0: sizinle en iyi yolda.
1: When I first saw you, I saw

Ah.

0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Dilimizdəki sözlərdən düzgün və yerində istifadə etmək nitq mədəniyyətinin göstəricisidir. Piyada sözü zərf kimi, mini vasitəsilə deyil, ayaqları ilə getmək mənasında işlədilir. Piyada yola düşmək, piyada gəzmək deyirik. Nəqliyyat vasitəsilə deyil, öz ayaqları ilə gedən adam da piyadadır. Piyada keçidi piyadalar üçündür. Piyadaçı yox, məhz piyadalar üçün. Həmçinin piyada hərəkət edən və döyüşən qoşun növü də var. Şahmat oyununda dəyər baxımından ən aşağı fiqur da piyada adlanır. Piyada ilə oyuna başlamaq, piyadanı udmaq deyirik isə şahmat barədə danışırıq. Gəlin dilimizdəki sözlərdən düzgün istifadə edək.
0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.

0: səhnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Qonşu Oba qiymətləri əridin. 27 avqust 9 sentyabr tarixləri arasında alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqinə özəl 1 kiloqramlıq bayə kərə yağı 11 manat 99 qəpiyə. 400 qramlıq test qara çay çeşidləri 7 manat 99 qəpiyə. 650 milli feyri qab yuyan maye cəmi 3 manat 59 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı unutmayın.
2: Obi, obi, obi, qonşunun sevimlisi.
0: Məhsul məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinlədir.

Yaşın fərqi yoxdur. İdmanı həyat tərzinə çevir. Ruhun, bədənin, ətraf mühitin sağlamlığı üçün dəyiş. Vaxt itirmə. Gənclik və gələcək üçün bu gündən başla. Hər şey səndən başlayır. Sən nümunə ol, digərləri də dəyişsinlər. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

0: AutoFM'də reklam.
1: Yay planlarını gözlətmə. Arzuların üçün 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə et. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank. Sənin bankın.
2: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir. Baku City Karting. Bakının mərkəzində sürət və adrenalin. Baku City Karting. 802 metrlik ölkənin ən böyük açıq hava trekində tək və 2 nəfərlik kartlar sizi gözləyir. Hər gün saat 11-dən 23-ə dək. Ünvan Su İdman Sarayı ilə üzbəyüz. Əlaqə 010-220-9111.
3: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın Komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün 3wcfi.trade saytına daxil olun.
2: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli LGT-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
4: Sibirizdəki Park Residences 4 layihəsindən xüsusi təklif. Bu layihədə 20 kvadrat metrdən böyük terası olan mənzillərin alıcıları bu terasın yarısını pulsuz əldə edəcək. Bəli, terası və ya eyvanı yarı qiymətə əldə edin. Daha ətraflı 840 nömrəsində.
5: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri, 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
6: Təcili pul lazımdırsa, banka getmə. Telefonundan Bankov Bakunun Dostbank tətbiqinə daxil ol. Düz 80 min manata dək krediti minimum 9.9% ilə onlayn sifariş et. Kredit məbləği hesabına yüklənsin. Yolunu uzatma. Onlayn sifarişlə vaxtına qənaət et.
2: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
7: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star Təmizliyin Beynəlxalq Ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya Ulduz 0077.
8: Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
9: Fly Dubai'dan yeni mesajınız var.
10: Sizinlə danışan təyyarə kapitanıdır. Hörmətli sərnişinlər, kəmərlərinizi bağlayın.
9: Uçuşumuz Zanzibar istiqamətindədir. Fly Dubai ilə uçuşa hazırsınız? Ətraflı məlumat üçün 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598. Avia Partner şirkəti Azərbaycanda Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir.
11: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə. Hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
12: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand-də.
13: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Planlarını həll etməyin, indi vaxtıdır. Bankov Bakunun Dostbank tətbiqindən 80 min manata dək krediti minimum 9.9% ilə 100% tam onlayn əldə et. Kredit məbləği dərhal hesabında olsun. Banka getmədən bir neçə kliklə və ən əsası dərhal.
2: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
14: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əl işi, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən, ayaqqabılara zəmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan
15: İsmail bəy Qutqaşınlı 30.
14: Əlaqə nömrə 055-674-6674. Qutu kimi.
0: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311.

0: Bakıda səhər saat 8-dir.
1: Cəmi 10% ilkin ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
2: 107.7

0: Sabahınız xeyir olsun dəyərli dinləyicilər, əziz sürücülər və həmkarım Xəyalə.
1: Əziz Xəyalə, bəli, yağışı sevəni Xəyalə, düzdür, bu qədər yağışı gözləmirdim dünənki leysanı. Hər halda yağış yaxşıdır, hava yaxşıdır, amma fəsadları olmasın insanlara, onların evinə, işinə xələl və ziyan dəyməsin. Amma bugün sizi sevindirim, belə leysan olmayacaq. Səhər yağan yağış kəsməlidir, gün orta ümumiyyətlə yoxdur, axşama da yoxdur. Maksimal hərarət 21 dərəcədir. Canıb küləyə səcək gün ərzində.
0: Buna sinoptiklər deyir. Bir çox hallarda son zamanlar ümumiyyətlə, mən Azərbaycanı demirəm, dünyanın proqnoz bürosu bir çox hallarda yanılır. Yəni, hava o qədər dəyişkəndir ki, bir də görsən, məsələn, hava haqqında proqnozda baxırsan ki, hava bu günləri belə olacaq. Bir də görsən, əksidir, tamam əks olur. Ona görə bilmək olmur.
1: Amma tarixə nəzər salsaq, indi dəfələr mən bunu demişəm, təkrarçı olmasa, bəlkə də hal-hazırda Avto FM dinləyiciləri üçün bu yenilik olacaq. Hava haqqında proqnozda, radioda sırf elə yaxşı görə olmuşdu. İllər əvvəl Amerikada radiostansiyaların birinin direktoru yaxşı düşüb, əməlli başda islanıb, əsəbləşərək girib radioya və tapşırıb ki, bundan belə hava haqqında məlumat getsin. Yəni, insanlar öncədən hava
0: şəraitini bilsinlər.
1: Çünki başına gəlib də, yəni o qədər islanmışdı və o qədər əsəbləşmişdi ki, və o gündən bugünə radioda eşitdiyiniz hava haqqında məlumatın da tarixçəsi
0: görsən, səhər tezdəndən bizə çox lazımlı, faydalı bir məlumatı Xəyalə xanımdan eşitmiş oldu. İstənilən halda nə olursa olsun, biz yol gedərkən və yaxud da ki, yağış yağır, lap gün çıxıb, fərq eləmir də, bizim hər zaman xilaskarımız nə olur? Təbii ki, avtomobil. Bu maşına oturan kimi, məsələn, dönəri yağışıydı da, çıxdım, yəni 4 addımlıqda saxlamışdım avtomobili, getdim ora kimi artıq su olmuşdum. Amma avtomobilə minəndən sonra özümü sürdə başa düşürsən ki, sən doğrudan da hal-hazırda, yəni yaxşı yerdəsən. Avtomobil bizim üçün çox önəmlidir, amma gərək ki, avtomobilimiz də saz olsun, yeni olsun. Proqramımızın sponsoru Hyundai-dir. Hyundai Tucson Long avtomobilini əldə edin. Çünki biz sevirik hündür avtomobilləri. Biz sevirik crossover olsun. Bunun üçün təbii ki, siz Hyundai Tucson Long-u əldə edə bilərsiniz. Siz də hibrid. 5490 manat ilk ödəniş. Bəli, düz eşitdiniz. 5490 manat ilk ödəniş. Sonra deyəcəksiniz ki, başqa xərclər də var. Yoxdur başqa xərclər. İcbari sığortadır. Kredit komissiyasıdır. Dövlət qeydiyyat nişanıdır. Bunlar hamısı Hyundai tərəfindən sizə hədiyə olaraq təqdim olunacaq. Yəni, başlanğıcdakı o məbləğ elə 5490 manatdır. Əldə edin 989 onların nömrəsidir və ya Ziya Bünyadov prospekti 118 ünvanına, Babək prospekti 61C ünvanına gedə bilərsiniz. Megapolis. She's crazy like the fool.

0: Megapolis'i dinleyirsiniz aziz değerli dinleyiciler.
1: Megapolis.
0: Bizde Dubai'ye seyahat oynanarak böyle havada adam istiyor ki böyle biraz serin olan kim adam istiyor aktarını. İstiyor hara Dubai. Yani Dubai'de yanvarda bile en azı 30'un üzerindeydi de.
2: Mete en yakışı abi. Yanvar, fevral sayılır.
0: Dekabr, yanvar, fevral bu. Metle kış fesli. Dubai gibi böyle isinme için, bir balaca güneşlenme için ela mevsimdü. Melek'e ki birçoklar da öyle bundan istifade edebilirler aziz dinleyiciler. Sadece bize koşulursunuz. İştirak edirsiniz. Biz size 5 sual ünvanlayacağız. 3 sual artık cevaplandıran dinleyicimiz hediyeni kazanır. 4 sualı da cevaplandı.
2: Ama Dubai'ye olan yok.
0: Dubai yok. 3 suala Santartina'dan tort kazanır. 4 suala cevap verirse White Star Cleaning beynalxalq temizliği şirketinden indirim kartı kazanır. 5 suala cevap verirse o finala koşulur. Finalda ise Dubai'ye bilet uğrunda mübarizə olacak.
2: Finalsa növbəti həftə belli olacak. Ona göre hamıya, bütün dost tanışa, həmkarlara deyim, birazdan müsabiqəmiz olacak biz.
1: Gündemde bugün.
2: Elə ürəyinizdən keçən adama yığıb, əgər sevgi etrafa etmək istəyirsinizsə, bu vaxt, bu hava elə bugün üçündür. Məsələ tarix də üstünüzə düşər. Məsələn, yığın deyin ki, mən səni sevirəm. O məşhur Steve Wonder'ın məşhur hiti I Just Call To Say I Love You. Bax, bu mahnı 1984-cü ilin məhz bugünündə Böyük Britaniya hit paradında birinci olmuşdu. Başqa bir tarixi, musiqili tarix var bu illərdə, yəni bu tarixdə, sentyabrın 8-dən söhbət gedir. Məsələn, 1979-cu ildə əslində Alicia Moore-du, amma dünya onu Pink kimi tanıdı. Bu müğənni doğulub. Düzü, son zamanlar ümumiyyətlə Pink'ın elə bir səsi səmiri kəsilib. Biraz araşdırdım, baxdım ki, yox, qızın başı ailəsinə qarışıb, övladlarına. Hətta bu ilin əvvəlində biraz da söhbət gəzdi ki, həyat yoldaşı, motosürücü Kerry Hart'la boşanır, amma bütün bunları təqzib etdi. 20 ildir ki, ailəlidir. Hələ ki, bu qədər gündəmdə.
0: Danışırıq, biz bayaqdan ancaq xaricdən danışırıq. Xaricə getmək istəyirsinizsə, təbii ki, bunun üçün imkan lazımdır. Pul xərcləyib, mil qazanmaq lazımdır. Proqramımızın sponsoru Premium Bank'dır. Bu imkanı bizə təqdim edir və qeyd edək ki, siz məsələn, Visa Signature Business Olmaz kartını əldə edirsiniz. Biznes sahibləri biznes xərclərinizi daha dəyərli etməyə hazırsınızsa, buyurun. Premium Bank və Visa sahibkarlar üçün Visa Signature Business Olmaz kartını təqdim etdi ki, məsələn, siz artıq kartı əldə edəndə 400 min dərhal hədiyə qazanacaqsınız. Daha sonra isə ölkə daxili əməliyyatlarda 20 manata 1 mil, ölkə xarici əməliyyatlarda hər 15 manata 1 mil əldə edirsiniz. Yəni xərcləyirsiniz, sonra isə millər qazanırsınız. Topladığınız millərlə istənilən şəxs üçün avia bilet əldə edə bilərsiniz. Mütləq şəkildə sizdə Premium Bank'ın məhsulları istifadə edin.
1: Gündemde

0: Megapolis'in aparıcıları Hayale ve Ağa.
1: Deməli, Frontiers psixoloji jurnalının yuxuda qorxulu yuxuların görülməsinə təkan verən məhsulların adlarını açıqlayıb. Bu da çox maraqlıdır əslində. Bir görsən ki, elə yuxu görürsən ki, bu sən demək qida ilə bir mənalı şəkildə bağlılığı var imiş. Bəzilərdən gecə yatmazdan əvvəl içdiyi süt rahatlamaq əvəzinə narahatlığa səbəb olur. Əsasən də biz süt içərkən bəziləri hətta bunu bilmir, laktozaya qarşı həssaslıq olur. Hı-hı. Və bir çox insanlar bundan xəbəri yoxdur. Ümumiyyətlə, insanların bir çoxlarının öz problemlərindən və ya allergiya deyilə bundan xəbəri yoxdur ki, bilmir ki, ümumiyyətlə allergiyası var. Laktoza isə bir çoxlarına pis təsir edir və bəli, süt içərkən diqqətli olmaq lazımdır. Ola bilər ki, bu sizə mənfi təsir göstərsin və gecə pis yuxular görmək imkanını yaradır.
2: Yəqin ki, badam südü olar.
1: Badam südü olar. Badamdır, qozdur, nə bilim, müxtəlif südlər var da ki, bu çərəzlərdən hazırlanan südlər, onlar daha faydalı sayılır. Ümumiyyətlə belədir, ümumiyyətlə belə tövsiyə edirlər. Əvvəllər bunu eşidən valideynlər və mənim anam, deyən görümə, ömür boyu inək südündən böyüyən uşaqlar indi dururlar ki, qoz südü, nə bilim, badam südü, bu hardan çıxdı, filan, beşməkən. Mən deyirəm ki, o vaxtı başqa cür idi də. O vaxtı insanlar bu qədər həssas deyildilər. İndiki insanlar daha həssas.
2: Yəni onların nəslidir ki, onlara belə deyək də, onların termini vardı. Biz millennial nəsliyik, onlar boomerdir. Yeganə nəsildir ki,
1: ağa. Necə adlar deyə də saxlayırsan, maşallah sənə.
2: Deməli, yeganə nəsildir ki, onlar öz bildiyini edirlər. Yəni, biz əslində ən travmatikıq. Biz həm onları başa düşmüşük, onların qoyduqları qanunla getmişik, sonra özümüzü müalicə eləmişik. İndi valideynimizə işte deyək.
1: Formalaşdırmışıq deyək.
2: Gül kimi yaşamışsan, nə travma. Yəni, biz artıq və indiki nəsil gələn, hansı ki zumirlərə də ayaqlaşırıq. Yəni, ortada qalan bizi, amma yenə də öz gücümüzlə, öz dırnağımızla, ətimizlə. Bumirlər öz bildiyini eləyir, bax görsən valideynin uzağa getmək. Yox bir anam atam falan şey eləyib, onların bir dənə sözü var. Zumirlərin öz qaydaları var, onlar bizi saymırlar. O birisi nəsil də elə, getdikcə alfa nəsil də elə olacaq. Belə, heç nə. Bir-birimizi başa düşən bizi.
1: Əslində, hə, doğrudur. Və istənilən halda bir sənləcə, bizim valideynlərimizin, Allah hər bir valideyninə can sağlığı versin, dünyasını dəyişənləri sələmizəsin. Amma istənilən halda nə baş verir? Biz valideynlərimizdən çox şeyləri öyrənmişik də. Yəni, hər bir detala, mənim ən xoşuma gələn bir şey var. Məsələn, doğru ki, bugünləri biz anıya götürən ki, gedək sənə robot toz soran alın. Qalib edəcək ki, ay balam, nə robot tozsan, əllə silinən, öz belə fiziki sildiyin bir istənilən bir yer daha təmiz olacaq, deyin ki, robot. Mən elə ki, sən buna razısan. Xanım, burada
2: razıyam. Sən razı edin. Bəzilər var ki, deyəcək ki, əşi ona verdiyim pulu, belə özüm eləyərəm. belə valideynlər də var. İstəmirlər ki, evladları pulu xərcləsin, amma istənilən halda yaşından asılı olmayaraq hər biri kəs öz canının qədrini bilməlidir. Enerjisini qorumalıdır ki, elə gecə yatarkən də yuxuları şirin olsun, muşul-muşul yatsınlar. Day nə bilim, onu yiyin, bunu yiyin, qorxulu yuxu görməsinlər. Tərəfdaşımız White Star Cleaning-də təmizliyə baxır birbaşa. Beynəlxalq təmizlik şirkəti olan White Star Cleaning gələcək, evinizi elə təmizləyəcək ki, gördüyünüz yuxular sanki belə çox pələ sihirli aləmdəsiz, səliqəli ofis yaradacaq. Nə bilim, xalçalarınızı dərindən yuyacaq, bağınızı təmizləyəcək. Hətta mən bu yaxınlarda bildim, elə efirimizə də qonaq gəlmişdi White Star Cleaning-dən dürən, avtomobilləri də onlar təmizləyir.
1: Bəli, bəli, bəli.
2: Və bir də var təmizləmə, dərindən təmizləmə. Bir də var hələ belə, düşünərsiniz ki, birdən eviniz çirklidir, amma utanırsınız White Star Cleaning-i çağırmağa. Yox, normal, belə tam dərindən olmayan təmizliyi də onlar edirlər.
1: Odur ki, müraciət edə bilərsiniz. Biz isə birazdan qayıdırıq.
3: Bravo da, super qiymətlər sizi gözləyir. 16 sentyabr tarixinə dək 1 litrlik qırlanğıc günəbaxan yağı 5 manat 49 qəpik. 1 litrlik oluna günəbaxan yağı 3 manat 99 qəpik. Super qiymətlər sərfəli təklifləri üçün.
4: Doğru seçim.
5: Avto FM-də reklam.
6: İndi
5: ihtiyacınız olan maliye desteği Premium Bank'ta. 80 bin manata dek istihlak krediti, 9,8 faizden başlayan faiz derecesi, 6 aydan 59 aya dek müddet ve 0-1 faiz arası komisya ile. Üstelik diğer bankta kreditiniz olsa bile müracaat edebilirsiniz. Planlarınızı tehire salmayın. Onları bugün reallaştırmaya başlayın. Premiumbank.az saytından online müracaat edin veya 012-931 çağrı merkezine zeng edin. Premium Bank, seçiminiz premium olsun. Premium Bank Aseçi, Azerbaycan Merkezi Bankı'nın 6 Yanvar 1994 tarihli 175 sayılı lisansiyası esasında faaliyet gösterir.
6: Evinizin, ofisinizin veya obyektinizin peşekar temizliğini White Star Beynalxalq Temizlik Şebəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji temiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşekar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi temizlik, təmirdən sonra temizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star, temizliğin beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 veya Ulduz 0077.
7: Yeni Hyundai Elantra Comfort modelini indi cəmi 3999 manat ilkin ödənişlə əldə edə bilərsiniz. Aylıq ödəniş isə cəmi 999 manatdır. Kasko və icbari sığorta, kredit komissiyası, hətta avtomobilin dövlət qeydiyyat nişanını Hyundai sizə hədiyyə edir. Yəni əlavə xərç çəkmədən gündəlik cəmi 33 manat ödəməklə Elantra Comfort modelinə sahib olursunuz. Elə indi Hyundai satış mərkəzlərinə yaxınlaşın və bu fürsəti qaçırmayın. Əlaqə 989. Ünvan Ziya Bünyadov 118 və Babək Prospekti 61C.
8: Fərqli ol. Diqqətləri üzərində çək. Hər gününü rəngli yaşa. Həyatın hər anından ləzzət al. Fərqli, rəngli və ləzzətli. Santortino.
9: Kreditinin aylıq ödənişi çoxdur. Elə isə hazırki kreditini Bank of Baku-ya gətir. 80 min manata dək krediti həm 6% dək endirimlə əldə et, həm də aylıq ödənişin daha az olsun. Elə indi Dost Bankdan tam onlayn sifariş edə bilərsən.
10: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
11: Fly Dubai'dan yeni mesajınız var.
12: Sizinle danışan təyyarə kapitanıdır. Hörmətli sərnişinlər, kəmərlərinizi bağlayın.
11: Uçuşumuz Maldiv adaları istiqamətindədir. Fly Dubai ilə uçuşa hazırsınız? Ətraflı məlumat üçün 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598. Avia Partner şirkəti Azərbaycanda Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir.
13: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün 3wcfi.trade saytına daxil olun.
14: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QZ, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISN-L7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün işləri tam anladığınızdan əmin olun.
15: Dərsə hazırlıq siyahısı uzandıqca xərclər də artır. Amma hər şeyi bir dəfəyə ödəməyə ehtiyac yoxdur. 5-15 sentyabr tarixlərində qazandıran günlər kampaniyası ilə məhsulları endirimli qiymətlə əldə edin. Ödənişi isə 24 ayadək faizsiz bölün. Seliton, telefon 180, rəsmi sayt seliton.az.
16: 500 min manata dək biznes krediti almaq 2 dəqiqənizi alacaq. ABB Biznesdə ani kreditə müraciət edin və sayt qısa zamanda hesabınıza köçürülsün. 30 sentyabra qədər krediti rəsmiləşdirsəz, komissiyanın 50% hissəsini faydalı cashback kimi qazanacaqsınız. Ətraflı 937.
14: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
17: Yango Pro'da ərazim funksiyasını aktiv edin, istədiyiniz əraziləri seçin və sifarişləri yalnız orada yerinə yetirin. Əlavə olaraq sərnişinin getdiyi ünvanı əvvəlcədən görəcəksiniz. Vaxta qənaət edin, istəmədiyiniz əraziləri.

0: Polis.
1: Bu Megan'da istilem keçiyim. Çünkü hayalen çok maralı haberleri var. Bildiğimize göre hal-hazırda festival geçirilir. Hı-hı. Kino festivali geçirilir Venedik'te ve hayale de yakından izleyir.
2: Az evvel İtalyan musikisini dinledik ya. Ki, siz de feyziyap oldunuz. Hayalen de olsa gitti İtalya'ya. Oranın ab havasına. Ben de Venedik Kino Festivali'nde özümü hissettim. Hmm. Hissettim ki karşımda Javier Bardem var. Penelope Cruz'un gözünden ırak. Çünkü onlar hayat yoldaşlar. Aktör Javier Bardem.
1: Yani senin pis niyetin yoktu ki zaten.
2: Niyetim aslında kişiye bakmaktı da yani pis gözle. Ama zarafat bir yana Venedik Kino Festivali devam eder 12 sentyabrada. Ve dünen bir daha emin oldum ki her giden de Hollywood'da her meşhur cütlü birbirine yarışmır. O bazen dilleri Erna Arvad'ın ne bilmiyor.
1: Xəmiri
2: bir yerde yoğurub, nə bilim, nə. Hə, Javier Bardem və Penelope Cruz doğrudan da elə cütlüklərdəndir. Və onlar elə insanlardandır ki, həm yaraşırlar, həm də hələ bir ki, sanki yaş artdıqca hər ikisi daha xarizmatik, daha yaraşıqlı olur. Penelope Cruz'un da var da, bir 50 yaşı var, 51 yaşı var. Doğrudan da indiki halı wow-dur. Yeni saç düzümü. Və bir video baxanda bir şey başa düşdüm ki, Monica Bellucci'nin adı çox düzdür, gözəl qadındır, heç nə demirəm.
1: Çox gözəldir.
2: Amma mən sanki baxdım Penelope Cruz'a, mən düşündüm ki, desələr ki, Monica Bellucci yoxsa Penelope Cruz, mən Penelope Cruz'u seçərdim. Nəyə görə? Yəni, çünki Penelope baxanda sanki, belə deyə də, alovdur, təbiidir. Yəni, onun mimikası, jestləri, jestikulasiya, hərəkətləri. Amma Monica'da sanki bir quruluq var. Yəni, necə quruluq? Sanki bir soyuqqanlıq var da, belə ondan sanki şimal küləyə əsir belə. Amma Penelope elə bir şərq küləyidir.
1: Mən sadəcə burada indi fotoqaleri də var. Aha. Ki, daxillı rahat şəkildə baxa bilirsən. Deməli, Robert Pattinson'ı gördüm. Aha. George Clooney'ni gördüm.
2: George Clooney həmişə oradadır.
1: Çox belə cool görünür.
2: Yanındakı onların həyat yoldaşıdır. Onlar, Amal Clooney, hə, onların da neçə ildir nigahları var və onlar da möhkəm belə deyə də ailə həmişə göstəriblər. Bir də yaraşan cütlüyüdür bu arada.
1: Çox maraqlı foto şəkillər var və biz daxil olsaq bir çox məşhurları, aktyorları orada görə bilərik. Və mədəniyyət ocağı bəli, hal-hazırda orada yanır və çox maraqlı məqamlar da görə bilərik.
2: Amma bu arada mən bildiyim qədər hələ Venedik Kino Festivalında Azərbaycan filmi hələ nümayiş olunmuyor, amma yəqin ki, gələn il nümayiş olunacaq. Heç nə, bizimkilərə də uğurlar.
1: Uğurlar, bizimkilərə də uğurlar. Deyirəm, bəlkə xaric çox danışdıq. Dinləyicilərimizə bir imkan yaradıq, Dubai'ye bilet kazansınlar.
2: Bunun üçün gəlin.
1: Sadəcə seçmə suala doğru cavabı bizə WhatsApp'a göndərmək lazımdır.
0: WhatsApp 055-455-1077
1: 055-455-1077 və bu nömrə ixtiyarınızdadır. Türkiyənin paytaxtı hansı şəhərdir? Bu sualı sizə ünvanlayırıq. Yazın, göndərin. Çünki bir çox hallar da hətta insanların çoxu çaşır.
2: Spoilerlıq eləmə də. Eləmə.
1: Səhv deyil.
2: Sus.
1: Mən ona gedirəm. Türkiyənin paytaxtı hansı şəhərdir? İstanbul diyorsa Ankara. Hə, yazın, göndərin bizə, qoşulun bizə, iştirak edin bizimlə və siz də müxtəlif sponsorlarımıza müxtəlif hədiyələri qazanın. Hər birinizə
2: yəni, elə bir müsabiqədir ki, motivasiyadır. Yəni, udursaz belə, onsuz da əli boş getməyəcəksiniz də. Yəni, bu nəyə pisdir?

0: Sabahınız xeyirli olsun. Avtofama dinləyirsiniz. Belə havada musiqini dinləmək avtomobildə bir başqadır. Megapolisi dinləyirsiniz. Adam Xəyali və Ağa studiyada və tərəfdaşlarımız dadlı, ləzzətli anı hal-hazırda yaşayırıq. Santortino. Belə havada insan belə qaynar çay istir. Yanda da belə nəsə belə təam istir. Şirin təam istir.
1: Bu musiqini də sənin üçün səsləndirə bax.
0: Ay, əsr belə tort alan havasıdır. Ona görə cibinizdəki o pulu xərcləyin. Yol üstü Santortino-ya girin. Çünki çoxdur. 25 filial var. 5 ildir ki, fəaliyyət göstərir. Amma buna rəğmən 25 filialları var. Ən əsası keyfiyyətlidir. Təbii qaymaq və təbii kərəyağından istifadə olunur. Mega
1: yollar. Əsas məsələlərdən biri yollardır. Çünki dünənlə səngiməyən yağış mənə elə gəlir ki, bir çox yollarda görməçilər yaradıb ki, bu görməçilər də hal-hazırda avtomobillərin hərəkətinə mane olur. Bunu deyim, üzərindən keçim. Sumqayıt üzü 20 yanvar istiqamətində avtomobillər sıx hərəkət edir. Tiblisi prospekti, Ziya Bünyadov prospektində avtomobillərin hərəkətində sıxlıq müşahidə olunmalıdır. Ali Mustafayev küçəsində sıx hərəkət müşahidə olunur. Bununla bərabər deməli Heydər Əliyev prospekti üzü şəhər istiqamətində saat meydanının qarşısında avtomobilin hərəkətində sıxlığı müşahidə edə bilərik. Yusif Səfərov küçəsində mərkəzi Neftçilər xəstəxanasının qarşısı Afətin Cəllov küçəsi Yusif Səfərov küçəsi istiqamətində və kəsişməsində. Bununla bərabər 28 May küçəsi Azadlıq prospekti kəsişməsi və İləşid Behbudov küçəsinin kəsişməsinə qədər hal-hazırda avtomobillərin hərəkətində sıxlığı görürük. Ümumiyyətlə, mən dünən axşam artıq bir çoxları düşünürdü ki, biz mütləq şəkildə səhər sıxlığı müşahidə edəcəyik. Çünki hava şəraiti. Və Badamdar prospektində, şosesində daha doğrusu avtomobillərin hərəkətində sıxlıq var. Bu hissədə də əməlli sıxlıq müşahidə olunur. Bu yoldan istifadə edərkən mütləq şəkildə bunu da diqqətinizə çatdırın nəzərinizdə.
0: Taksi sürücüləri də bir balaca insaflı olsunlar.
1: Niyə, niyə? Nə oldu ki?
0: Biraz dürən yağış yağan kimi.
1: O taksi sürücüsü eləmir ki, onlar proqram edir.
0: Hətta proqramlar. Yox, yolda dayananlar da olur.
1: Hə, onlar da.
0: Yəni 10 manatlıq yolun 20 manata aparırlar. Yox,
1: yaxşı da.
0: Məndən getmir hə.
1: Dünən
0: deməli 15 dəqiqəlik yola tətbiq 30 manat yazmışdı. Yəni hava yağı.
1: Bilirsən necə olur? Mən sənə deyim. Tətbiq niyə belə eləyir? Tətbiq ümumiyyətlə mən onu bir dəfə çox da xüsusi olaraq araşdırmağa ehtiyac yoxdur.
0: Tətbiq sözünə baxmır ağa.
1: Nədir məsələ? Avtomobillərin sayına baxır. Görür ki, bu gün məsələn tutaq ki, tələbat çoxdur. Avtomobil azdır, avtomatik qiyməti qaldırır. Avtomobil çox olanda, istifadəçi az olanda avtomatik qiymət düşür aşağı.
0: Amma yağışlı hava oldu, olmadı. Mən bir şey fikir vermişəm. Həftənin birinci günü yollar daha boşdur. Olur. Daha baha olur. Səhər boş yoldu, amma bir balaca baha. 1-2 manat artıq daha
1: deməli,
0: çox yazılır.
1: Deməli, çox taksi sürücüsü işləmir həmin günü. Proqramımızın sponsoru Hyundai-dir. Yəni, bu rahat avtomobildən danışdıqsa eğer Hyundai mütləq şəkildə demək lazımdır. Yəni, başqa variant yoxdur. Hyundai Elantra 3999 manat ödəməklə əldə edə biləcəyiniz avtomobildir. Bəli, Hyundai Elantra Comfort modeli ayda isə 999 manatdır. Yəni 3999 manat ilk günləş ayda 999 manat günü 33 manata düşür. Aylıq ödənişə burada kasko, icbari sığorta, kredit komissiyası, hətta dövlət qeydiyyat nişanı daxilidir. Daha nə istəyirik ki? Sadəcə 3999 manata götürüb yeni avtomobil almağın tam zamanıdır. Sizin də Hyundai-ınız olsun. Biz isə davam edirik.
2: Dalğalı dəyişməyin. AvtoFM-də cəmi bir reklam.
3: Bir bank Star kartını bu ay almaq daha sərfəlidir. Yeməz bu ay. Çünki 10 sentyabra dək bir bank Star kartını alanlar 30 min manata dək kredit limitini tam komissiyasız nağdaşdıra biləcəklər. Kartın sərfəli şərtlərini də unutmayaq. Xərclədiyin hər 500 manata dək məbləğ üçün cəmi 10 manat ödəniş edirsən. Pulu həmin ay qaytarsan, heç onu da ödəmirsən. Sifariş və ətraflı məlumat üçün bir bank tətbiqi.
4: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
2: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: sabahınız xeyirli olsun, Atəş bəy.
1: Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun. Atəş bəy, eşidirsiniz bizi?
0: Alo.
1: Təşəkkürlər. Səsimiz indi gəldi, rahat şəkildə sizi eşidə bilərik. Biz yaxşı, siz necəsiniz?
2: Mən də yaxşıyam.
1: Atəş bəy, nəyə məşğul olursunuz və hal-hazırda haradasınız?
2: Turizm işində məşğul olan viza, daha çox viza alınma prosesində.
0: Turizm sektorda da onda belə çıxır.
1: Hə, onda Dubayın adını eşidən kimi deyirsiniz ki, əsr mənim məhsulum.
0: Sizdə işdə elə olmur bəzən belə, göydən düşmə hədiyələr?
2: Olmur.
0: Olmur.
1: Ona görə olsaydı niyə zəng eləyirdi bizə Atəş bəy? Niyə yazırdı bizə?
0: O nə pisdir ki, həm oradan istifadə eləsin, həm buradan.
1: Bəli. Atəş bəy, eşitmisiniz də bir çox hallarda Türkiyənin paytaxtını hansı şəhər deyirlər?
2: İstanbul deyirlər də daha çox, amma Ankara'dır.
1: Bəli, hətta bizim məşhurlardan bir neçəsi bunun belə demişdi ki, mən deyir İstanbul'a gedmişdim, Türkiyə paytaxtına və bu meme çevrilmişdi.
0: Ümumiyyətlə bizim məşhurlarımız bu təyyarə ilə bağlı son zamanlar biri də məşhurlaşdı ki, deyir, mən təyyarəyə çox tez minirəm, dəmirim düşür. Yəni belə hallar çox olur. Elə bizim öz filmlərimizdə, Azərbaycan filmlərini də Türkiyədə görmüşük, yəni çəkilişləri olub. Bu arada Azərbaycan filmi demişkən, elə biz start veririk müsabiqəyə, əsas mərhələyə.
3: Musiqidə bugün.
1: Və biz təbii ki, bugün hal-hazırda danışacağımız mövzu da elə filmlərimizdən bağlıdır. Birinci sual. 5 saniyə vaxtınız olacaq, Atəş bəy.
0: Elə Azərbaycan filmlərindən danışmışkən, Azərbaycan kinosu günü hansı tarixdə qeyd olunur?
2: Azərbaycan filmi günü...
0: Vaxtınız bitdi,
1: növbəti suala keçdələr. Cristiano Ronaldo hansı ölkədəndir?
2: Portuqaliya.
1: Tamamilə doğru.
0: Kolizey hansı şəhərdə yerləşir?
2: İtaliya.
1: Əla. Azərbaycan milli operasının banisi kimdir?
2: Operanın
0: bahanesi
2: Üzeyir
0: Hazretleri. Və son sual. Bir neçə ay əvvəl keçirilən futbol üzrə dünya çempionatının açılışında hansı xanım müğəni çıxış edib, məşhur xanım?
2: Şakira, təbii ki.
0: Bəli.
1: Biz sizi təbrik edirik, Atəş bəy.
0: Dörd suala düzgün cavab verdiniz.
1: Deməli, dörd sual. Birinci sualı cavablandıra bilmədiniz. Azərbaycan kino günü.
0: 2 avqust
1: tarixində qeyd olunur.
2: Bunu 2 avqust.
1: Sağ olun. Çat GPT-yə yazırdınız orada, amma çatdıra bilmirdiniz. Ki, çıxsın.
2: Yox,
0: O musiqi günüdür, bəli.
1: O musiqi günüdür,
0: amma biz
1: danışırdıq.
0: Kinomuz isə 2 avqust tarixindən. Amma siz hədiyəsiz qalmadınız, Atəş bəy. Biz sizi təbrik edirik. 4 suala düzgün cavab verdiniz və bizim tərəfdaşlarımızdan biri olan White Star Clinic-dan Endrim kuponu qazandınız. Təbriklər, Atəş bəy. Təbriklər. Xoş gün.
1: Dubaya bilet məsələsi. Dubaya bilet heç finala düşənməcə. 5 sual gəl cavab edəcəyik. Finala düşəsiniz və finalda mübarizəyə qatılasınız.
0: Amma dost tanışa deyin, xəbər edin. Yaxşı, qoy hər kəsə xəbər olsun.
1: Təşəkkürlər. Amma siz hədiyə qazandınız. Çünki biz demişdik, 3 suala cavab verən Santartinadan, 4 suala cavab verən isə White Star Clinic-dən hədiyə qazanır.
0: Elə hədiyə demişkən, White Star Clinic demişkən, verişimizin sponsoru da beynəlxalq təmizlik şirkətidir. Təmiz ev, səliqəli ofis, rahat mühit və insan rahatlığı. Nəyi pisə təmiz evdə oxay deyəsən, çayını, kofini içərək baxasan pərdəyə, xalçaya, döşəməyə, nə bilim tavana ki necə təmizdir və bütün bunları sən öz belə deyə də enerjini qoruyaraq bunlara nail olmuşsan. White Star Cleaning-a zəng edərək ulduz 0077-yə siz də zəng edin. WhatsApp nömrələri 055-238-0077-yə siz də yazın və suallarınızı verin.
1: Yer gəlmişkən, bizə də hər zaman yaza bilərsiniz, hər hansı sualınız olarsa belə.
3: WhatsApp 055 455 10 77.
1: Ay ay ay. Dilen bir de suala da cevap verirse de Ateş Bey biz finalda göreceğiz. Bir sual o da ki kino sualıydı. Azerbaycan kino gününde ebi yoktu. Sadece bilirim ki birçokları harici seyahat eləmək, gezmək istəyirlər. Bunun için en güzel variantlardan biri de pul xərcləyi mil qazanı bilet almaqdır. Programımızın sponsoru Premium Bank'dır. Premium Bank bize All Miles tətbiqini təqdim edir. Bu program bize büyük imkanlar yaradır ki xərcləyik qazanırıq, xərcləyik qazanırıq, millər qazanırıq. Millərlə qazandığımız təbii ki millərlə qazanaraq biz biletə xərcləyə bilərik. Hətta deməli Azərbaycan dəmir yollarından da belə qatar almaq olar, daha doğrusu bilet almaq olar. Çox rahatdır. 931 onların nömrəsidir, Premium Bank'ın nömrəsidir. Zəng edin daha ətraflı məlumatı əldə edin. Sabahınız xeyir.
4: Bravo da super qiymətlər sizi gözləyir. 16 sentyabr tarixinədək 3.9 litrlik Persil, yucu gel çeşidləri 17 manat 99 qəpik. 2.97 litrlik Pervul, yucu gel çeşidləri 9 manat 99 qəpik. Super qiymətlər sərfəli təklifləri üçün.
5: Bravo. Doğru seçim. Afta FM-də reklam.
6: Biznes xərcləriniz sizə səyahət qazandırsın. Premium Bank və Visa təqdim edir. Sahibkarlar üçün Visa Signature Business All Miles kartı. Kartınızı əldə edin, biznes xərclərinizi millərə çevirin. Topladığınız milləri All Miles tətbiqində aviabiletə çevirin və istədiyiniz şəxsin adına əlavə rüsum olmadan bilet əldə edin və premium imtiyazlardan yararlanın. Visa Signature Business All Miles biznesinizi səyahət imkanları ilə birləşdirən kart. Ətraflı məlumat üçün premiumbank.az və ya 012 931 çağrı mərkəzi. Premium Bank seçin. Azərbaycan Mərkəzi Bankının 6 yanvar 1994-cü tarixli 175 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star Təmizliyin Beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 veya Ulduz 0077.
8: Cəmi 5490 manat ilkin ödənişlə Hyundai Tucson Long'un ailəvi komfortunu və qənaətini yaşamağa başlayın. Üstəlik dövlət qeydiyyat nişanı, icbari sığorta və kredit komissiyası kampaniya çərçivəsində hədiyə verilir. Ailəniz üçün bu fürsəti qaçırmayın. Elə indi Hyundai salonuna yaxınlaşın. Əlaqə 989, ünvan Ziya Bünyadov 118 və Babək Prospekti 61C.
9: Sən bir rəqəmlərə bax, 70 min manata dək nağd krediti Unibank'dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın.
10: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
11: Arena Otel Group, ölkənin hər nöqtəsində eyni yüksək standart. Arena Otel Group, 30-dan çox regionu əhatə edən şəbəkəmizdə rahatlıq və keyif.

0: Yeni mesajınız var.
1: Sizinle danışan təyyarə kapitanı da, hörmətli sərnişinlər, kəmərlərinizi bağlayın.
0: Uçuşumuz Sri Lanka istiqamətindədir. Fly Dubai ilə uçuşa hazırsınız? Ətraflı məlumat üçün 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598. Avia Partner şirkəti Azərbaycanda Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir.
2: abbhome.az web saytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: AvtoFM-də reklamı yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

0: Dünyadan maraqlı faktlar.
1: Əslində çoxdur, amma birinci elə özümüzə aiddən danışaq və qürur hissini bir daha yaşayaq. Çünki hazırda bilin ki, İsveç mediası 18 yaşlı Azərbaycan

0: Danışır, danışır, həm yerlimizdən danışır. Belə ki, Rihad Ələkbərovdan söhbət gedir. Bələdiyyə şurasına seçilmək üçün mübarizə aparır hal-hazırda və mötədillərdən namizəd olan Rihadın əsas rəqibi Yaşıllar Partiyasının 95 yaşlı namizədi Ken Kubilenso olub. İsveç mediası isə yazır ki, Rihad Ələkbərov İsveçdə iPhone-un satışa çıxarıldığı ildə anadan olub. Amma rəqibi Ken Kubilenso isə 2-ci dünya müharibəsinin başlanmasından 8 il əvvəl doğulub. Yəni, bu belə fərqli təzadlar və İsveç mediası da bunu belə qələmə verir. Belə, amma maraqlısıdır ki, və doğrudan da qürur hissi yaşaya bilərik ki, bir çox həmyerlimiz hal-hazırda, xaricdə müxtəlif uğurlara imza atır, yaşadıqları ölkələrin ictimai-siyasi həyatında böyük rol oynamağa başlayır. Kimi təhsili ilə, kimi gördüyü iş ilə, icadı ilə, nə bilim, yəni tək ki, həmişə belə olsun və doğrudan da necə ki bayrağımız dünyada belə belə deyək də
1: ucaldılır, dalğalanır.
0: Ölkəmizdən danışırıq, idmanımız həmişə, musiqimiz həmişə, kinomuzdan danışırlarsa, doğrudan da təhsilimizlə də həmişə öndə olaq, gənclərin təhsili ilə həmişə öndə olaq.
1: Çox istedadlı azərbaycanlılarımız, həm vətənlərimiz, həm yerlərimiz var ki, müxtəlif ölkələrdə, müxtəlif vəzifələrdə çalışaraq bünüv bizim də qürur mənbəyimizi çevirirlər. Bu doğrudan xoşdur, bu doğrudan çox gözəl bir hisslərdir. Daha bir maraqlı faktı nəzərinizə çatdıraq.
2: Dünyadan maraqlı faktlar.
1: Deməli, deyir ki, Fransada anormal istilər pendirlərin dadını və rəngini dəyişir.
0: Əslində, hə, pendir istidən nə hala düşər?
1: Bəli, mən dostum, ümumiyyətlə, bu il Avropada çox güclü istilər oldu. Hı-hı. Nəsə, Roma, ümumiyyətlə, İtaliyaya gitmişdi. İtaliyanın müxtəlif yerlərinə, müxtəlif vilayətlərinə, Siciliyə filan oyan, ben gəzmiş nəyi var? Deyir ki, ağa, bir dənə isti idi, bir də Bakıda belə isti yoxdur. Yəni, təsəvvür edək. Yəni, dəhşət istəyidir və ümumiyyətlə, İtaliyalılar da, Avropalılar bu cür istəyə öyrəşməyiblər və deyir ki, dəhşət isti keçdi. Bununla bərabər RTL radio stansiyası məlumat verib, xarici Fransadan ki, nəşir qeyd edir ki, sərt konter pendirlərinin istehsal olunduğu Jura dağ massivində otaqların quruması səbəbindən, otaqların qurması səbəbindən. Həmin bu heyvandarlar, inəklər qış dövrü üçün nəzərdə tutulan otla daha tez yemləmək məcburiyyətində qalıblar. Otla
0: tez bazar inəklərin başını qatmaq istəyir
1: ki, bunları proseslərin qarşısına alsınlar, amma yenə də bu mümkün olmayıb, bu deyir, əməlli başlı bir dəyişikliyə gətirib çıxarır.
0: Yəni, yeməyə deyilədir ki, gərək onu ləzzətlə yiyəsin ki, o dilləri mədədə həzim olunsun, onun dadını hiss eləyəsin. İndi inək də canlıdır da.
1: Hə də, bu da
0: məcburən gəl yedirsin.
1: Hə də, istidir.
0: O da həz almaq istəyirdi, yəni ləzzət almaq istəyirdi. Ona görə nəticədə də bu. İndi zarafat-zarafat danışırıq, amma doğrudan iqlim dəyişikliyi hətta bahalaşmağa da gətirib çıxarır. Məsələn, kakaonun qiyməti dəhşət bahalıdır. Bahalaşdı, bəli. Bu da nəyə gətirib çıxarır? Dünyada tezliklə şokolad və kofinin yüksək artımına gətirib çıxarır.
1: Kofinin yeri gəlmişən qiymətində artım var idi. Davam edəcəyik. Sabahınız xeyir.
2: Bakıda səhər saat 9-dur. Cəmi 10% ilkin ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
3: 107.7 Auto FM. Sizin yollarınızın radyosu. Auto.

Hörmətli dinləyicilər, sabahınız xeyir olsun. Davam edirik və qeyd edeyim ki, biz dünəndən zaten təxmin eləmişdik ki, bu cür olacaq. Yollara nəzər salıram xəyalət. Görürəm ki, şəhərin mərkəzi küçələrində əməlli avtomobillərin hərəkətində sıxlıq müşahidə olunur. Babək prospekti, üzü Heydər Əliyev prospekti istiqamətində, eləcə də Xətai prospektində avtomobillərin hərəkətində əməlli sıxlıq müşahidə olunmaqdadır. Heydər Əliyev prospekti kənar yol üzü şəhər istiqamətində saatın qabağında hal-hazırda avtomobillərin hərəkətində sıxlıq var. Yəni şəhərin mərkəzi küçələrində demək olar ki, bir çox hissələrdə avtomobillər sıx hərəkət edirlər. Bu barədə məlumatınız olsun. Avtomobil rahat olmalıdır. Bu vacib məsələlərdən biridir. Çünki avtomobilimiz rahat olduğu halda belə də yəni yolumuz da rəvan olur və nəticə itibarilə mən hər birinizə təklif edirəm ki, mütləq şəkildə baxasız bu avtomobilə. Hansı avtomobillə söhbət gedir? Hyundai Sonata. Çox qəşəngdir. Dostlar, premium, komfort, super qənaət axtaranlar üçün möhtəşəm bir təklifdir. Hyundai Sonata özü də hibrid. 10.990 manat ilk ödənişdir. İlk ödəniş edirsiniz və 2 litrlik mühərriklə təchiz olunmuş hibrid mühərrikli bu avtomobili Hyundai Sonata-nı əldə edirsiniz. 195 at gücü, deməli 368 Nm fırlanma anı, 100 km sürət 8,3 saniyədir. 100-ə isə 100 kilometrə isə 5,3 litr yanacaq sərf edir. Görünüşü qəşəng, içi çox rahat, geniş. Bu avtomobil sözün əsl mənasında adamı valeh edir. Hyundai Sonata hibrid əldə edin. Megapolis. Bəli, pulu xərcləyərkən də mütləq şəkildə diqqət edin ki, bu premium bankın kartı ilə olsun. Bu halda siz qazanacaqsınız. Əgər hər hansı bir planınız varsa, onu reallaşdırmaq istəyirsinizsə, bəli, premium bank yenə də sizinlədir. 80.000 manata qədər kredit məbləği 6 aydan 59 aya qədər 0-1 komissiya ilə əldə etmək imkanınız var. Qeyd edək ki, faiz dərəcəsi 9,8% təşkil edəcək. Bu faiz dərəcəsindən başlayır. İstehlak krediti üçün müraciət edin 931 nömrəsinə və ya premiumbank.az saytına daxil olun.

0: Venera Mars.
1: Hə, Venera Mars və bildiyimiz kimi bu planetlər olanda kişi qadın münasibəti söz-söhbətləri elə bu yaxınlarda məşhur megastar Cristiano Ronaldo nəhayət ki neçə ildən sonra Georgina ilə rəsmi olaraq evləndi. Yəni sentyabr ayında hər kəs bu haqda danışdı. Onların toyunu bəlkə də elə adamlar vardı ki, öz yaxınlarının toyundan daha çox gözləyirdilər. İndi bilirsiniz nə baş verib. Deməli toydan sonra Georgina, deməli Cristiano Ronaldo'nun bilirsiniz ki, bir çox təyyarələri vardı. Yəni şəxsi təyyarə avtomobilləri var. Ümumiyyətlə, o avtomobil həvəskarıdır. Kolleksiyası da var. Bu onun hobisidir. Onun şəxsi təyyarəsi vardı. Ad və soyadın initialları olan, yəni Cristiano Ronaldo 7. Təyyarənin adı buydu da. Yəni, onu belə yazılmışdı. İndi toydan sonra artıq o təyyarənin üzərində o belə kağız var. O kağızı sən Georgina çıxardasan, deyəsən ki, adını Mimo'ya qoyam. Mimo da nədir bilməyənlər üçün? Georgina'nın şəxsi brendinin adıdır. Bax, görürsünüz də. İndi bəzi kişilər işləyəcək, deyəcək. Bax, görürsünüz siz. Bax, siz beləsiniz. Toydan sonra əsr simanızı göstərirsiniz. Amma mənə elə gəldi ki, bu Georgina da bunu belə başqa niyyətlə eləyib. Yəqin ki, hər yerdə öz adını, bir növ əslində öz brendini tanıtmaqdır. İndi nə məqsədlə edib, bunu tam dərindən bilmirik. Amma ən azı hal-hazırda dünyada media bunu müzakirə edir. Ən azı bizdə isə onun dadını müzakirə edirlər yaxşı mənada və alıcılarının sayı getdikcə çoxalır. 5 illik fəaliyyətləri olan San Tortino'dan danışmaq istərdim ki, artıq 5 il olmasına baxmayaraq, amma keyfiyyətdə öndədir. Elə bununla da seçilir. 25 filialları var artıq San Tortino'nun və ən əsası qəti palma yağından istifadə olunmur. Bilirəm ki, bir çoxunuz məsələ palma yağından qorxursunuz, yaxşı da edirsiniz. Tortların, ümumiyyətlə şirniyyatların tərkibində təbii qaymaq və təbii kərə yağı var.

0: Dünyadan maraqlı faktlar.
1: Harry Potter fanları sizin üçün Dubai'ye gitmeyin bir başka özelliği olacak ve maraq olacak. Belə ki, Dubai'nin Warner Brothers World Abu Dubai parkında, eləncə parkıdır. Və tezliklə Harry Potter'a həsr olunmuş tematik ərazilər salınacaq, artıq lazımı işlər başlayıb və tamamən yeni park 2029-cu ildə hazır olacaq və onu da deyim ki, artıq yəqin ki, o fanatlar və yeni Harry Potter haqqında olan yeni serialın ilk teaserlərini də gördülər və ilk mövzusu artıq bu ilin dekabr ayının 25-i çıxacaq. Layihə rəhbərlərinin dediklərinə görə yeni serial təxminən bir 10 ildə vaxtımız alacaq. İndi bilmirəm, əvvəlki fanlar bu dəfə baxacaqlar yoxsa yox, amma ən azı Harry Potter'ın o belə baxanlar, fanları indi yeni nəsil Harry Potter'ı da tanımırdı, amma onlar üçün artıq yeni bir Harry Potter nəsli başlayır. İkinci mövsümün çəkilişlərinə də yaxın günlərdə, yəni bu payız start verilir. Maraqlı bir filmlər, ümumiyyətlə seriallar çoxdur. Maraqlı filmlər haqqında da bir neçə dəqiqədən sonra daha doğrusu məlumat verəcəm. Hələlik isə qısa fasilə avtopomu dinləyirsiniz. Və bizim sponsorlarımızdan biri White Star Cleaning-dir. Beynəlxalq təmizlik şirkətidir. Adı çıxıb yaxşı mənada. Çünki təmizlik harda White Star orada. Rahat artıq otura bilərik. Evimizdə, işimizdə, ofisimizdə xalçalar belə, avtomobillər belə dərindən təmizlənir və bu işə White Star Cleaning baxır. Instagram səhifələri mövcuddur. Elədir, həmişə dediyim kimi 1000 eşitməkdənsə bir dəfə səhifəyə girin, baxın, görün nə ilə məşğuldur, hansı keyfiyyətli işlər üzəri çıxarır, bir də ən son texnoloji avadanlıqlarla işə başlayırlar komanda olaraq.
0: Megapolis. Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 16 sentyabr tarixinə dək 7 kiloqramlıq persil, yucu toz çeşidləri 17 manat 99 qəpik, 1350 ml-lik Fairy Gabuya mayı 5 manat 49 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
2: Doğru seçim.
0: AutoFM-də reklam.
3: Gündəlik xərclərinizi səyahətə çevirin. Premium Bank All Miles kartı ilə alış-veriş edin. Həm bankdan, həm də 200-ə yaxın partnyordan mil qazanın. Topladığınız milləri All Miles tətbiqində aviabiletə çevirin və istədiyiniz şəxsin adına əlavə rüsum olmadan bilet əldə edin. Millərinizi ailənizlə birləşdirin, paylaşın və Visa-nın Lounge, Fast Track, Transfer kimi premium üstünlüklərindən yararlanın. Premium Bank All Miles, mil qazanın, səyahət edin. Ətraflı məlumat üçün premiumbank.az və ya 012-931. Premium Bank Asacı Azərbaycan Mərkəzi Bankının 6 yanvar 1994-cü tarixli 175 sayılı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star Təmizliyin Beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya Ulduz 0077.
5: Güc və premium komfortu bir arada axtarırsınız? Yeni Hyundai Tucson-la bütün baxışlar üzərinizdə olacaq. 156 at güclü etibarlı mühərrik, panoramik look, isidilən oturacaqlar və yüksək təhlükəsizlik sistemləri. Həm şəhərdə, həm də uzun yollarda ideal seçim. İndi cəmi 9.157 manat ilkin ödənişlə. Elə indi rəsmi satış mərkəzinə yaxınlaşın və Tucson-u test sürüşü ilə sınaqdan keçirin. Əlaqə 989. Ünvan Ziya Dünyadov 118 və Babək Prospekti 61C.
6: Fərqli ol. Diqqətləri üzərinə çək. Hər gününü rəngli yaşa. Həyatın hər anından ləzzət al. Fərqli, rəngli və ləzzətli. Santortino.
7: Fly Dubai'dan yeni mesajınız var.
8: Sizinlə danışan təyyarə kapitanıdır. Hörmətli sərnişinlər, kəmərlərinizi bağlayın.
7: Uçuşumuz Tayland istiqamətindədir. Fly Dubai ilə uçuşa hazırsınız? Ətraflı məlumat üçün 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598. Avia Partner şirkəti Azərbaycanda Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir.
9: Nömrə almaq istəyirsən, amma mağazaya getməyə vaxtın yoxdur? Narın eSIM xidməti ilə nömrəni birbaşa telefonuna yüklə. Cari SIM kartı telefondan çıxarmadan, heç nə gözləmədən, eyni cihazda iki nömrə istifadə et. Nar Plus tətbiqini yüklə. Bir neçə addımda eSIM al, sərfəli ünsiyyətə başla. Nar Plus, rahatlıq bir tətbiqdə.
10: Nar sərfədir.
11: Ayxan, mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
12: Radiusda Endrim Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək endirim var. Təkər əlbəttə ki, Radiusda.
13: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
14: Yango Pro'da ərazim funksiyasını aktiv edin, istədiyiniz əraziləri seçin və sifarişləri yalnız orada yerinə yetirin. Əlavə olaraq sərnişinin getdiyi ünvanı əvvəlcədən görəcəksiniz. Vaxta qənaət edin, istəmədiyiniz ərazilərə getməyin. Yango, yaşıldan keç, qırmızıda dayan.

0: nəsli, alfa nəsli bəlkə bu hiti tanımasıdır, amma boomer və millenniallar bu hiti çox yaxşı tanıyır və sevirlər. 2004-cü ildə yaranıb Morandi Rumıniya qrupu.
1: Megastar.
0: Bəli, Megastar qrup adlandırmaq olar. Hər nəsillərin radiosunda elə avtofimi də belə adlandırmaq olar. İstənilən nəsilin nümayəndələri bizi dinləyir və hamıya xoş bir gün arz edirəm. Həftənin ikinci günündə sentyabrın 8-idir. Bəzi rəsmi olaraq payız gəlməyib, amma payız abhavasındayıq. Qoy elə boz görünsə də hava, amma içimizdəki o əlvanlıq, o sarı rəng, bənövşə rəng, qırmızını da çıxardın, yaşılı da çıxardın və belə xoş günlər və xoş insanlarla da ünsiyyətdə olun. Bir sizinlə öyrənmişəm. Zoomer nəslindən biraz danışmaq istəyirəm. Çünki bizim sevimli Zoomer nəslimiz gündə bir hoqqa çıxardır. Yaxşı mənada. İndi onların arasında yeni bir trend var. Yapping. Nədir bu? Əslində bu yapping tərcümə eləsək boş danışmaqdır. Yəni deməli nədir? Məzmun, sosial şəbəkələrdə kontent, məzmun nə qədər bərbad, səliqəsiz olarsa bu yapping mənasını verir. Yəni artıq məsələn qəsdən daha təbii məzmunlu videolar çəkmək, məsələn əvvəllər necə də daha çalışırlar ki, editləməkdə belə videom qoy, məzmunum qoy səliqəli çıxsın, qoy belə hər şey estetik olsun, nə bilim, onun qəşəng montajını edib. İndi yox. Buraxın, nə istəyirsiniz danışın, heç montaj etməyin, lazımsız 5 dəqiqəli, 3 dəqiqəli videolarınız daha çox baxış sayını alır və bu baxış sayı toplamaq da bu yapping mənasını verir. Yəni, oturursa hansısa bir mövzunu çürüdə bilərsiniz, danışa bilərsiniz, heç montaja ehtiyac da yoxdur və belə videoların baxış sayı daha çox alır. Ona görə, əgər indiyə dək narahat idisinizsa, ayda telefonum yaxşı çəkmir və yaxud da nə məzmun haqda düşünüm, indi bir dənə video çəkəcəm, amma bunu bacarmıram axı bunu editləməyi, bunun montajını. Rahat olmayın. Rahat olun daha doğrusu və belə deyə də rahat işlərinizlə də məşğul olun. Sabahınız xeyli olsun. Mega Polis efirdədir.
1: Mega Polis.

0: Gündemde bugün.
1: Hə, Forbes'un gündəmində maraqlı bir araşdırmanı dönənləri gördüm. Doğrudan maraq yaratdı məndə və istərdim ki, hal-hazırda bizi dinləyənlər arasında da bəlkə də öz ixtisasını seçməyə və yaxud da hansısa bir ixtisas seçim tərəddüd edənlər var. Valideynlər var ki, bəlkə də gələcəkdə öz övladlarını yönləndirə bilərlər. Milyarderlər arasında populyar ixtisaslar hansılardır? Bilirəm ki, maraqlı gələ bilər. Beləliklə, bu siyahıda ardıcıllıq belədir. Biznes administrasiyası, mühəndislik burada var, yəni mühəndis, mühəndislik, yəni bu sahə, kompüter elmi, maliyyə, iqtisadiyyat, marketinq, beynəlxalq biznes, psixologiya və fizika. Əslində, mən fizikada donub qaldım. Dedim ki, fizika, hətta belə bəzən sosial şəbəkələrdə bu fizika ilə bağlı da memlər yaranır ki, yəni məktəbdə keçirilən fizikanın heç bir lazımsız, yəni olub-olmadığını indi artıq dərk elədik. Amma, məsələn, belə dünyanın ən varlı hal-hazırda, elə bu yaxınlarda da adı hallandı, dünyanın ən varlı adamı Elon Musk yenidən seçildi. Onun da, belə deyək, ixtisası fizikadır. Və deyirlər ki, fizika bu elmi dərindən bilməsi, mükəmməl bilməsi Elon Musk'a Tesla və SpaceX-i yaxşı idarə etməsinə köməkdir. Belə, məncə bu kifayət edər, bəlkə də hal-hazırda fizikanı bilən övladınız varsa və yaxud da fizika bilikləriniz ilə öyünə dinləyicilər varsa, belə yaxşı-yaxşı öyünə bilərsiniz. Ən əsası bu biliklərimiz bizə yaxşı işi gətirsin, bir də o yaxşı işin nəticəsində yaxşı qazanc. Çünki qazanc hal-hazırda həqiqdən də böyük rol oynayır. Maliyyə savadımız yoxdursa, bunu dərindən bilək. Bunun üçün məsləhətlər var. Tərəfdaşlarımızdan biri elə Premium Bankdır. Premium Bankdan sizə əla xəbər var. All Miles kartlarını 30 sentyabra qədər 50% indirimlə əldə edə bilərsiniz. Ödənişlərinizdən mil qazanın, 1300 plus lounge, fast track, premium privat check-in, havalimanı transferi və səyahət sığortası kimi premium üstünlüklərdən yarana bilərsiniz. Onda deyim ki, Visa All Miles mil hədiyyəsi ölkə daxili hər 7 azayına, ölkə xarici isə hər 5 azayına 1 mil toplayın. Bir sözlə, 30 sentyabrı gözləməyin, All Miles kartınızı elə indi əldə edin.

0: kanalı değişmeyin. Hafta FM'de Cemil bir reklam.
1: Bir neçe banka kreditin var, indi yükünü yüngülleştirmeyin, tam vaxtıdır. Digər banklardakı kreditlərini bir banka getir və bir yerə ödəniş et. Üstəlik bir bank kreditini 6% edək endirimlə al. Tələs, çünki kampanya 30 sentyabra dək davam edir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
2: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə inşaatı.
0: Hafta FM'də reklam yerleştirmek için 012 311 30 11

0: Məsələ belə Instagram üçün reel çəkilən bir mahnıdır. Adətən görürük də, məsələn, indi də gündəmdə çox populyarlaşıb bu, belə deyək də, korporativ girl məzmununda videolar çəkirlər, xüsusi bir şirkətə çalışan xanımlar. Baxırsan ki, biri məsələn HR-dır, biri mühasibdir, amma öz işini çəkir, göstərir ki, məsələn, işə necə gəlir, nə bilim, necə öz işdə fəaliyyətini göstərir, biri bloknotda nəsə yazır, cızma qaram. Korporativ girl məzmunudur. Bu arada belə bir havada, məsələn, yaxşı bir film istəyirsinizsə, elə hal-hazırda şirkətə çalışan xanımlara özəl olaraq, belə romantik, həm də belə işgüzar xanımlar üçündür. 88-ci ildə çəkilən Working Girl filminə mütləq baxın. Belə deyək də, işgüzar qadın mənasını verir bu film. Amma baxmayaraq ki, köhnə filmdir, amma sanki indidən bəhs olunur. Yəni, orada geyimlər, xanımların orada işgüzarlığı və onun nəticəsində əldə etdiyi qazancılar və nəinki burada sırf puldan söhbət gedir. Çox maraqlıdır. İşdən gəlib belə yorğunluğunuzu çıxartmaq istəyirsinizsə, evdə elə bu filmə baxa bilərsiniz. Elə aktyorlar Harrison Ford və Melanie Griffith-dir. Olduqca belə baxıldıqca baxılası filmlərdən biridir. İstəsəz baxa bilərsiniz. Megapolis. Hal-hazırda tərəfdaşlarımızdan birindən danışmaq istərdim. Sponsorumuz Hyundai-dən Tucson modelindən danışmaq istərdim ki, hal-hazırda bilməyənlər üçün gündəlik sürüşdə maksimum rahatlıq və etibar axtaranlar üçün xüsusi bir təklifimiz var. Qarşılayın illərin sınağından çıxmış dözümlü və 100 kilometrə 8.1 litr yanacaq sərfiyyatı ilə bu model güc və qənaəti ideal şəkildə birləşdirir. Çünki indiki zamanda mobil həyatımızda qənaət etməliyik gücümüzə də, bir də pulumuza da. Vaxtımızı itirməyək, doğru seçim elə indi edək. 989 qısa nömrəsinə zəng edin ətraflı məlumat üçün və yaxud da Ziya Bünyadov 118 və Babəy Prospekti 61C ünvanlarına yerləşən rəsmi satış mərkəzlərinə yaxınlaşaraq avtomobili test drive edə bilərsiniz. Beləliklə, avtomobil demişkən tam dərindən təmizləyən bir avadanlıq var ki, yəni ən son texnologiya, ən son texnoloji avadanlıqlarla öz işini görən təmizlik şirkətindən danışmaq istərdim. White Star Cleaning beynəlxalq təmizlik şirkətidir. Əvvəl heç mənə özüm də bilmirdim ki, yəni White Star Cleaning avtomobillərin dərindən təmizləməsini görür. Ona görə yağışdan sonra avtomobilinizin dərin təmizləməyə ehtiyacı var. Çünki avtomobil sizin belə deyək də yanınızdakı belə simanızdır, imicinizdir. Nəinki avtomobil, ev, ofis, hər hansı bir, nə bilim, obyekti tam dərindən təmizləyə bir komandaya ehtiyacınız varsa, White Star Cleaning-a müraciət edin. Xalçaların da eyni zamanda dərindən təmizlənməsini məhz həyata keçirir. Əlaqə nömrəsi ulduz 0077 055 238 0077. Megapolis. Beləcə, özünüzə yaxşı baxın. Bu iki saat ərzində sizinlə biz idik. Mənim adım Xəyalədir. Ağa da sizinlə idi. Düzdür, ağa indi çıxıb getdi. Belə müəyyən işləri var. Bilirsiniz ki, o həmçinin də TV aparıcısıdır. Onu həmçinin də TV-də izləyirsiniz. Beləliklə, özünüzə yaxşı baxın. Yollarınızda hal-hazırda belə yaxşı işıq olsun hər mənada. İşimizdə xoş xəbərlərlə və xoş insanlarla dolu bir gün arz edirəm. Və təbii ki, yolda avtofəmi dinləməyi də unutmayın. Sabah səhər eşidilərik. Hələlik.
1: Megapolis. Bravo'da super yemekler sizi gözleyir. 16 sentyabr tarihine dek 1 litrelik yonca qarğıdalı yağı 5 manat 49 qəpik. 1 litrelik Costadora poma zeytun yağı 11 manat 99 qəpik. Super yemekler keyfiyyətli məhsullar üçün.
2: Doğru seçim. AvtoFM-də reklam.
3: Biznes xərcləriniz sizə səyahət qazandırsın. Premium Bank və Visa təqdim edir. Sahibkarlar üçün Visa Signature Business All Miles kartı. Kartınızı əldə edin, biznes xərclərinizi millərə çevirin. Topladığınız milləri All Miles tətbiqində aviabiletə çevirin və istədiyiniz şəxsin adına əlavə rüsum olmadan bilet əldə edin və premium imtiyazlardan yararlanın. Visa Signature Business All Miles biznesinizi səyahət imkanları ilə birləşdirən kart. Ətraflı məlumat üçün premiumbank.az və ya 012 931 çağrı mərkəzi. Premium Bank-a seçin.
4: Azerbaycan Merkezi Bankı'nın 6 Yanvar 1994. tarihli 175 sayılı lisansiyası esasında faaliyet gösterir.
5: Evinizin, ofisinizin veya obyektinizin peşekar temizliğini White Star Beynalxalq Temizlik Şebekesine itibar edin. Sertifikatlı ekoloji temiz vasiteler, muasir avadanlıqlar ve peşekar komanda ile yüksek keyfiyyatlı hizmet gösteririk. Ümumi temizlik, temirden sonra temizlik ve kimyevi temizleme. Hamısı bir ünvanda. White Star Temizliğin Beynalxalq Ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 veya Ulduz 0077.
6: Minimal ilkin ödeniş, maksimal konfort. Hyundai Sonata Hybrid'le lüks dünyasına adım atın. Hybrid müherrikin sessiz gücü, geniş interiyer ve en son tehlikesizliği sistemleri. İndi cemi 10.990 manat ilkin ödenişle. Ele indi resmi satış merkezine yakınlaşın ve Sonata Hybrid'in farkını özünüz hissedin. Elage 989. Ünvan Ziya Bünyadov 118 ve Babek Prospekti 61C.
7: Yay planlarını gözletme. Arzuların için 70 min manata dek nakit krediti Unibank'tan illik cemi 9 faizden başlayarak ve 60 aya kadar elde et. Sadece sene yakın Unibank filialına gel veya 9 yaz 8117'ye gönder. Unibank, senin bankın.
8: Unibank, Merkez Bank'ın 73 sayılı 14 dekabı 2010. yıl lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
9: Fly Dubai'dan yeni mesajınız var.
10: Sizinle danışan TYR kapitanıdır. Hörmətli sərnişinlər, kəmərlərinizi bağlayın.
9: Uçuşumuz Dubai istiqamətindədir. Fly Dubai ilə uçuşa hazırsınız? Ətraflı məlumat üçün 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598. Avia Partner şirkəti Azərbaycanda Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir.
11: Səyahətləriniz üçün ABB Mobile-a rəqəmsal həllər gətirdik. İndi DigiTravel ilə istənilən istiqamətə sərfəli avia bileti tapmaq və bir neçə kliklə almaq mümkündür. Həmçinin eSIM, səyahət sığortası və səfirlik üçün arayışı buradan əldə edə bilərsiniz. Səfəri ABB Mobile ilə planlayın. Səyahətə rahat yollanın. Ətraflı 937.
8: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: AutoFM'de reklam yerleştirme için 012 311 30 11.
12: Dikkatli olun. Kiber fırıldakçıların növbəti hədəfi siz ola bilərsiniz. Naməlum elektron poçt məktubları, şübhəli mesajlar, xarici nömrələrdən gələn iş təklifləri. Bunlar kiber tələ ola bilər. Tanımadığınız linklərə keçid etməyin və sizi tələsdirən mesajlara inanmayın. Linkə keçməzdən öncə düşünün, saytın ünvanını yoxlayın və şəxsi məlumatlarınızı naməlum saytlarda heç bir halda paylaşmayın. Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası tövsiyə edir.

0: Bakıda səhər saat 10-dur.
1: Cəmi 10% ilkin ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə, Ulduz 0241.
2: 107.7 Avto FM. Sizin yollarınızın radiosu. Avto.

0: Yollar haqqında məlumatı Bank of Bakunun sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Sabahınız xeyirli olsun, əziz sürücülər. Hazırda paytaxt yollarındakı vəziyyəti diqqətinizə çatdırım. Deməli, Bakı-Sumqayıt yolu 120 yanvar istiqamətində, Tiblis prospektində 20 yanvardan mərkəzə, Heydər Əliyev prospektində əsas və kənar yolda üzü mərkəz istiqamətində, Ziya Bünyadov prospektində 20 yanvar istiqamətində və hazırda 8 noyabr prospektində də üzü mərkəzə doğru avtomobillərin hərəkət sıxlığı var.
2: Pensiya 600 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 13 min manata dək. Üstəlik, zaminsiz, tam onlayn kredit Dostbankda var.
3: Banko Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
0: Yollar haqqında məlumatı Banko Bakunun sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 16 sentyabr tarixinə dək 2 litrlik final günəbaxan yağı 8 manat 69 qəpik. 2 litrlik Zalatoy Solnuşka qarğıdalı yağı 8 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. AutoFM-də reklam.
2: Hər gün danış, hər gün internet istifadə et. Amma heç vaxt artıq ödəmə. Narın sərfəli tarifinə keç. Doyunca işlət, sərfəli ödə. Aşıb daşan bonuslarla Nar çox sərfəli. Paketi aktivləşdirmək üçün S3 yaz, 777-yə göndər.
3: Nar sərfədir.
4: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi haqqında eşitmisən?
5: Kaspak Sumqayıtı deyirsən, əla yerdə, çox gözəl şərtlərlədir.
4: 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə.
6: Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az
7: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
8: CFI Financial Investisiya Şirkəti QZC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISN LGT 2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
9: Elatusda həm tərzinizi, həm də büdcənizi sevindirəcək təklif. İki kostyum alana keyfiyyətli parçalardan hazırlanan dəbli köynək hədiyyə olunacaq. Fürsətdən yararlanmağa tələsin. Əlaqə üçün 050 491 66 66.
10: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 51-15.
11: Cəmi 10% ilkin ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
12: Təcili pul lazımdırsa, banka getmə. Telefonundan Bankov Bakunun Dostbank tətbiqinə daxil ol. Düz 80 min manata dək krediti minimum 9.9% ilə onlayn sifariş et. Kredit məbləği hesabına yüklənsin. Yolunu uzatma. Onlayn sifarişlə vaxtına qənaət et.
13: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
14: Fly Dubai'dan yeni mesajınız var.
15: Sizinlə danışan təyyarə kapitanıdır. Hörmətli sərnişinlər, kəmərlərinizi bağlayın.
14: Uçuşumuz Zanzibar istiqamətindədir. Fly Dubai ilə uçuşa hazırsınız. Ətraflı məlumat üçün 012 598 0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598 0598. Avia Partner şirkəti Azərbaycanda Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir.
16: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə. Hər şey sənin üçün Swiss Dent-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Dent. Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
17: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Dent-də.
18: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
19: Yeni Honor Turbo sərfəli qiymətlərlə Selton mağazalarında endirimli qiyməti 12 aya faizsiz bölərək ayda cəmi 87 manat 50 qəpik ödəməklə əldə edə bilərsən. Smartfonunu yeniləməyin tam vaxtıdır. Selton telefon 180 rəsmi sayt selton.az.
20: ABB-dən nağd kreditə 7% ədək endirim. Digər bank kreditinizi ABB-yə gətirin. İllik faiz dərəcəsinə 7% ədək endirimlə daha az ödəniş edin. Həmçinin 10 min manatdan çox kredit borcunu ABB-yə gətirənlərə isə kredit komissiyasız olacaq. Kampaniya 31 oktyabrada qüvvədədir. Ətraflı 937. ABB, Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
21: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, exterior, interior, huzur düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan, Babək Prospekti 31, City Mall ilə üzbəyüz.
3: Sungait'ın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077 722 0000 3W Kaspak.az.
6: Afta FM'de reklam iyileştirme için 012 311 30 11.
22: Yango Pro'da erazim funksiyasını aktiv edin, istediğiniz erazileri seçin ve siparişleri yalnız orada yerine getirin. Elave olarak sernişinin gittiği ünvanı evvelceden göreceksiniz. Vaxta qanayet edin, istemediğiniz erazilere gitmeyin. Yango, yaşıldan keç, kırmızıda dayan.

0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğuyla dinləyirsiniz.
1: Sürücülər hazırda Yusif Səfərov küçəsində özü mərkəzə doğru avtomobillər aşağı sürətlə hərəkət edirlər. Heydər Əliyev prospekti əsas və kənar yolda da mərkəz istiqamətində Tiflis prospektində 20 yanvardan mərkəzə doğru sıxlıqdır. İndi isə reklam xarakterli məlumat təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, düşünürük ki, tıxacdan öncə McDonald's-dan burger pis olmazdır. Bəziyə Bünyadov prospekti üzü 20 yanvar, eyni zamanda Böyükşor yolunda da avtomobillər aşağı sürətlə hərəkət edirlər.
2: Maraqlı faktdır ki, şinlərinin diyirlənmə müqaviməti az olan avtomobillə şinlərinin diyirlənmə müqaviməti çox olan avtomobilin yanacaq sərfiyyatı müqayisəsində qənaət olunan yanacağın dəyəri bəzi hallarda təkərin komersiya qiymətindən daha çox olur. Beləliklə, diyirlənmə müqaviməti az olan şinlər ekologiya dostu olmaqla yanaşı, həm də büdcənizə qənaət etmiş olur. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

Gec olmadan əyləcə bas. Qeyri-sağlam həyat tərzini dayandır. İdmanla yola çıx. Gəncliyini, gözəlliyini qoru. Vaxt itirmə. Gənclik və gələcək üçün bugündən başla. Hər şey sənlə başlayır. Sən nümunə ol, digərlər də dəyişsinlər. Azərbaycan Gənclər və İdmançıları tövsiyə edir.

0: Radyonu değişməyin. Avtofəmdə Cemil bir reklam.
1: Hərbçi sənsə, bu xəbər məhz sənin üçündür. Bir bankdan sənə özəl nağd kredit təklifi var. 80 min manata dək krediti sərfəli şərtlərlə əldə et. Planlarını təxirə salmadan həyata keçir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
2: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şəhəri.
0: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11

0: Məhsul məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Qonşu Oba qiymətləri əridin. 27 avqust 9 sentyabr tarixləri arasında alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqinə özəl 1 kiloqramlıq bayə kərə yağı 11 manat 99 qəpiyə. 400 qramlıq test qara çay çeşidləri 7 manat 99 qəpiyə. 650 milli feyri qab yuyan maye cəmi 3 manat 59 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı unutmayın.
2: Obi, obi, obi, qonşunun sevimlisi.
0: Məhsul məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə

0: da super qiymətlər sizi gözləyir. 16 sentyabr tarixinə dək 225 qramlıq armudu Earl Grey qara çay 4 manat 49 qəpik. 1,8 kq Besta basmati düyü 6 manat 99 qəpik. Super qiymətlər sərfəli təklifləri üçün.
1: Doğru seçim. Auto FM-də reklam.
2: Sən bir rəqəmlərə bax. 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın.
3: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star Təmizliyin Beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya Ulduz 0077.
5: Sibirisdəki Park Residences 4 layihəsindən xüsusi təklif. Bu layihədə 20 kvadrat metrdən böyük terası olan mənzillərin alıcıları bu terasın yarısını pulsuz əldə edəcək. Bəli, terası və ya eyvanı yarı qiymətə əldə edin. Daha ətraflı 840 nömrəsində.
6: Arzularını reallaşdırmaq üçün 80 min manat bəs edər? Elə isə dayanma. Bank of Baku-ya müraciət et. 80 min manata dək nağd pul kreditini minimum 9.9% ilə əldə et. Elə indi Dostbankdan tam onlayn sifariş edə bilərsən.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
7: Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
8: Fly Dubai-dan yeni mesajınız var.
9: Sizinlə danışan təyyarə kapitanıdır. Hörmətli sərnişinlər, kəmərlərinizi bağlayın.
8: Uçuşumuz Maldiv adaları istiqamətindədir. Fly Dubai ilə uçuşa hazırsınız? Ətraflı məlumat üçün 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598. Avia Partner şirkəti Azərbaycanda Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir.
10: Deyərdim ki, həyatdakı ən gözəl his öz evinin olmasıdır. Üstəlik, böyüyüb boya başa çatdığın Sumqayıtın tam mərkəzində. Cəmi 17.500 AZN ilkin ödəniş və 48 ay faizsiz daxili kredit imkanı ilə.
11: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspark. Telefon 077-722-0000 www.kaspark.az.
12: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əl işi, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən, ayaqqabılara zəmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan:
13: İsmail bəy Qutqaşınlı 30.
12: Əlaqə nömrə 055-674-6674. Qutu kimi.
14: Selefonda bu fürsətlərə əsil 5 düşür. 30 sentyabrə dək seçilmiş notebooklardan birini alana Lenovo Notebook hədiyyə. 512 GB daxili yaddaşa malik Asus Notebook isə ilkin ödənişsiz, komissiyasız. Ayda cəmi 49 manat 99 qəpik. Üstəlik 60% dək endirimdən yararlanma imkanı da var. Dərsə qayıdış hələ belə sərfəli olmamışdı. Seliton, telefon 180, rəsmi sayt seliton.az.
15: ABB Mobile-da Best Brands loyallıq platforması bonuslar qazandırır. LCY Kiki, Cotton, Decathlon, Penti və Funland-da ABB Post terminallarında ABB kartları ilə ödəniş edərkən 10% dək bonus qazanıb, onları növbəti ödənişlərdə istifadə edə bilərsiniz. Kabinetə daxil olub aktivləşdirməyi unutmayın. Ətraflı 937.
3: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
11: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspark. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
16: Təbiətin gözəl dadları artıq Cənub səbətində. Ətirli və təbii çaylar, ev üsulu ilə hazırlanmış müxtəlif mürəbbələr, ləziz şirniyyatlar və təravətli sitrus meyvələri hamısı bir ünvanda. Sevdiklərinizə sağlam və dadlı seçim etməyi istəyirsinizsə, Cənub səbətinə müraciət edin. Əlaqə 050-888-42-43. Cənub səbət ləzzəti, cənubun təbii dadı süfrənizdə. Ünvan Mərdəkan Buzovna Şosesi.
1: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11. Yollardakı ən son vəziyyət.

0: Belki'de saat 11'di.
1: Cemi 10% ilkin ödənişlə Yasamal'da premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
2: 107.7.

0: yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Hər vaxtınız xeyirli olsun, əziz sürücülər. Hazırda yollarda olan vəziyyəti diqqətinizə çatdıraq. Paytaxtın Rəşid Behbudov küçəsində Mərkəzi Bank istiqamətində avtomobillərin hərəkət sıxlığı var. Heydər Əliyev prospektində hər iki yolda, yəni əsas və kənar yolda mərkəz istiqamətində sıxlıqdır. İndi isə reklam xarakterli məlumat təqdim edirəm. Hörmətli sürücü düşünürük ki, tıxacdan öncə McDonald's-dan burger pis olmazdı. Və davam edək, Ziya Bünyadov prospektində üzü 20 yanvar istiqamətində, Böyükşor yolunda da 20 yanvar istiqamətində, daha doğrusu Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində hazırda sıxlıq var.
2: Maraqlı faktdır ki, bütün dünyada təkər ölçülərini dəyişdirmək cəhdi minik avtomobilinin konstruksiyasına edilən müdaxilə kimi qiymətləndirilir. Konstruksiyaya edilən istənilən müdaxilə isə tuning adlanır. Təkər tuningi sadəcə şin və disk ölçülərini dəyişməklə deyil, üstəlik doğru seçilmiş əyləc elementləri, hərəkətli hissələr, askı elementləri və onların düzgün quraşdırılmasını tələb edir. Bu isə heç də asan və sadə məsələ deyil. Odur ki, bütün hərəkət iştirakçılarının təhlükəsizliyi üçün təkər tuningi mövzusuna ciddi yanaşmaq və ixtisaslaşmış məntəqələrə müraciət etmək son dərəcə vacibdir. Çünki bu mövzu öz fəaliyyəti sevmir. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini və ətraf mühitin mühafizəsini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Super qiymətlər sizi gözləyir. 16 sentyabr tarixinə dək 1 kilogram göyçay çanaq pendiri 9 manat 99 qəpik. 1 litrlik baso poma seytun yağı 9 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. Auto FM-də reklam.
2: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star Təmizliyin Beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 veya Ulduz 0077.
3: Züleyha Accessories artıq gəncliyi molda. Züleyha Accessories sizə daha yaxın olmaq üçün böyüyürük. Sərgi kolleksiyalarımızdan seçilmiş özəl parçalar. Ən son kolleksiyalarımızın xüsusi modelləri artıq həm də yeni ünvanda. Üstəlik gəncliyi mola gəlib. Züleyha Accessories-in açılışı özəl endirim kampaniyasından da yararlanın. Züleyha Accessories. Gözəl günlərə taxın.
4: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, huzur düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan, Babək Prospekti 31, City Mall ilə üzbəyüz.
5: 25 ildən çoxdur xidmətinizdə olan Elor yeni kolleksiyasını təqdim edir. Hər mövsümə uyğun çılçıraqlar, masa və oturacaqlar, fərqli dekorlar zövqünüzü oxşayacaq. İlin 365 günü 50% endirim kampaniyamızdan yararlanın. Çatdırılma və quraşdırılma ödənişsizdir. Ünvan Həsən Əliyev və Cəlil Məmməd Qulzadə küçələrinin kəsişməsi 194A. Sədrəy Ticarət Mərkəzi Meyvəli Bazarı ilə üzbəüz. Telefon 050-214-0039 055-878-88-87.
6: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti GSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli SNL 7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün işləri tam anladığınızdan əmin olun.
7: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cihizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
8: Mən Aynur. Mənimlə Gələcəyin Bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr. Kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi. Bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Fly Dubai'dan yeni mesajınız var.
10: Sizinlə danışan təyyarə kapitanıdır. Hörmətli sərnişinlər, kəmərlərinizi bağlayın.
9: Uçuşumuz Şri Lanka istiqamətindədir. Fly Dubai ilə uçuşa hazırsınız? Ətraflı məlumat üçün 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598. Avia Partner şirkəti Azərbaycanda Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir.
11: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə. Hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əlçatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
12: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand-də.
13: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
14: Auto FM-də reklamı yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
15: Yango Pro'da erazim funksiyasını aktiv edin, istediğiniz arazileri seçin ve siparişleri yalnız orada yerine getirin. Elave olarak sernişinin gittiği ünvanı evvelceden göreceksiniz. Vaxta qanayet edin, istemediğiniz arazilere gitmeyin. Yango, yaşıldan keç, kırmızıda dayan.

0: Yollar haqqında məlumatı Bank of Bakunun sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Həl sürücülər hazırda Ziya Bünyadov prospektində üzü 20 yanvar istiqamətində və Böyükşor yolunda da Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində avtomobillərin hərəkət sıxlığı var.
2: Bu səs sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəşlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi böyüdün.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
0: Yollar haqqında məlumatı Bank of Bakunun sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: hayatın yüzlerle yoldan geçir. Bu yolda zararlı verdişleri yok, idmanı, sağlamlığı özüne yoldaş götür. Sağlam yaşamaq vaxtıdır, sağlamlığına vaxt ayır. Özünü zərərli vərdişlərin, siqaretin əsrinə çevirmə. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.
1: Here we go again.

0: Dal halı değişmeyin. Hafta sonunda Cem'i bir reklam.
1: Salam abala, gör dayın sana ne deyir. O günlerim kreditle maraqlanırdım. Bir dene görsem yaxşıdır. Bir bank filiallarından biri lap aşağı faizle pul verirmiş. Özü de filial ha buradaymış. Elə öz cibimde. Zarafat eləmirəm. Telefondaki bir bank var ha. Elə o deyirəm. Krediti oradan götürən de 5%'e kadar daha sərfəri olur. Rahat oturduğum yerde 2-3 dəqiqə telefonla bir bankdan kreditimi götürdüm. Övümü təmir edeceğim. Sen de götür. Yarımçıq ne işin varsa tamamla. Ətraflı məlumat üçün də elə bir banka gir.
2: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şəhidi.
0: After FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Dilimizdəki sözlərdən düzgün və yerində istifadə etmək nitq mədəniyyətinin göstəricisidir. Piyada sözü zərf kimi, mini vasitəsilə deyil, ayaqları ilə getmək mənasında işlədilir. Piyada yola düşmək, piyada gəzmək deyirik. Nəqliyyat vasitəsilə deyil, öz ayaqları ilə gedən adam da piyadadır. Piyada keçidi piyadalar üçündür. Piyadaçı yox, məhz piyadalar üçün. Həmçinin piyada hərəkət edən və döyüşən qoşun növü də var. Şahmat oyununda dəyər baxımından ən aşağı fiqur da piyada adlanır. Piyada ilə oyuna başlamaq. Piyadanı udmaq deyirik isə şahmat barədə danışırıq. Gəlin dilimizdəki sözlərdən düzgün istifadə edək.
0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.
2: 107.7 AFTFM
3: Sizinlə eyni yolda.

0: Bravo da Mektebe Kaydır kampanyasına start verildi. 16 sentyabr tarihine dek 7 kilogramlık Ariel, Yucu, toz çeşitleri 17 manat 99 gepik. 32 rulonluk Papi Soft tuvalet kağıdı 12 manat 99 gepik. Süper kıymetler keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo, doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
2: Yay planlarını gözletme. Arzuların için 70 bin manata dek nakit krediti Unibank'tan illik cemi 9 faizden başlayarak ve 60 aya kadar elde et. Sadece sene yakın Unibank filialına gel veya 9 yaz 8117'ye gönder. Unibank, senin bankın.
3: Unibank, Merkezi Bank'ın 73 sayılı 14 dekabr 2010 yılı lisansiyasıyla fəaliyyət göstərir.
4: Təbiətin saf nimətləri artıq Cənub səbətində. Təbii doşab, kənd süd məhsulları, günlük təzə yumurta və dağ çiçəklərindən əldə olunan məhsullar keyfiyyət və təbiiliyi bir araya gətirir. Sağlam və ləzzətli seçim üçün doğru ünvan Cənub səbəti. Əlaqə 050 888 42 43. Cənub səbəti. Cənubun təbii dadı süfrənizdə. Ünvan Mərdəkan Buzovna şosesi.
5: Sibirizdəki Park Residences 4 layihəsindən xüsusi təklif. Bu layihədə 20 kvadrat metrdən böyük terası olan mənzillərin alıcıları bu terasın yarısını pulsuz əldə edəcək. Bəli, terası və ya eyvanı yarı qiymətə əldə edin. Daha ətraflı 840 nömrəsində.
6: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star Təmizliyin Beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 veya Ulduz 0077.
7: Cəmi 10% ilkin ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
4: Supermarketlərdə Apple Pay və Google Pay vasitəsilə Visa kartınızla ödəniş edin. Visa konsyerj botundan QR kodunuzu əldə edin və Sibrizdə istirahətdən zövq alın. Hər market alışverişi sizi Sibrizdə istirahətə bir addım yaxınlaşdırır.
8: Biraz tələs.
9: Nə olub axı?
8: Kaspak Sumqayıt yaşayış kompleksində dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etmək lazım.
9: Axı qiymətini bilmirik.
8: 17500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə.
10: Telefon 077-722-0000. 3w.kaspak.az.
11: Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dək Radius.az'da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
12: Fly Dubai'dan yeni mesajınız var.
13: Sizinle danışan təyyarə kapitanıdır. Hörmətli sərnişinlər, kəmərlərinizi bağlayın.
12: Uçuşumuz Tayland istiqamətindədir. Fly Dubai ilə uçuşa hazırsınız? Ətraflı məlumat üçün 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598. Avia Partner şirkəti Azərbaycanda Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir.
14: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əl işi, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən, ayaqqabılara zəmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan
15: İsmail Bəy Qutqaşınlı 30.
14: Əlaqə nömrə 055-674-6674. Qutu kimi.
16: Dərsə hazırlıq siyahısı uzandıqca xərclər də artır. Amma hər şeyi bir dəfəyə ödəməyə ehtiyac yoxdur. 5-15 sentyabr tarixlərində qazandıran günlər kampaniyası ilə məhsulları endirimli qiymətlə əldə edin. Ödənişi isə 24 ayədək faizsiz bölün. Sriton, telefon 180, rəsmi sayt sriton.az.
17: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000. 3w.kaspak.az.
4: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 51-15.
18: Elatusda həm tərzinizi, həm də büdcənizi sevindirəcək təklif. İki kostyum alana keyfi
9: keyfiyyətli parçalardan hazırlanan təbli köynək hədiyə olunacaq. Fürsətdən yararlanmağa tələsin. Əlaqə üçün 050 491 66 66.

0: Bakıda günorta saat 12'dir.
1: Cəmi 10% ilkin ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
2: 107.7

0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğuyla dinləyirsiniz.
1: Hər vaxtınız xeyirli olsun əziz sürücülər. Hazırda yollarda müşahidə olunan vəziyyəti diqqətinizə çatdıraq. Ziya Bünyadov prospektində üzü 20 yanvar istiqamətində avtomobillərin hərəkət sıxlığı var. İndi isə reklam xarakterli məlumat təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, düşünürük ki, tıxacdan öncə McDonald's hamburger pis olmazdı. Və davam edək ki, Yusif Səfərov küçəsində də mərkəzə doğru nisbətən sıxlıqdır.
2: Maraqlı faktdır ki, yol hərəkəti haqqında Azərbaycan Respublikasının qanuna bir saylı əlavəsinə istinadən minik avtomobillərinin şinləri ölçüsünə görə nəqliyyat vasitəsinin modelinə uyğun gəlmədikdə, nəqliyyat vasitəsinin istismarının qadağan edilməsinə səbəb olan nasazlıq hesab olunur. Doğru seçilmiş təkər ölçüləri nəqliyyat vasitəsinin xronoloji yaşını artırmaqla yanaşı, yol hərəkətinin təhlükəsizliyində də müstəsna rol oynayır. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini, eləcə də ətraf mühitin mühafizəsini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq, sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözler. 16 sentyabr tarihine dek 1 kilogram Breslitovsk kere yağı 18 manat 95 kepik. 1 kilogram Belaruskaya kere yağı 12 manat 99 kepik. Süper kıymetler serpeli teklifleri için.
1: Bravo. Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
2: Evinizin, ofisinizin veya obyektinizin peşekar temizliğini White Star Beynalxalq Temizlik Şebekesine itibar edin. Sertifikatlı ekoloji temiz vasiteler, muasir avadanlıqlar ve peşekar komanda ile yüksek keyfiyetli hizmet gösteririk. Ümumi temizlik, temirden sonra temizlik ve kimyevi temizleme. Hamısı bir ünvanda. White Star Temizliğin Beynalxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 veya Ulduz 0077.
3: Fly Dubai'dan yeni mesajınız var.
4: Sizinle danışan teyare kaptanıdır. Hürmetli sernişinler, kemerlerinizi bağlayın.
3: Uçuşumuz Dubai istikametindedir. Fly Dubai ile uçuşa hazırsız. Etraflı məlumat için 012-598-0598 veya bütün mobil operatörlerden 598-0598. Avia Partner şirketi Azerbaycan'da Fly Dubai Hava Yollarının resmi nümayəndəsidir.
2: Yeni Honor Turbo sərfəli qiymətlərlə Selton mağazalarında. Endirimli qiyməti 12 aya faizsiz bölərək, ayda cəmi 87 manat 50 qəpi ödəməklə əldə edə bilərsən. Smartfonunu yeniləməyin tam vaxtıdır. Selton, telefon 180, rəsmi sayt seliton.az.
5: Nömrə almaq istəyirsən, amma mağazaya getməyə vaxtın yoxdur? Narın eSIM xidməti ilə nömrəni birbaşa telefonuna yüklə. Cari SIM kartı telefondan çıxarmadan, heç nə gözləmədən, eyni cihazda iki nömrə istifadə et. Nar Plus tətbiqini yüklə. Bir neçə addımda eSIM al, sərfəli ünsiyyətə başla. Nar Plus, rahatlıq bir tətbiqdə.
6: Nar sərfədir.
7: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi haqqında eşitmisən?
8: Kaspak Sumqayıtı deyirsən, əla yerdə, çox gözəl şərtlərlədir.
7: 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə.
9: Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
10: Avropanın nəhəngləri, futbolun ulduzları, unudulmaz gecələrin həyəcanı. Sabah UEFA Çempionlar Ligasını Azərbaycana gətirir. Azərbaycan futbolunun sabahı tarixində ilk dəfə Nəhənglər Ligasında ölkəmizi təmsil edəcək. Bakı böyük futbol gecələrinə ev sahibliyə edəcək.
11: Bizi çox ağır, uzun bir gecə gözləyir. Gecələr sabah quşlarındır.
10: İndi doğma tribunalardan səsimizi bütün Avropaya eşitdirmək vaxtıdır. Bu tarixin bir parçası ol. Futbolumuzun sabahına dəstək ol.
12: Elatos kişi geyimində klassik gözəlliyi və müasir tərzləri bir araya gətirir. Keyfiyyətli parçalardan hazırlanan detallarla güc və dəbi üzərinizdə daşıyın. Geniş çeşid seçimi ilə Elatos sizin yolunuzu gözləyir. Əlaqə üçün 050-491-6666.
13: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 51-15.
14: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
15: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, kuzov düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan, Babək Prospekti 31, City Mall ilə üzbəyüz.
16: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
17: Yango Pro-da ərazim funksiyasını aktiv edin, istədiyiniz əraziləri seçin və sifarişləri yalnız orada yerinə yetirin. Əlavə olaraq sərnişinin getdiyi ünvanı əvvəlcədən görəcəksiniz. Vaxta qənaət edin, istəmədiyiniz ərazilərə getməyin. Yango, yaşıldan keç, qırmızıda dayan.

0: Sponsorluğu ile dinleyirsiniz.
1: Sürücüler hazırda Ziya Bünyadov prospektinde üzü 20 yanvar istiqamətində Atatürk prospektinə qədər Bakı-Sumqayıt yolu 20 yanvar istiqamətində və Yusif Səfərov küçəsində mərkəzə doğru avtomobillərin hərəkət sıxlığı var.
2: Polkartda keşbəklər yenidən geri qayıtdı. Polkart debet market və YDM-lərdə düz 5% ədək keşbək qazandırır. Üstəlik, kart qalığına illik 9% ədək gəlir də var. Sən də digital polkartı Dostbankdan dərhal bir neçə kliklə və pulsuz əldə et. Qazandıqca qazan.
3: Polkart Bank of Baku ASC məhsusdur. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
0: Yollar haqqında məlumatı Bank of Baku'nun sponsorluğu ilə dinlədiniz.

kitab zaman maşını kimidir. Çünki yazdıqları kitabları oxumaqla dahi yazıçılarla həm söhbət ola bilərsən. Mütaliəni vərdişə çevir. Kitabı özünə dost seç. Hər şey səndən başlayır. Sən nümunə ol. Digərlər də dəyişsinlər. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

Razor's edge.

0: Dalğanı dəyişməyin. AvtoFM-də cəmi bir reklam.
1: Bir Bankstar kartını bu ay almaq daha sərfəlidir. Yeməz bu ay. Çünki 10 sentyabra dək Bir Bankstar kartını alanlar 30 min manata dək kredit limitini tam komissiyasız nağdaşdıra biləcəklər. Kartın sərfəli şərtlərini də unutmayaq. Xərclədiyin hər 500 manata dək məbləğ üçün cəmi 10 manat ödəniş edirsən. Pulu həmin ay qaytarsan, heç onu da ödəmirsən. Sifariş və ətraflı məlumat üçün Bir Bank tətbiqi.
2: Bir Bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şəhidi.
0: AvtoFM-də reklamı yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: xəstəxanəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Qonşu Oba qiymətləri əridir. 27 avqust 9 sentyabr tarixləri arasında alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqinə özəl 1 kiloqramlıq bayə kərə yağı 11 manat 99 qəpiyə, 400 qramlıq test qara çay çeşidləri 7 manat 99 qəpiyə, 650 milli feyri qab yuya maye cəmi 3 manat 59 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı unutmayın.
2: Obi, obi, obi, qonşunun sevimlisi.
0: Məhsul məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.
3: 107.7 Afta FM. Sizin yollarınızın radiosu.

0: qiymətlər sizi gözləyir. 16 sentyabr tarixinə dək 1 litrlik qırlanğıc günəbaxan yağı 5 manat 49 qəpik. 1 litrlik Oluna günəbaxan yağı 3 manat 99 qəpik. Super qiymətlər sərfəli təklifləri üçün.
1: Doğru seçim. Avto FM-də reklam.
2: Sən bir rəqəmlərə bax. 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın.
3: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Sinetonda bu fürsətlərə əsil 5 düşür. 30 sentyabrə dək seçilmiş notebooklardan birini alana Lenovo Notebook hədiyyə. 512 GB daxili yaddaşa malik Asus Notebook isə ilkin ödənişsiz, komissiyasız. Ayda cəmi 49 manat 99 qəpik. Üstəlik 60% ədək endirimdən yararlanma imkanı da var. Dərsə qayıdış hələ belə sərfəli olmamışdı. Siliton, telefon 180, rəsmi sayt siliton.az.
5: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QZC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 Noyabr 2024-cü il tarixli SNLGP 2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
6: Süfrənizə bolluq, evinizə dad gətirən Cənub səbəti. Ləziz ev yeməkləri, müxtəlif tutmalar, keyfiyyətli düyülər, təravətli kompotlar və hər gün sobadan çıxan isti, təzə çörəklər sizi gözləyir. Keyfiyyətli məhsullar, təbii dad və sərfəli qiymətlər. Hamısı bir ünvanda. Əlaqə 050 888 42 43. Cənub səbəti. Cənubun təbii dadı süfrənizdə. Ünvan Mərdəkan Buzovna şosesi.
7: Sibirizdəki Park Residences 4 layihəsindən xüsusi təklif. Bu layihədə 20 kvadrat metrdən böyük terası olan mənzillərin alıcıları bu terasın yarısını pulsuz əldə edəcək. Bəli, terası və ya eyvanı yarı qiymətə əldə edin. Daha ətraflı 840 nömrəsində.
8: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star Təmizliyin Beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya Ulduz 0077.
9: Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
10: Fly Dubai'dan yeni mesajınız var.
11: Sizinlə danışan təyyarə kapitanıdır. Hörmətli sərnişinlər, kəmərlərinizi bağlayın.
10: Uçuşumuz Zanzibar istiqamətindədir. Fly Dubai ilə uçuşa hazırsınız? Ətraflı məlumat üçün 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598. Avia Partner şirkəti Azərbaycanda Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir.
12: Elatusda həm tərzinizi, həm də büdcənizi sevindirəcək təklif. İki kostyum alana, keyfiyyətli parçalardan hazırlanan dəbli köynək hədiyə olunacaq. Fürsətdən yararlanmağa tələsin. Əlaqə üçün 050-491-66-66.

0: Lotereya satış nöqtələri, misli məntəqələri, oba marketləri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azerlotereya.com və misli.az-a daxil ol, həyatını bir biletlə dəyişmə şansı qazan.
1: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
2: Övladınıza küçədə tək buraxmırsınız. Bəs internetdə? Onlar hər gün görünməyən risklərlə üz-üzədir. Yad insanlarla onlayn ünsiyyət, zərərli məzmun, gizli kiber təhlükələr. Övladlarınızla bu mövzuda mütləq danışın. İstifadə etdikləri tətbiqləri yoxlayın və valideyn nəzarəti proqramlarını aktiv edin. Övladlarınızı rəqəmsal dünyada tək qoymayın. Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası tövsiyə edir.

0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Hər vaxtınız xeyirli olsun əziz dinləyicilər. Hazırda paytaxt yollarında müşahidə olunan vəziyyəti diqqətinizə çatdıraq. Babək prospektində Üzüm Mərkəz istiqamətində avtomobillərin hərəkət sıxlığı var. Ziya Bünyadov prospektində Müzəffər Nərmanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar istiqamətində sıxlıqdır. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, düşünürük ki, tıxacdan öncə McDonald's-dan burger pis olmazdı. Və davam edək. Koroğlu Rəhimov küçəsində Üzü Heydər Əliyev prospekt istiqaməti, Niyazi küçəsində Azneft istiqamətində və Bakı-Sumqayıt yolunda hazırda hər iki istiqamət üzrə avtomobillər aşağı sürətlə hərəkət edirlər.
2: Maraqlı faktdır ki, diyirlənmə müqavimətini azaltmaq üçün şinin rezin xəmir qarışığına təkər sənayesində silika kimi tanınan silisium dioksid əlavə olunur. Şinin diyirlənmə müqavimətinin az olması avtomobilin yanacaq sərfiyyatının əhəmiyyətli dərəcədə azalmasına xidmət edir. Beləliklə, yanacaq sərfiyyatına qənaət etmək üçün aşağı diyirlənmə müqavimətli şinlər daha məqsəd uyğundur. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkət Hərəkətin təhlükəsizliyini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq, sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Bravo da. Super giletler sizi gözleyir. 16 sentyabr tarihine dek 3.9 litrelik Persil, yucu gel çeşitleri 17 manat 99 gepik. 2.97 litrelik Pervul, yucu gel çeşitleri 9 manat 99 gepik. Super giletler serkali teklifleri için.
1: Bravo. Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
2: Kaspak Sungait layihəsində tikinti işləri sürətlə davam edir. Fevral ayında təməl atılan binanın avqust ayında 11-ci mərtəbəsi tamamlandı. Mənzil alan sakinlərimizin mənzillərinə planlaşdırılandan daha tez köçmələri üçün tam gücümüzlə çalışırıq. Telefon 077-722-0000-3w-kaspak.az
3: 25 ildən çoxdur xidmətinizdə olan Elor yeni kolleksiyasını təqdim edir. Hər mövsümə uyğun çılçıraqlar, masa və oturacaqlar, fərqli dekorlar zövqünüzü oxşayacaq. İlin 365 günü 50% endirim kampaniyamızdan yararlanın. Çatdırılma və quraşdırılma ödənişsizdir. Ünvan Həsən Əliyev və Cəlil Məmməd Qulzadə küçələrinin kəsişməsi 194A. Sədərə Ticaret Mərkəzi Meyvəli Bazarı ilə üzbəüz. Telefon 050-214-0039 055-878-88-87.
4: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün 3wcfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QZC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISIN L7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün işləri tam anladığınızdan əmin olun.
5: Cəmi 10% ilkin ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
6: Digital depozit artıq Bankov Bakıda. Bu deməkdir ki, heç yerə getmədən bir neçə kliklə pulunuzu Dostbankda depozitə yerləşdirin, 11.5% də gəlir qazanın. Elə indi Bankov Bakının Dostbank mobil tətbiqini yüklə. Digital depozit yerləşdir və 11.5% də qazanmağa başla.
7: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
2: Sungait'ın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000-3w-kaspak.az
8: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr. Kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi. Bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması. İndi çox asan. ABB Mobile. Hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11
10: Yango Pro'da ərazim funksiyasını aktiv edin, istədiyiniz əraziləri seçin və sifarişləri yalnız orada yerinə yetirin. Əlavə olaraq sərnişinin getdiyi ünvanı əvvəlcədən görəcəksiniz. Vaxta qənaət edin, istəmədiyiniz ərazilərə getməyin. Yango, yaşıldan keç, qırmızıda dayan.

0: Yollar haqqında məlumatı Bank of Bakunun sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Sürücülər hazırda Ziya Bünyadov prospekti əsasən üzü 20 yanvar istiqaməti, Bakı-Sumqayıt yolu hər iki istiqamət, Tbilis prospekti 20 yanvar istiqaməti, Üzeyir Hacıbəyli küçəsində, Heydər Əliyev prospektində əsasən kənar yolda mərkəzə doğru və Yusif Səfərov küçəsində də mərkəz istiqamətində sıxlıq var.
2: Bu səs sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəşlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi böyüdün.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
0: Yollar haqqında məlumatı Bank of Bakunun sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Dalğanı dəyişməyin. Avto FM-də Cəmi bir reklam.
1: Bir neçə banka kreditin var, indi yükünü yüngülləşdirməyin tam vaxtıdır. Digər banklardakı kreditlərini bir banka gətir və bir yerə ödəniş et. Üstəlik bir bank kreditini 6% dək endirimlə al. Tələs, çünki kampaniya 30 sentyabra dək davam edir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
2: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şəhidi.
0: Avto FM-də reklamı yerləşdirmək üçün 012 311 30 11

0: Bravo'da Super Kıymetler sizi gözleyir. 16 sentyabr tarihine dek 7 kilogramlık persil, yucu toz çeşitleri 17 manat 99 gepik. 1350 mililitrelik Fairy Gabia Mayı 5 manat 49 gepik. Super Kıymetler keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo. Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
2: Yay puanlarını gözletme. Arzuların için 70 bin manata dek nakit krediti Unibank'tan illik cemi 9 faizden başlayarak ve 60 aya kadar elde et. Sadece sene yakın Unibank filialına gel veya 9 yaz 8117'ye gönder. Unibank, senin bankın.
3: Unibank, Merkez Bank'ın 73 sayılı 14 Dekabr 2010 yılı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
4: Evinizin, ofisinizin veya obyektinizin peşekar temizliğini White Star Beynalxalq Temizlik Şebekesine itibar edin. Sertifikatlı ekoloji temiz vasiteler, muasir avadanlıqlar ve peşekar komanda ile yüksek keyfiyetli hizmet gösteririk. Ümumi temizlik, temirden sonra temizlik ve kimyevi temizleme. Hamısı bir ünvanda. White Star Temizliğin Beynalxalq Ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 veya Ulduz 0077.
5: Biraz tələs.
6: Nə olub axı?
5: Kaspak Sumqayıt yaşayış kompleksində dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etmək lazım.
6: Axı qiymətini bilmirik.
5: 17500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə.
7: Telefon 077-722-0000. 3w.kaspak.az.
8: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün 3wcfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISIN LGT-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
9: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cihizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
10: Kreditinin aylıq ödənişi çoxdur. Elə isə hazırki kreditini Bankov Bakuya gətir. 80 min manata dək krediti həm 6% dək endirimlə əldə et, həm də aylıq ödənişin daha az olsun. Elə indi Dostbankdan tam onlayn sifariş edə bilərsən.
3: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
11: Radiusda Endirim Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək endirim var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
12: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə. Hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
13: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand-də.
14: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
15: Dərsə hazırlıq siyahısı uzandıqca xərclər də artır. Amma hər şeyi bir dəfəyə ödəməyə ehtiyac yoxdur. 5-15 sentyabr tarixlərində qazandıran güllər kampaniyası ilə məhsulları endirimli qiymətlə əldə edin. Ödənişi isə 24 ayədək faizsiz bölün. Sriton, telefon 180, rəsmi sayt sriton.az.
16: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000. 3w.kaspak.az.
17: Vöyənlə işləyirsiniz? Təcili pul lazımdır? İndi Vöyənlə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun. İşlərinizi böyüdün. Ətraflı 937.
3: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
18: Elatos kişi geyimində klassik gözəlliyi və müasir tərzləri bir araya gətirir. Keyfiyyətli parçalardan hazırlanan detallarla güc və dəbi üzərinizdə daşıyın. Geniş çeşid seçimi ilə Elatos sizin yolunuzu gözləyir. Əlaqə üçün 050-491-6666.
1: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

Instagram, YouTube, TikTok ve Telegram'da Afto FM yazmaqla bizi sosial şəbəkələrdə də izləyin.

0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Hər vaxtınız xeyirli olsun əziz dinləyicilər. Yollarda hazırda vəziyyət belədir. Yusif Səfərov küçəsi mərkəzə doğru, Heydər Əliyev prospekti kənar yol mərkəz istiqamətində, Bakı-Sumqayıt yolu Xırdalan istiqaməti, Ziya Bünyadov prospekti 20 yanvara doğru da sıxlıq var və indi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, düşünürük ki, tıxacdan öncə McDonald's-dan burger pis olmazdı. Və Koroğlu Rəhimov küçəsi, Heydər Əliyev prospekti istiqaməti, Niyazi küçəsində isə Azneft istiqamətində də sıxlıq davam edir.
0: Maraqlı faktdır ki, 80 km saat sürətdə minik avtomobilinin təkərləri yerlə təmas sahəsindən 1 saniyədə 26 litrə qədər suyu kənarlaşdıra bilməlidir. Protektor aşındıqca təkər tədricən özünün su evakuasiya qabiliyyətini itirir. Keyfiyyətli su təxliyəsini yalnız yeni təkər təmin edə bilir. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir. Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.
2: And don't make come down with me, Ribby Bongs gang, yeah. Ribby Bongs gang, yeah.

0: Bravo da super qiymətlər sizi gözləyir. 16 sentyabr tarixinə dək 1 litrlik yonca qarğıdalı yağı 5 manat 49 qəpik. 1 litrlik Costadora Poma Seytun yağı 11 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo. Doğru seçim. Auto FM-də reklam.
2: Fly Dubai'dan yeni mesajınız var.
3: Sizinle danışan təyyarə kapitanıdır. Hörmətli sərnişinlər, kəmərlərinizi bağlayın.
2: Uçuşumuz Maldiv adaları istiqamətindədir. Fly Dubai ilə uçuşa hazırsınız? Ətraflı məlumat üçün 012 598 0 598 və ya bütün mobil operatorlardan 598 0 598. Avia Partner şirkəti Azərbaycanda Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir.
4: Yeni Honor Turbo sərfəli qiymətlərlə Selton mağazalarında. Endirimli qiyməti 12 aya faizsiz bölərək, ayda cəmi 87 manat 50 qəpik ödəməklə əldə edə bilərsən. Smartfonunu yeniləməyin tam vaxtıdır. Selton, telefon 180, rəsmi sayt seliton.az.
5: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, kuzov düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555, ünvan Babək Prospekti 31, City Mall ilə üzbəyüz.
6: Təbiətin gözəl dadları artıq cənub səbətində ətirli və təbii çaylar, ev üsulu ilə hazırlanmış müxtəlif mürəbbələr, ləziz şirniyyatlar və təravətli sitrus meyvələri hamısı bir ünvanda. Sevdiklərinizə sağlam və dadlı seçim etməyi istəyirsinizsə, cənub səbətinə müraciət edin. Əlaqə 050-888-4243. Cənub səbəti, cənubun təbii dadı süfrənizdə. Ünvan Mərdəkan Buzovna Şosesi.
7: Sibirisdəki Park Residences 4 layihəsindən xüsusi təklif. Bu layihədə 20 kvadrat metrdən böyük terası olan mənzillərin alıcıları bu terasın yarısını pulsuz əldə edəcək. Bəli, terası və ya eyvanı yarı qiymətə əldə edin. Daha ətraflı 840 nömrəsində.
8: Elatosda həm tərzinizi, həm də büdcənizi sevindirəcək təklif. İki kostyum alana, keyfiyyətli parçalardan hazırlanan dəbli köynək hədiyə olunacaq. Fürsətdən yararlanmağa tələsin. Əlaqə üçün 050-491-6666.
9: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star Təmizliyin Beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya Ulduz 0077.
10: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi haqqında eşitmisən?
11: Kaspak Sumqayıtı deyirsən, əla yerdə, çox gözəl şərtlərlədir.
10: 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə.
12: Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
13: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə. Hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
14: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand-də.
15: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
16: Hər gün danış, hər gün internet istifadə et. Amma heç vaxt artıq ödəmə. Narın sərfəli tarifinə keç. Doyunca işlət, sərfəli ödə. Aşıb daşan bonuslarla Nar çox sərfəli. Paketi aktivləşdirmək üçün S3 yaz, 777-yə göndər.
17: Nar sərfədir.
12: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
18: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt Şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
1: Hafta FM'de reklam yerleştirme için 012 311 30 11.
17: Yango Pro'da erazim funksiyasını aktif edin, istediğiniz arazileri seçin ve siparişleri yalnız orada yerine getirin. Elave olarak sernişinin gittiği ünvanı evvelceden göreceksiniz. Vaxta qənaət edin, istemediğiniz arazilere gitmeyin. Yango, yaşıldan keç, kırmızıda dayan.

0: Yollar haqqında məlumatı Bank of Bakının sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Sürücülər hazırda Heydər Əliyev prospekti kənar yol mərkəz istiqamətində Yusif Səfərov küçəsində hər iki istiqamətdə Ziyev Niyadov prospekti üzü 20 yanvar Bakı-Sumqayıt yolu üzü Xırdalan istiqamətində və mərkəzi hissələrdə də əsasən 28 may Rəşid Beypudov küçəsi Bülbül prospektində Şəmsi Bədərbəyli küçəsində Üzeyir Hacıbəyli küçəsində avtomobillərin hərəkət sıxlığı var.
2: Pensiya 600 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 13.000 manata dək. Üstəlik, zaminsiz, tam onlayn kredit Dostbankda var.
3: Banko Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
0: Yollar haqqında məlumatı Banko Bakunun sponsorluğu ilə dinlədiniz.

Her yaşda, hər kəsin oynayabiləcəyi idman növü badminton. Bütün bədən əzələlərinin intensiv və çevik hərəkəti sayəsində orqanizminizə dözümlülük və güc qazandıracaqsınız. Badminton sizə güclü əzələ qazandıracaq, qan dövranının və tənəffüs orqanlarının təmizlənməsinə kömək edəcək. Oyuna başlamadan əvvəl isinmə hərəkəti etməyi unutmayın və bu əyləncəli idman növündən zövq alın. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

0: Dalğalı dəyişməyin. Avto FM-də Cəmi Biliqam.
1: Hərbçisənsə, bu xəbər məhz sənin üçündür. Bir bankdan sənə özəl nağd kredit təklifi var. 80 min manata dək krediti sərfəli şərtlərlə əldə et. Planlarını təxirə salmadan həyata keçir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
2: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şəhəri.
0: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11

0: Məhsul məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Qonşu Oba qiymətləri əridir. 27 avqust 9 sentyabr tarixləri arasında alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqinə özəl 1 kiloqramlıq bayə kərə yağı 11 manat 99 qəpiyə. 400 qramlıq tez qara çay çeşidləri 7 manat 99 qəpiyə. 650 milli feyri qab yuya maye cəmi 3 manat 59 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı unutmayın.
2: Obi, obi, obi, qonşunun sevimlisi.
0: Məhsul məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin

0: Super qiymətlər sizi gözləyir. 16 sentyabr tarixinə qədər 2 litrlik final Günəbaxan yağı 8 manat 69 qəpik. 2 litrlik Zolotoy Solnuşka qarğıdalı yağı 8 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. AutoFM-də reklam.
2: Sən bir rəqəmlərə bax. 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın.
3: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Sinetonda bu fürsətlərə əsil 5 düşür. 30 sentyabrə dək seçilmiş notebooklardan birini alana Lenovo Notebook hədiyyə. 512 GB daxili yaddaşa malik Asus Notebook isə ilkin ödənişsiz, komissiyasız. Ayda cəmi 49 manat 99 qəpik. Üstəlik 60% ədək endirimdən yararlanma imkanı da var. Dərsə qayıdış hələ belə sərfəli olmamışdı. Siliton, telefon 180, rəsmi sayt siliton.az.
5: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 Noyabr 2024-cü il tarixli ISIN L7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
1: Cəmi 10% ilkin ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
4: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star Təmizliyin Beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya Ulduz 0077.
6: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt Şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
7: Radiusda Endirim Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək endirim var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
8: Fly Dubai'dan yeni mesajınız var.
9: Sizinlə danışan təyyarə kapitanıdır. Hörmətli sərnişinlər, kəmərlərinizi bağlayın.
8: Uçuşumuz Şri Lanka istiqamətindədir. Fly Dubai ilə uçuşa hazırsınız? Ətraflı məlumat üçün 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598. Avia Partner şirkəti Azərbaycanda Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir.
10: Təbiətin saf nemətləri artıq Cənub səbətində. Təbii doşab, kənd süd məhsulları, günlük təzə yumurta və dağ çiçəklərindən əldə olunan məhsullar keyfiyyət və təbiiliyi bir araya gətirir. Sağlam və ləzzətli seçim üçün doğru ünvan Cənub səbəti. Əlaqə 050-888-42-43. Cənub səbəti. Cənubun təbii dadı süfrənizdə. Ünvan Mərdəkan Buzovna şosesi.
1: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
11: Pulsuz Wi-Fi rahatdır, amma bəzən bu rahatlıq böyük risk yaradır. Açıq şəbəkələrdə məlumatlarınız görünmədən ələ keçirilə bilər. Açıq Wi-Fi şəbəkələrdən istifadə edərək onlayn ödənişlər etməyin və fərdi məlumatlarınızı paylaşmayın. Nisbi rahatlıq məlumat və pul itkisinə səbəb ola bilər. Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası xəbərdarlıq edir.

0: yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Hər vaxtınız xeyirli olsun əziz sürücülər. Hazırda yollarda müşahidə olunan vəziyyəti diqqətinizə çatdırın. Bakı-Sumqayıt yolunda üzü Xırdalan dairəsi istiqamətində avtomobillərin hərəkət sıxlığı var. Daha sonra qeyd edəyək, Ziya Bünyadov prospektini hər iki istiqamət üzrə Həmkəroğlu metrosunun qarşısından başlayaraq üzü 20 yanvara qədər, eyni zamanda da əks tərəfdə də sıxlıqdır. 20 yanvardan başlayaraq üzü Köroğlu istiqamətində təxminən Müzəffər Nərmanov küçəsi ilə kəsişməyə qədər. Salımzadə küçəsində də sıxlıq var. Qələbə dairəsi istiqamətində həmçinin əks tərəfdə Bakıxanov küçəsində hər iki istiqamətdə avtomobillər aşağı sürətlə hərəkət edirlər. Heydər Əliyev prospekti əsas və kənar yol üzü mərkəzə doğru sıxlıqdır. Babək prospektində də eyni vəziyyətdir. Hazırda əsasən də üzü mərkəz istiqamətində. İndi isə reklam xarakterli məlumat təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, düşünürük ki, tıxacdan öncə McDonald's-dan burger pis olmazdı. Və davam edək Qarayev prospektində Neftçilər metrosunun yaxınlığında yolun hər iki üzündə sıxlıq var. Eyni zamanda da Xalqlar Dostu metrosunun qarşısında da 8 noyabr prospektində üzü mərkəzə doğru davam olaraq Afiyətin Cəlilov küçəsi, Üzeyir Hacıbəyli küçəsi, Yusif Səfərov küçəsində hər iki istiqamətdə əsasən üzü mərkəzə doğru 28 may küçəsində də həmçinin sıxlıq var. Rəşid Beypudov küçəsi, Şəmsi Bədərbəyli küçəsi və Neftçilər prospektində üzü Azneft istiqamətində də avtomobillər aşağı sürətlə hərəkət edirlər. Bu yollardakı ən son məlumatlar idi. Yolunuz açıq olsun.
0: Maraqlı faktdır ki, ölkəmizdə hər il 1 milyon ədəddən artıq istismar resursunu başa vurmuş avtomobil təkəri tullantı şəklində təbiətə atılır. Təsəvvür edin, hər il 1 milyon təkər. Bu azmış kimi, inkişaf etmiş ölkələrdən də istismarda olmuş, yəni işlənmiş təkərlər idxal edilir. Unutmayaq ki, işlənmiş təkərlərin istifadə müddəti yeni təkərlərə nisbətən 4 dəfəyə qədər qısadır və onlar daha tez tullantıya çevrilir. Nəticədə, işlənmiş təkərləri istifadə edərkən təkər tullantılarının həcmini kəskin artırmaqla fərqinə varmadan təbiətimizə daha çox zərər vermiş oluruq. Azərbaycan təbiətini qorumaq üçün yalnız yeni şinlərin istifadə olunması önəmlə tövsiyə olunur.
2: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Overtime efirdədir.
1: Bəli, Overtime efirdədir. İdmançılarımız yenə də öz çıxışlarını göstərirlər. İdmançılarımızın uğurları bitmək bilmir. Yeni məlumatlarımız var, yeniliklər var. Overtime başlayır. Aparcınız mən Ceyhun Həsənli və
2: həmkarım Rafət Əliyev. Xoş gördük, xoş eşitdik bu gün də sizləri. Bu gün də çox maraqlı, çox yaxşı xəbərlərimiz, qonaqlarımız, mövzularımız, yəni idmana dair qısaca bugün yenə hər şey var, hər şey danışacağıq. Və mən bir xəbərlə, bugün bir xəbər oxumuşam, Ceyhun. Onu səninlə paylaşaraq başlamaq istəyirəm. Çünki mən bu xəbəri oxuyanda çox həyəcanlandım. İndi nəinki idman sevərlər, sevməyənlər belə bu xəbəri eşidirsə yaxın otursunlar və radionun səsini versinlər. Çünki xəbərin başlığı budur. Messi və Ronaldo eyni komandada oynayacaqlar. Mən düzü bu xəbəri oxudum, birinci dedim necə, sonra xəbərin içini oxudum, əziz dinləyicilər, bu fake bir xəbər deyil, bu xəbərin mahiyyəti nədir, detalları nədir, mən sizə deyim, Carlos Tevez-i bilirsiniz, tanıyırsınız, Manchester United-in köhnə hücumçusu, Argentinalı. O deməli deyir ki, mənim ən böyük xəyalım onları bir oyunluq belə olsa, bir komandada görməkdir. Və onlar da bilirsiniz də, Carlos Tevez Manchester United-da bir yerdə oynayıb, Ronaldo ilə bir yerdə oynayıb, Messi-dən də ki, Milli-də bir yerdə oynayıblar. O deyir ki, mən ən böyük xəyalım idi və mən çox duyğusalam bu məsələdə, bu danışır,
1: həssasam
2: deyir, danışır və deyir ki, birinci Ronaldo, Cristiano-nu yığdım, birinci deyir, onunla razılaşmaq lazım idi, çünki Cristiano-nu yığdım, dedim ki, bax, belə bir məsələ var, alınır səndə dekabr ayında gəlmək, oyuna qatılmaq, dedim, məmnuniyyətlə, birinci deyir, çünki ən ilk onunla danışmağa razılığını almaydım, deyir, Leo biraz daha rahat oldu, Leo Messi-ni deyir, razı salmaq, sonra Messi-ni razı salıb və bu görüş keçiriləcək Argentinada. Görüş də planlaşdırılır Bombonera stadionunda keçirməyi planlaşdırır Buenos Aires-də Argentinadakı və tarixi də açıqlanıb. Dəqiq gün açıqlanmasa da ayı açıqlanıb 2026-cı il, yəni bu ilin dekabrına bu oyun planlaşdırılır. Mən düzü bu xəbər çox həyəcanlandırdı.
1: Ona görə də sosial şəbəkələrdə yan-yana fotolarını yəni paylaşanlar çoxdur. Videolar düzüb qoşurlar bununla bağlı. Müxtəlif sosial şəbəkələrdə və platformalarda istər Instagram, Facebook və TikTok platformasında açığı hər kəs də öz fikirlərini yazır. Amma sən bayaq dedin ki, Messini yola gətirmək çox rahat. Amma mən əslində çox zaman elə eşitmişəm və bilirəm ki, Messini yola gətirmək biraz daha çətindir, nəinki Ronaldonu yola gətirmək.
2: Ümumilikdə ola bilər bu belədir. İndi biz yaxından tanımırıq ikisində. Ancaq.
1: Carlos, yatansaydı soruşardıq.
2: Bu Carlos Tevez'in fikridir. Mən açıqlayayım da sənə bunu niyə. Aha. Carlos Tevez'lə Cristiano Ronaldo çox az bir müddət bir yerdə oynayıblar. Amma Leo Messi yerlisidir də onun. Həm yerlisidir, Argentinalıdır və uzun müddət millidə oynayıblar. Ola bilər ki, dostluğu daha
1: yaxındır
2: və ona görə deyir bunu.
1: Yerli bazdıq eləyib, ona görə də deyib ki, yox, ayıbdır. Sabah üz-üzə gələcəyi ayıbdır, yəni.
2: Birinci ona görə Cristiano-nu yığıb, ikinci Messi-ni.
1: Yəni, özdə ki, Messi-ni niyə yığıb? Aa, bax, Cristiano da hə deyib, biləsən. Bu da artıq ən böyük təsir qüvvəsidir. Bəli, Overtime-dasız. Ceyhun, Rafət studiyadadır. Bir nəfərin də səsi gələcək. Birazdan bizim qonağımız var. Ümid varam ki, maraqlı bir müzakirə aparacaq. Odur ki, qulağınız bizdə, diqqətiniz isə yolda olsun.
0: Azərbaycan idmanı.
1: Bəli, Azərbaycan idmanı ilə davam edək. Sentyabr ayının 7-si, yəni dünən Gənclər və İdman Naziri Fərid Qayıbov Pakistanın Azərbaycandakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Qasım Muhiddini qəbul elədi. Bu görüşdə Azərbaycan-Pakistan əlaqələrinin Gənclər və İdman sahəsində inkişaf etdirilməsi, qarşılıqlı maraq doğuran istiqamətlər üzrə birgə tədbirlərin keçirilməsi məsələləri müzakirə olundu. Həmçinin gənclər siyasəti və idman sahəsində təcrübəli mübadiləsinin əhəmiyyəti qeyd olunub, mövcud əməkdaşlığın daha da inkişaf etdirilməsi ilə bağlı fikir mübadiləsi aparılıb. Görüşdə Nazirliyin Beynəlxalq Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Zərifə Zülfüqarova, səfirliyin inzibati məsələlər üzrə rəhbəri Məhəmməd Həsnayin Ərşad da iştirak ediblər.
2: Digər xəbərimiz isə sentyabrın 3-dən 6-sına dək Qazax Olimpiya İdman Kompleksində gənclər evlərinin direktorları, əməkdaşları və könüllü gənclərin iştirakı ilə Media Akademiyası adlı təlim düşərgəsi keçirilib. Təlim proqramı çərçivəsində iştirakçılara media və kommunikasiya sahəsinin müxtəlif istiqamətləri üzrə üzrə nəzəri və praktiki bilgilər təqdim olunub. Layihə çərçivəsində gənclər evlərinin əməkdaş və könüllülərinin media savadlılıqlarının artırılması, kommunikasiya bacarıqlarının inkişaf etdirilməsi, eləcə də gənclər siyasəti çərçivəsində həyata keçirilən fəaliyyətlərin ictimaiyyətdə daha peşəkar və effektiv şəkildə çatdırılması üçün yeni imkanlar yaradılıb.
1: Bax belə, bu imkanların əlbəttə ki, yaradılmağı çox yaxşıdır. Təbii ki, idman sahəsində müxtəlif zalların açılması, idmanın müxtəlif növlərində, idmana doğrudan da hər zaman Azərbaycanda diqqət olub. Ona görə də bizim ölkəni çox zaman idman ölkəsi kimi də tanıyırlar. Doğrudan da çox saylı idmançılarımız ölkəmizə qızıl, gümüş, bürünc medallar gətiriblər, olimpiya çempionluqları və bütün, bilirsən Rafet, hər bir idmançının bizim studiyamızda çox olublar idmanın müxtəlif sahəsində. Bir arzusu var ki, olimpiyadada Avropa çempionu olublar, deyək ki, dünya çempionu, iki qat, hətta üç qat Avropa çempionu, dünya çempionu olanlar var. Onların bir amalı var ki, 2028 olimpiya çempionu, olimpiyadada orada da bir uğur qazansınlar. Oranın hətta deyir ki, gümüşü, bürüncü belə bizim üçün, təbii ki, qızıl olsa lap gözəl, amma bürüncü belə bizim üçün əhəmiyyətli deyən olimpiyadada da bu. Yəni, bu böyük bir tarixdir. O birisi uğurlar da əlbəttə ki, böyük, amma olimpiyada daha böyük, təbii ki, tarixdir, yəni onlar üçün böyük bir göstəricidir. İrəliyən dəqiqələrdə bir daha xatırladıq ki, bizim qonağımız olacaq Ironman-dır qonağımız. Üç idmanı birləşdirən insan, şəxs. Hətta müxtəlif tədbirlərdə, beynəlxalq həyatında tədbirlərdə aparıcı olan bir şəxsdir. Dünən də biz bu barədə Rafətlə danışmışdıq.
2: Mən bayaqdan düşünürəm ki, Ceyhun, biz onun təqdimatını necə edib bitirəcək? Yəni, Firdosun müəllimin təqdimatı o qədər uzundur ki, titulları o qədər çoxdur ki, yəni, səsin dinləyicilər də işləndə başa düşəcəklər, o enerjini alacaqlar.
1: Adam var ki, qaçışı yaxşı bacarır, adam var ki, çox yaxşı velosiped sürür, mənim dostlarımın arasında da onlar var, üzgüçü olanlar var. Çox professional, yəni adam, yəni əsl üzgüçülük üzrə müəllim belə ola bilər, kifayət qədər peşəkardır. Amma bu üçünü bir yerdə, yəni qaçış, velosiped, üzgüçülük, yəni üçü birində bunu yaxşı, yəni mənimsəmək, bacarmaq, Ironman olmaq. Bu mənələ gəlir ki, hər adama nəsib olmur. Onlardan biri də Firdovsi Kərimovdur ki, birazdan onun da səsi Auto FM radiosunda eşidiləcək. Odur ki, bizi dinləməyə davam edin. Bu arada bizim təşəkkürlərimiz də var. Verilişimizin sponsoru Visa-ya bu anda təşəkkür edirik. Müştəri Azərbaycandakı supermarketlərdə Apple Pay, Google Pay və digər tokenləşdirilmiş ödəniş üsulları vasitəsilə istənilən Visa kartı ilə 250 manat və daha yüksək məbləğdə alış-veriş etdikdə Visa Concierge botu üzərindən QR kod əldə etməyə imkanı qazanır. Bu QR kod Sibriz ərazisinə giriş imkanı verməkdə. Daha bir sponsorumuz isə, daha bir sponsorumuz da var. White Star Cleaning, təmizlik önəmlidir. Dünən əməli başlı külək əsdi, pəncərəni bilirəm çoxunuz bağladınız ki, amanın bir günüdür, ev toz torpaq olmasın filan. Amma narahat olmayın, White Star Cleaning var, həm də beynəlxalq təmizlik şirkətidir. Təmiz ev, səliqəli ofis, rahat mühit, hər kəsin bilir ki, arzusudur. Bu arzunu gerçəyə çevirən White Star Cleaning peşəkar komandası və beynəlxalq standartlara uyğun xidmətləri ilə həmişə sizin yanınızda. Siz gününüzü planlayırsınız, təmizlik işlərini White Star Cleaning niyə etibar edirsiniz? Çünki təmizlik sadəcə bir hissə səliqə deyil, həm rahatlıqdır, həm də xoş əhval ruhiyyə deməkdir. Elə indidən zəng edin, əgər evinizdə səliqə səman lazımdırsa, ulduz 0077 nömrəsi, WhatsApp-ı da deyim, 055-238-0077 təmizliyin peşəkar ünvanı White Star Clinic-dir. Sizi bizdən qısa reklam fasiləsi ayıracaq, amma Rafət deyir ki, hələ məlumatlar bitməyib. Yenə də məlumatımız var, bir məlumatı da çatdıracaq, amma irəliyən dəqiqələrdə. Odur ki, bizi dinləməyə davam edin.
3: Bravo da, super qiymətlər sizi gözləyir. 16 sentyabr tarixlədək 225 qramlıq armudu, Earl Grey, qara çay, 4 manat 49 qəpik, 1,8 kilogramlıq Besta basmati düyü, 6 manat 99 qəpik. Super qiymətlər sərfəli təklifləri üçün.
4: Doğru seçim. Auto FM-də reklam.
5: Supermarketlərdə Apple Pay və Google Pay vasitəsilə Visa kartınızla ödəniş edin. Visa Concierge botundan QR kodunuzu əldə edin və Sibrizdə istirahətdən zövq alın. Hər market alış-verişi sizi Sibrizdə istirahətə bir addım yaxınlaşdırır.
6: Avtomobilinizin standart görünüşünden sıkılmışsınız? O zaman Azar Tuning ile tanış olun. 2008. ilden bugüne kadar faaliyet gösteren Azar Tuning, eksteriyer, interiyer, huzur düzelişi, diskler, ışık sistemleri, koruyucu ve renkli vinyller ve daha çok hizmeti bir ünvanda birleştirir. Azar Tuning, görünüş değişir, değer artır. Elaga 050-978-5555. Ünvan, Babek Prospekti 31. City Mall ile üzbeyiz.
7: Cemi 10 faizlikin ödenişle Yasamal'da premium menziliniz Avant Nova'dan. Şerifzade küçesinde yerleşen Avant Nova ile şehrin merkezine yakın, rahat ve muasir hayatın üstünlüklerine sahip olun. Avant Nova, yeniliklerle dolu gelecek. Elaga Ulduz 0241.
8: Fly Dubai'dan yeni mesajınız var.
9: Sizinle danışan teyare kaptanıdır. Hürmetli sernişinler, kemerlerinizi bağlayın.
8: Uçuşumuz Tayland istiqamətindədir. Fly Dubai ilə uçuşa hazırsınız? Ətraflı məlumat üçün 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598. Avia Partner şirkəti Azərbaycanda Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir.
10: Dərsə hazırlıq siyahısı uzandıqca xərclər də artır. Amma hər şeyi bir dəfəyə ödəməyə ehtiyac yoxdur. 5-15 sentyabr tarixlərində qazandıran günlər kampaniyası ilə məhsulları endirimli qiymətlə əldə edin. Ödənişi isə 24 ayədək faizsiz bölün. Sriton, telefon 180, rəsmi sayt sriton.az.
11: Qaspaq Sumqayıt layihəsində tikinti işləri sürətlə davam edir. Fevral ayında təməl atılan binanın avqust ayında 11-ci mərtəbəsi tamamlandı. Mənzil alan sakinlərimizin mənzillərinə planlaşdırılandan daha tez köçmələri üçün tam gücümüzlə çalışırıq. Telefon 077-722-0000 3W.Qaspaq.az
12: 500 min manata dək biznes krediti almaq 2 dəqiqənizi alacaq. ABB Biznesdə ani kredite müraciət edin və sait qısa zamanda hesabınıza köçürülsün. 30 sentyabra qədər krediti rəsmiləşdirsəz, komissiyanın 50% hissəsini faydalı cashback kimi qazanacaqsınız. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
13: Süfrənizə bolluq, evinizə dad gətirən Cənub səbəti. Ləziz ev yeməkləri, müxtəlif tutmalar, keyfiyyətli düyülər, təravətli kompotlar və hər gün sobadan çıxan isti, təzə çörəklər sizi gözləyir. Keyfiyyətli məhsullar, təbii dad və sərfəli qiymətlər. Hamısı bir ünvanda. Əlaqə 050-888-4243. Cənub səbəti. Cənubun təbii dadı süfrənizdə. Ünvan Mərdəkan Buzovna şosesi.
11: Sungait'ın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000 3W.Kaspak.az.
14: Gündəlik hayatın içinde gülüşünü unutma. Sağlam dişler, güvenli gülümseme. Her şey senin için Swiss Dent'de daha el çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Dent. Bakıdan sonra artık Sungait'da. İmplant, breket, estetik kapaklar ve bütün stomatoloji hizmetler. Əlaqə Ulduz 3200.
15: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Dent'de.
16: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
17: AutoFM'de reklamı yerleştirmek için 012-311-30-11.
18: Yango Pro'da ərazim funksiyasını aktiv edin, istədiyiniz əraziləri seçin və sifarişləri yalnız orada yerinə yetirin. Əlavə olaraq sərnişinin getdiyi ünvanı əvvəlcədən görəcəksiniz. Vaxta qənaət edin, istəmədiyiniz ərazilərə getməyin. Yango, yaşıldan keç, qırmızıda dayan.

0: Bakı şəhəri 2026-cı ilin dünyanın idman paytaxtı olaraq hərəkətin ritmini yaşayır. İndi hərəkət zamanıdır. Səhər gimnastikası, axşam gəzintisi və aktiv gün. Sağlamlığın düsturudur. Bu ilin beynəlxalq idman mərkəzi olan Bakıda sən də bir idmançı ruhu ilə yaşa.
1: Yollar haqqında məlumatı Bank of Bakının sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
2: Bir daha salamlayırıq hər birinizə, hörmətli dinləyicilər, hörmətli sürücülər. Hazırda Bakı Sumqayıt şosesi Xırdalan dairəsi istiqaməti Ziya Bünyadov prospekti Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində sıxlıq müşahidə olunur. Babək prospekti mərkəz istiqaməti Ali Mustafayev küçəsi Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində Koroğlu Rəhimov küçəsi Akademik Həsən Əliyev küçəsi ilə kəsişmədən Heydər Əliyev prospekti istiqamətində də sıxlıq görünməkdə. Hörmətli sürücülər, hal-hazırda Bakıxanov küçəsi Cəlil Məmməd Qulzadə küçəsi ilə kəsişmədən statistika dairəsi istiqamətində sıxlıq müşahidə olunur və Yusif Səfərov küçəsi mərkəz istiqamətində hal-hazırda sıxlıq görünməkdə. Yollarda maksimum dərəcədə ehtiyatlı olun. Birazdan isə overtime verilişi qonağımızla müzakirəmiz davam edəcək. Ayrılmayın.
3: Pensiya 500 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 11 min manata dək. Üstəlik, zaminsiz, tam onlayn kredit Dostbankda var.
4: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
1: Yollar haqqında məlumatı Bank of Bakunun sponsorluğu ilə dinlədiniz.
5: Overtime efirdədir.
2: Bəli, hörmətli dinləyicilər, Overtime efirdə də aparıcınız mən Ceyhun, Rafət, hər birinizi salamlayırıq. Bir daha hər birinizə uğurlar arzulayırıq və bir az əvvəl də anons elədik. Bakımızda idmanın ən möhtəşəm beynəlxalq yarışlarından biri Alufar Ironman 70.3 Baku Triathlon yarışı keçirildi. Dünyanın müxtəlif demək olar ki, ölkələrindən gələn atletlər Bakımızın küçələrində həm qaçış, velosiped, həm də üzgüçülük mərhələlərində necə deyək, güclərini sınadı. Mən çox danışmaq istəmirəm bu barədə. Rafət də heç məncə danışmaq istəmir. Çünki qonağımız artıq studiyamızdadır. Ironman olaraq təbii ki ona bu tədbirin, beynəlxalq tədbirin aparıcılığı həvalə olundu. Çünki yarışın atmosferini, o enerjini hiss edən insan əlbəttə ki məsələ Firdovsi Kərimov olmalı idi. Elə o bizim studiyamızdadır. Xoş gəlmişsiniz Firdovsi bəy. Xoş görürsünüz.
6: Sizi xoş görmüşük və dinləyiciləri salamlayıram buradan ürəkdən.
7: Məncə Firdovsi müəllim studiyadadırsa, yəni sözü tamamilə ötürmək lazımdır ona, təslim olmaq lazımdır ona, dinləyicilər də elə biz də, o bizə danışsın, o enerjini ötürsün bizə o yarışmadakı.
6: Ümumiyyətcə tarixi bir hadisədir bütün idman sevərlər üçün və xüsusilə o idman sevərlər hansı ki bu idmanla məşğul olurlar. Bu Ironman Amerika Birləşmiş Ştatlarında yaranan bir mötəbər bir brenddir, idman brendidir və özündə həm üzgüçülüyü, həm velosipedi, həm də qaçışı ehtiva eləyir. Və biz hər zaman istəmişik ki, Azərbaycanda bu tədbir keçirilsin. Təsəvvür edin ki, bu birinci dəfə keçirilir bu tədbir Bakımızda və 62 ölkədən iştirakçı gəlmişdir. Bura, bu həmin yarışa. Mən bunu biləndə, bu statistikanı mən baxanda
7: çox, kifayət qədər atmış.
6: Bu sadəcə qürur hissi məndə qürur hissi və sevinç hissi məndə oyandı. Çünki bu qədər mən danışdım. Axı bilirsiniz də biraz ingilis dilini bilirəm deyənə.
2: Hamını həm də şahid olmuşam bəli tədbirdə, marafonda əsas da.
6: Həm də ünsiyyətçiləm. Axı biz qonaqlarla danışırıq, onların hisslərini öyrənmək istəyirik, onların fikirlərini öyrənmək istəyirik və onlar hamısı Bakımızdan çox müsbət danışırdılar. Xüsusilə bizim təamlarımızdan, yeməklərimizdən. Və təsəvvür edin ki, indi mən Firdovsi Kərimovla Azərbaycan olaraq və bu idmanla yaşayan biri olaraq nə qədər sevindim və burdan yeri gəlmişkən bir daha öz böyük təşəkkürümü həm mən, həm bütün idmançılar adından bildirmək istəyirəm təşkilatçılara. Bu Azərbaycan Gənclər və İdman Nazirliyidir. Azərbaycan Triatlon Federasiyasıdır. Yeri gəlmişkən federasiyanın prezidenti Fərid Məlim Fəradzada özü də yarışı tam keçdi. Və əlbəttə ki Bakı Şəhər Halqası Əməliyyat Şirkətlər Qrupudur və bu çox peşəkar bir komanda idi. Və mənim üçün bu komanda işləmək daha çox xoş idi. Çünki həm də xaricdən gəlmişdilər ekspertlər. Onlarla bərabər bizim çox maraqlı bir tandemimiz yarandı.
2: Çünki bilirsiniz, bu nədən irəli gəlir? Çünki işinin peşəkarı olmaqdan da həm də irəli gəlir. Siz artıq illərdir ki, təcrübə qazanmışsınız bu sahədə. O bu havanı bayaq da dedim, hiss eləmək, o enerjini, o yarışların o məsuliyyətini dərk eləmək. Bunların hamısı o qədər cəmlənib ki, sizdə ona görə bax bu yarışların aparıcılığını da mən sizə həvalə edirəm. Amma mənə bir sizinlə maraqlıdır. Təbii ki, qonaqlar biz tarixən həmişə belə idi. Qonaqpərvərik. Yəni gələn qonaq zərrə qədər inciyə bilməz də, yəni biz istənilən halda, yəni biz maksimum əlimizdən gələni, evimizə də kimsə qonaq gələndə, evdə nə var, nə yox, özümüz yox ha, elə qonşu üçün hazırlayırıq ki, qonşu razı gəlsin. Azərbaycan dövləti xalqı hər zaman belə olub. Özü də Ironman olan bir insan üçün Ironman yarışını aparmaq nə qədər fərqli bir hissdir. Bax, bu maraqlıdır. Yəni, bilirəm, marafonda birlikdə olmuşuq, tərəf müqabilə olmuşuq, aparcılıq eləmişik. Amma sırf bu yarışdan söhbət gedir. Dedin, kifayət qədər ölkə gəlib, məsuliyyət, müəyyən bir vəziyyətlər ola bilər. Hansı ki, o vəziyyətdən çıxış məqamı var. Bax, bu barədə istərdim ətraflı danışasın.
6: Çox sağ olun, sual. Gözəl sualdır. Ümumiyyətcə, bu yarış bir neçə məqamla yadda qaldı. Birinci növbədə, şəxsən mən özüm statistikaya baxanda 59 nəfər Filipindən gəlmişdi. Təsəvvür, Filipindən 59 nəfər gəlmişdi. Deyərdim isə 62 ölkədən gəlmişdilər. Bu bir. İkincisi, bu yarışın bir qaydası var. Aparıcı hər iştirakçının adını çəkməlidir.
2: Bəli.
6: Və ölkəsini vurğulamalıdır. Bu yanı qaydadır. Hı-hı. Və ona görə hər dəfə insan finişdən gəlib keçəndə, çünki biz nə görə, biz anlayırıq, o insan finişdən keçmək üçün 2 kilometrə yaxın üzüb, dərhal sonra 90 kilometrə yaxın velosiped sürüb və dərhal sonra 21 kilometr qaçıb. Yəni, bunun hamısını eləyən adama mütləq dərəcədə aparıcılar tərəfdən hörmət qoyulmalıdır.
2: Olmalıdır,
6: bəli. Ayrı mənim belə bir tələbi var. Və biz də təqdim edirdik bir-bir və yeri gəlmişkən mən tək deyildim aparıcı. Aparıcı həm də Ironman-ın rəsmi səsi var. Paul Kay, o çox... Çox hamı arzulayır ki, Paul Kane aparıcılıq etdiyi Ironman-a gəlsin. O da niyə görə? Çünki startdan öncə onun 2 dəqiqəli çıxışı olur. Bu, improvizə çıxışı olur. Bu, hazırlanmamış çıxışı olur. Və o, havadan irəli gəlir o çıxışı.
2: İlhamlanıb bəli çıxışı olur, razıyam.
6: Və təsəvvür edin ki, indi biz, mən aparıcı olaraq xahiş eləmişdim ki, xahiş eləm, azərbaycanlıları mən təqdim edeyim. Çünki hər azərbaycanlı təqdim eləyəndə orada mən deyirəm Azərbaycan. Təsəvvür edin ki, o qədər bir şövqlə, o qədər gözəl hisslərlə onu deyirdim ki, axırda mən bu xarici ekspertə gəldilər, dedilər ki, Fred, bu gecə hamımızın yuxuna Azərbaycan.
2: Onu səsləndirmək
6: var. Mən dedim, əgər bu olsa, mənim üçün çox xoşdur bir aparıcı olaraq. Amma həqiqətən, burada növbəti məqam, çox maraqlı məqam oldu. Bizim birinci yerdən ikinci yerin arasında fərq cəmsi bir saniyə.
2: Bir saniyə.
6: Bu o qədər məsafələr. O da bilirsiniz niyə oldu? Mən sizə deyim.
2: Burada açım, şahid olmuşuz.
6: Sirri açım. Aha. Necə oldu? Deməli, bizdə Ironman-də vaxt çiplə hesab olunur. Yəni, sən finişə birinci çatmısan, hələ o demək deyil ki, sən birincisən. Sadəcə birinci çatmısan. Çünki mən sizdən sonra mən gec başlaya bilərəm axı. Arxada ola bilərəm. Amma gəlib sizi keçə bilərəm. Və ona görə saniyə söhbəti var orada. Yəni, çip söhbəti var. Və bu birinci gələn elə bildi ki, birincidir. Çox güman ki, biraz təcrübəsiz idi bu məsələdə. Getdi öz xanımınla orada. Çox hələ finiş eləməmiş.
2: Eləməmiş.
6: Getdi, çox isti görüşdü. Belə deyək, qucaqlaşdılar. Və sonra yavaş-yavaş gəldi, finiş keçdi. Bu arada isə o ikinci gələn.
2: Gələn.
6: Təsəvvür eləyin ki, ikinci gələn elə qaçı-qaçı birbaşa gəlib keçdi. Və sonra biz görəndə nəticələri dedik ki, aha, bax, bu qucağın bədəli yer imiş.
2: İnşallah ki, indi mehribandılar.
6: Çox mehribandılar. Məncə çox mehribandılar.
2: Görəsən, vəziyyət necədir?
6: Növbəti maraqlı hal, bilirsiniz nə oldu? Mən şoka düşdüm şəxsən. Bayaqki məsafələr mən sizə dedim. Dinləyicilər, bir daha təkrarlayayım. 1900 metr dənizdə üzmək. 90 kilometr velosiped sürmək dərhal. Və sonra isə 21 kilometri qaçmaq. Bu məsafəni finiş eləyən ən yaşlı iştirakçının yaşı 81. Hmm. 81 yaşlı iştirakçı. Hamsın
7: axıra kimi nəticələrini
6: sonlandırır. Bəli, Valentin Çernov Rusiyadan gəlmişdi və ikinci yaşlı Azərbaycanlı olan Anatoli Afoninka idi. 78 yaşlı. Təsəvvürünüz, yaşa baxın.
2: Yəni, əslində, o, gözəl nümunələrdir. Yəni, bəziləri 50 yaşına çatır, deyir ki, mən artıq qocalmışam. Amma bu, əslində, nəticəni göstərmək, bu göstərici daha
6: mən
2: doğrusu.
6: Mən sizə başqa bir şey deyim. Əzizim, çox sağ olun, bu vurladınız. Biz ümumi üçüncü yeri tutan Azərbaycanlı xanım oldu. Natalia Valak oldu. Mən onu yaxından tanıyıram. Biz onunla dəfələrlə qaçmışıq, ultramarafonlar qaçmışıq, tədbirlərdə olmuşuq. Yəni, Natalia Valkın da 50 plus yaşı var. Və o üçüncü gəldi ümumi sıralamada. Və onun bir sözü var. Mən onu buradan belə hamı edmək istəyirəm. O ümumiyyətcə velosiped sürməyə başlayıb il yarım əvvəl, iki il əvvəl.
2: Əslində elə çox vaxt deyil, amma...
6: Yəni ki, Natalia həm hər zaman deyir ki, heç vaxt gec deyil. Özünüzə bir fikir formalaşdırmayın ki, mənim artıq yaşım keçib. Elə Natalianın özü də çox gözəl nümunədir bu barədə.
2: Tam razıyam, doğrudan da mənim də xoşum gəlmir. Bəziləri var 30-35 yaşına çatır. Aşı, mənim o yaşım deyil. Mən indi durub onu 30-35 yaş. Baxın, bax bu nümunələr, bu beynəlxalq yarışlarda uğur qazanan insanlar, kifayət qədər yaşı olan Firdovsi bəy də dedi. Ona görə də ruhdan düşməyə enerjili olaq. Bax belə yarışlardan çəkinməyək. Qısa bizim bir dəqiqəlik aramız var. Ardınca müzakirəmizi davam etdirəcəyik.
3: Dalğanı dəyişməyin. AvtoFM-də cəmi bir reklam.
8: Salam, abala. Gör, dayın sana nə deyir? O günlərim kreditlə maraqlanırdım. Bir dənə görsəm yaxşıdır. Bir bank filiallarından biri lap aşağı faizdə pul verirmiş. Özü də filial ha buradaymış. Elə öz cibimdə zarafat eləmirəm. Telefondakı bir bank var ha. Elə o deyirəm. Krediti oradan götürəndə 5%-ə qədər daha sərfəli olur. Rahat oturduğum yerdə 2-3 dəqiqə telefonla bir bankdan kreditimi götürdüm. Övümü təmir edəcəm. Sən də götür. Yarımçıq nə işin varsa tamamla. Ətraflı məlumat üçün də elə bir banka gir.
9: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şəhidi.
3: AvtoFM-də reklamı yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
5: Overtime efirdədir.
7: Geri qayıtdıq, xoş eşidilirik, dəyərli dinləyicilər. Mən Firdovsi müəllimlə söhbət davam etdiririk. Mənim burada Firdovsi müəllimlən elə dediklərindən də yola çıxaraq ona bir sualım yarandı. Psixoloji məqamlarla bağlı. Elə, məsələn, marafonu götürək. Marafonda, məsələn, qıraqdan baxanlar düşünür ki, elə ayaqqablarımı giyindim, idman paltarımı giyindim, başladım qaçmağa. Bu oldu marafonçuluq ya idman. Bunun arxasında mən bilirəm ki, böyük bir psixoloji hazırlıq da var. Bax, siz illərdir bu məsələlərin içindəsiniz. Fərq eləmir, elə marafon fərqi yoxdur. Üzgüçülük, velosiped, bütün idman yarışlarında bu uzun məsafəli. Əsas da bu yaşlar, sadalı, siz 81 yaş, 70 plus yaşlar. Yəni, bunlar kifayət qədər yaşlardır və bunun arxasında böyük bir psixoloji hazırlıq olmalıdır. Bax, siz bu məsələləri necə görürsünüz?
6: Tamamilə razıyam. Çox sağ olun, sual görə, Rafət. Əlbəttə ki, uzun məsafə, siz də özünüz vurguladınız ki, uzun məsafələrin hamısında o psixoloji amil var.
7: Bəli.
6: Bir mənalı.
7: Bədən bir yerdən sonra getməyə bilər çünki.
6: Getmir də. Getmir. Yəni, yeri gəlmişkən, mən özüm marafonçuyam. Yəni, artıq 84 dənə beynəlxalq marafon qaçmışam. Elə yeri gəlmişkən, bu bazar növbəti marafonumdur mənim. Litvanın Vilnius şəhərində. Dostum, məsələ arasındadır ki, hər zaman bu bizdə baş verir. Hər zaman bədən müəyyən kilometrdən sonra deyir ki, mən getmirəm. Burada bax, mental və psixoloji özlərində işləmələr lazımdır artıq. Misal üçün, məndə bu baş verir, hər zaman baş verir.
7: Siz necə yenirsiniz?
6: Mən sizə deyim, mən özümlə başlayıram söhbət eləməyə. Özüm-özümlə, sakitləşdirməyə özümlə. Yəni, mən bilirəm ki, çünki orqanizmda glikogen var, o glukoza ehtiyatıdır. O ehtiyat bəlli vaxtdan sonra bitir. Və sizə yeni ehtiyatın formalaşmasına vaxt lazımdır. 15-20 dəqiqə vaxt lazımdır. Və o 15-20 dəqiqə vaxt ona marafonda deyirlər marafon divarı. Konkret divar görürsünüz qabağınızda ki, siz artıq o divarı aşmalısınız. O insanlar ki mental olarak güclüdürlər ki biz onu hazırlayırıq. Bizim Bakı Marafon klubumuz var. Biz klub çərçivəsində qaçışlar edirik. Bu barədə danışırıq, deyirik bax başımıza gələcək ha bu. Başımıza gələndə çox xahiş edirəm. Düşün bu barədə 15-20 dəqiqə gələk ötürəsən, gələk keçirəsən. Bəziləri, məsəl üçün mənim kimi, sadəcə ürək döyüntüsünə fikir verirəm həmişə ki ürək döyüntüm qalxmasın. Lazımdır sürətimi də biraz salaram. Axı mən peşəkar yox, mən həvəskar marafonçuyam.
7: Siz hələ də demirsiniz özünüzə peşəkar. Hələ də həvəskar kimi
6: mən
7: həvəskar, davam edirsiniz.
6: Bəli, özümü sayıram.
2: O təvazökarlıq dəsində.
6: Və çox qürurluyam ki, hər dəfə xarici ölkədə Azərbaycanı təmsil edirəm. Marafon belə cəmiyyəsində və artıq Azərbaycanı da görürlər. Elə ayrım mənim özündə də. Biz bizim bir qaydamız var. Finişdən sonra təsəvvür edin ki, siz 42 kilometr qaçırsınız marafonlarda və yaxud Ironmanlərdə. Bədən tamamilə tükənir. Bu var, bu var. Çünki siz bədəninizi finişə qədər tamamilə tükənib, siz finişə girirsiniz. Və bu məqamda sən düşünürsən Azərbaycanı, sən düşünürsən dostlarını, sən düşünürsən yaxınlarını ki, niyə onlar məni belə görməyədilər? Və onda mən şəxsən özümü ən yaxşı halıma gətirəm özümü. Yəni, bütün bu tərimi, hamısını təmizləyirəm, gözəl formada öz əhvalımı müsbətə köklüyürəm, bayrağı götürürəm, açıram bayrağı, Azərbaycan bayrağımızı və bir dəqiqə ərzində həmin elə həm psixoloji, həm getdiyim ölkənin marafonunda baş verən maraqlı hadisələri, həm də motivasiya verici bir video hazırlayıq. Bax, bunları düşünürük.
2: Kömür.
6: Həmin o psixoloji ki, məni finiş gözləyir. Və yaxud biz yeməyi düşündük. Çünki acından qırılırıq, belə deyək də. Çox da yiyə bilmirsən axı yarışda. Düşünürsən ki, ayda bu saat gedəcəm, necə yiyəcəm, balıq yiyəcəm misal üçün. Finişdən sonra, əlbəttə ki.
2: Yəni, bu nəticəni, nəticəyə köklənmək.
6: 100%
2: bunlar lazım.
6: Ona dair getmək və həm Ironmanlərdə, həm marafonlarda çox qəşəng medal olur. O medal zamanı.
2: Müqayisəli suallara keçək. Görə ikisindən birindən hansı, yəni ikisindən birini seçməlidir Firdosi bəy və başlayaq birinci sualdan. Ironman olmaq yoxsa Ironman yarışına aparmaq? Bax, hansında məsuliyyət daha böyükdür? Amma birini seçməlisiniz.
6: Zaten elədir. Elədir. Mən düşünürəm yarışı aparmaq.
2: Yarışı aparmaq.
6: Məsuliyyət daha
2: böyükdür. Start xəttində dayanmaq daha həyəcanlıdır yoxsa minlərlə insanın qarşısında mikrofonla dayanmaq? O həyəcan, baba, hər kisini yaşayan bir insan kimi.
6: Mən bu dəqiqədə məndə o var. 53 saniyəli video var məndə, Ceyhun bəy. Və onu mən 100% aparmaq deyirəm. Çünki o 53 saniyədə mənim orada həm qürurum, sevincim, həyəcanım, orada hər şey bəlli olur.
2: Yaxşı, onda yarışda rəqibə qalib gəlmək, yoxsa özünüzə qalib gəlmək?
6: Məncə özünüzə.
2: Çünki bayaq da qeyd elədiniz.
6: Yarış,
2: son anda
6: marafon, Ironmanlərdə də sən özünlə mübarizə aparırsan.
2: Tək başına yarışmaq, yoxsa böyük auditoriya qarşısında yarışmaq? Hansı daha...
6: Bizdə birisi nə var? Biri var, tək gedirsən yarışa. Dediyim, bax, bütün məsafələ tək edirsən. Biri də var, estafet gedirsən.
2: Estafet gedirsən.
6: Misal üçün, Ceyhun bəy, üzür. Mən gözləyirəm, mən velosiped sürürəm, sonra Rafət bədə qaçır. Mən o bir nəfər onun tərəfdarıyam. Yaxşı, tərəfdarıyam.
2: Bir Ironman olaraq üzgüçülük, velosiped yoxsa qaçış hansından imtina eləmək daha çətindir? Yəni...
6: Maraqlı sualdır. Mənim üçün qaçış.
2: Ondan imtina eləmək
6: mənim
2: çox...
6: Mənim üçün qaçışdan imtina eləyə bilmirəm, çünki mənim üçün qaçış əsas idman növüm sayılır.
2: Yəni, üzgüçülük o dərəcədə deyil.
6: Mən deyim, üzgüçülük mən çox həzz alıram üzgüçülükdən. Çox həzz alıram üzgüçülükdən, Ceyhun bəy. Yəni, çünki açıq havada üzməkdən mənim üçün gözəl şey yoxdur. Amma biz Bakıda olaraq açıq havada yalnız 4 ay üzə bilirik. Amma qaçışı biz il boyu qaçırıq.
2: Bəs son sual maraq məsələsi. Burada maraqlar görək necə olacaq? Bir idmançı kimi yarışın içində olmaq, yoxsa aparıcı kimi yarışın bütün vəziyyətini, hekayəsini kənardan görmək, izləmək?
6: Mən əlbəttə ki, aparıcı kimi.
2: Yenə də aparıcı kimi.
6: Bu Iron Man 73 Bakıdan sonra mən...
2: Bundan sonra deməli, bu
6: yəni
2: qəmaliyyətə
6: gəl. Buna öncə, yəni Iron Man yarışını aparmamışam heç vaxt. Çünki az öncə olmayıb.
2: Olmayıb, ilk dəfədir, bəli.
6: Olub bizdə, amma... Iron Man brendi olmuyor. Aha. Başka özümüz eləmişik de belə deyək. Elbette ki burada aparıcının üzerine çok məsuliyyət düşür. Çünkü hem seni izleyirler beynəlxalq ekspertler elə senin yanında. Hem de sen orada adları səhv deməli deyilsən. Orada
2: bəli,
6: ülkelerin adları var. Bilirsiniz, bunlar hamısı çok çok həyəcanlı bir məsələdir. Ve mən yeri gelmişken Iron Man yarışını isə çok güman ki dekabrda eləyəcəm. Yəni bütün məsafəni. Yəni Iron Man biz deyəndə biz nəzərə tuturuq 3.8 kilometr üzmək, 180 kilometr velosiped sürmək və 42 qaçmaq.
2: Aha.
6: İnşallah planlayıram ki dekabr ayına qədər, inşallah dekabra bu ilin sonuna qədər bir dənə bütün Iron Man-də mən özüm iştirakçı olaraq eləyim. Bu olacaq mən 5-ci Iron Man.
2: 5-ci olacaq. Mən uğurlar arzu edirəm. Heç vaxt ruhdan düşməyin. Maşallah enerji var. Tükənməyib, şükür Allaha. Və mən bugün studiyada həm də onu bildim ki, yəni aparıcılıq baxımından mən görürdüm, amma bu qədər aparıcılığı sevmək, o enerjini biz marafonda da birlikdə idik və mən bugün studiyada və onun şahidi oldum ki və onu hiss elədim ki doğrudan da Firdovsi bəy həm də aparıcı olaraq da aparıcılıqdan böyük zövq alır
6: çox,
2: və sevir və çox, hər zaman əsl səhnə adamıdır doğrudan da o enerjini bəs mən onu deyirəm də təşəkkür edirik, çox sağ olun ki gəldiniz, həmişə bax belə pozitiv olasınız, güclü qalasınız. O bayaq dediniz ki, son anda Azərbaycan bayrağını kürəyimə çəkirəm və deyirəm ki, yox, bax, bu əzm, bu tükənməsin. Bu çox önəmli, vacib bir şeydir. Uşaq vaxtı biz filmlərə baxanda uduzmaq varsa da udmaq da var, udmaq varsa uduzmaq. Ən məşhur aktyorlar olsun filan sona qalanda görürdün ki, başını belə qaldırırdı. Ən son anda dedik, yox, mən bütün maksimum gücümü göstərməliyəm və mən qələbə qazanmalıyam və insanın öz iradəsi artıq, yəni orada işə keçir və sizə bax bu, o danışanda sanki onlar yadıma düşdü, çünki doğrudan da bu da çox önəmli bir şeydir. İnsanın özünə inanmağı, son anda nəticədə büdürəməməsi və mən qalib gələcəm deməsi bu çox vacib bir detaldır. Uğurlar arzu edirik sizə. Çox sağ olun ki gəldiniz.
6: Çox minnətdarım.
2: Təşəkkür edirik. Hər zamanki kimi xoş idi.
7: Təşəkkür edirik. Rəng qatdınız bir dostum.
6: Çox sağ olun. Çox sağ olun. Yeni görüşürük.
2: Hörmətli dinləyicilər, verilişimizin sponsoru Visa-ya da bu anda təşəkkürümüzü bildiririk. Müştəri Azərbaycandakı supermarketlərdə Apple Pay, Google Pay və digər tokenləşdirilmiş ödəniş üsulları vasitəsilə istənilən Visa kartı ilə 250 manat və daha yüksək məbləğdə alış-veriş etdikdə Visa Concierge botu üzərinə QR kod əldə etmə imkanı qazanır. Bu QR kod Seabreeze ərazisinə giriş imkanı verməkdə. Sonda isə bir daha təşəkkür edirik sizə dinləyicilərimiz.
7: Təşəkkür edirik. Sabah saat 3-də yenidən eşidilərik. Hələlik deyək.
10: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 16 sentyabr tarixinə dək 1 kq göy çay, çanaq pendiri 9 manat 99 qəpik. 1 litrlik Basso pomaz zeytun yağı 9 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
11: Doğru seçim. Afta FM-də reklam.
12: Supermarketlərdə Apple Pay və Google Pay vasitəsilə Visa kartınızla ödəniş edin. Visa Concierge botundan QR kodunuzu əldə edin və Seabreeze-də istirahətdən zövq alın. Hər market alış-verişi sizi Seabreeze-də istirahətə bir addım yaxınlaşdırır.
13: Yay planlarını gözlətmə. Arzuların üçün 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə et. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın.
14: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
15: Sibirizdəki Park Residences 4 layihəsindən xüsusi təklif. Bu layihədə 20 kvadrat metrdən böyük terası olan mənzillərin alıcıları bu terasın yarısını pulsuz əldə edəcək. Bəli, terası və ya eyvanı yarı qiymətə əldə edin. Daha ətraflı 840 nömrəsində.
16: Evinizin, ofisinizin veya obyektinizin peşekar temizliğini White Star Beynalxalq Temizlik Şebekesine itibar edin. Sertifikatlı ekoloji temiz vasiteler, muasir avadanlıqlar ve peşekar komanda ile yüksek keyfiyetli hizmet gösteririk. Ümumi temizlik, temirden sonra temizlik ve kimyevi temizleme. Hamısı bir ünvanda. White Star Temizliğin Beynalxalq Ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 veya Ulduz 0077.
17: Radius'ta en derin festivali. Bu ayın sonuna dek Radius.az'da bütün tekerlere 50% dek en derin var. Teker elbette ki Radius'ta.
18: Biraz tələs.
19: Nə olub axı?
18: Qaspaq Sumqayıt yaşayış kompleksində dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etmək lazım.
19: Axı qiymətini bilmirik.
18: 17500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə.
20: Telefon 077-722-0000. 3w.qaspaq.az.
21: Fly Dubai'dan yeni mesajınız var.
22: Sizinlə danışan təyyarə kapitanıdır. Hörmətli sərnişinlər, kəmərlərinizi bağlayın.
21: Uçuşumuz Dubai istiqamətindədir. Fly Dubai ilə uçuşa hazırsınız? Ətraflı məlumat üçün 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598. Avia Partner şirkəti Azərbaycanda Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir.
23: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əl işi, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən, ayaqqabılara zəmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan
24: İsmail bəy Qutqaşınlı 30.
23: Əlaqə nömrə 055-674-6674. Qutu kimi.
25: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
26: Yeni Onur Turbo sərfəli qiymətlərlə Selikon mağazalarında. Endirimli qiyməti 12 aya faizsiz bölərək, ayda cəmi 87 manat 50 qəpi ödəməklə əldə edə bilərsən. Smartfonunu yeniləməyin tam vaxtıdır. Seliton, telefon 180, rəsmi sayt seliton.az.
27: abbhome.az web saytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər, illik faiz dərəcəsi 14%-dən, maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
28: Sumqayıtın yeni simvolu Qaspaq. Telefon 077-7 122-0000 3w.qaspaq.az.
29: Elatus kişi geyimində klassik gözəlliyi və müasir tərzləri bir araya gətirir. Keyfiyyətli parçalardan hazırlanan detallarla güc və dəbi üzərinizdə daşıyın. Geniş çeşid seçimi ilə Elatus sizin yolunuzu gözləyir. Əlaqə üçün 050-491-6666.
30: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11. Yollardakı ən son vəziyyət, tıxac, sıxlıq, yol nəqliyyat hadisələri, təmirə bağlı yollar haqqında ən son operativ və dəqiq məlumat AvtoFM-in Telegram kanalında. AvtoFM yazmaqla bizi Telegramda tapın, izləyin və yollardakı vəziyyətdən xəbərdar olun.

2000.

0: Bakıda saat 4'tü.
1: Cəmi 10% ilkin ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə 02 41.
2: 107.7

0: yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Hər vaxtınız bir daha xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Hal-hazırda Ziya Bünyada Prospekti Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqaməti Əbdülvahab Salamzadə küçəsi ilə kəsişmədən Əhməd Rəcəbli küçəsi istiqamətində də sıxlıq var. Əbdülvahab Salamzadə küçəsi Ziya Bünyada Prospekti istiqaməti Bakı Sumqayıt şosesi Xırdalan dairəsi istiqamətində də eyni vəziyyətdir. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, düşünürük ki, tıxacdan əvvəl McDonald's-dan burger pis olmazdı. Yusif Səfərov küçəsi mərkəz istiqaməti, həmçinin Heydər Əliyev prospekti istiqamətində və sonda Koroğlu Rəhimov küçəsi, Akademik Həsən Əliyev küçəsi ilə kəsişmədən Heydər Əliyev

0: aspekti istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda.
1: Maraqlı faktdır ki, Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə istinadən minik avtomobillərinin yay və 4 mövsüm şinlərində protektor dişlərinin qalıq dərinliyinin icazə verilən minimal həddi 1,6 mm-dir. Təkərləri bu vəziyyətdə olan bir avtomobilin əyləc məsafəsi yeni təkərli nəqliyyat vasitəsinə nisbətən asfalt yolda 36%-dək, hamar beton yolda isə 44%-dək daha uzun olur. Bütün hərəkət iştirakçılarının təhlükəsizliyi naminə minik avtomobilinin yay və yaxud 4 mövsüm şinləri protektor dərinliyinin 3 mm-lik hüdudlarına çatanda yeni şinlərlə əvəz olunmalıdır. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini, eləcə də ətraf mühitin mühafizəsini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
2: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Bravo'da Mektebe Kaydır kampanyasına start verildi. 16 sentyabr tarihine dek 7 kilogramlık Ariel, Yucu, toz çeşitleri 17 manat 99 gefik, 32 rulonluk Papi Soft tuvalet kağıdı 12 manat 99 gefik. Süper kıymetler keyfiyetli mesullar için.
1: Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
2: Sumgayıt'ın merkezinde inşa edilen yeni yaşayış kompleksi hakkında eşitmisən?
3: Kaspak Sumgayıt'ı deysən, əla yerdə, çox gözəl şərtlərlədir.
2: 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə.
4: Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
5: Avtomobilinizin standart görünüşünden sıkılmışsınız? O zaman Azar Tuning ile tanış olun. 2008. yıldan bugüne kadar faaliyet gösteren Azar Tuning, eksteriyer, interiyer, kuzov düzelişi, diskler, ışık sistemleri, koruyucu ve renkli viniller ve daha çok hizmeti bir ünvanda birleştirir. Azar Tuning, görünüş değişir, değer artır. Elaga 050-978-5555, ünvan Babek Prospekti 31, City Mall ile üzbeyüz.
6: Radius'ta Enderin Festivali. Bu ayın sonuna dek Radius.az'da bütün tekerlere 50% dek Enderin var. Teker elbette ki Radius'ta.
7: Fly Dubai'dan yeni mesajınız var.
8: Sizinle danışan teyare kaptanıdır. Hürmetli sernişinler, kemerlerinizi bağlayın.
7: Uçuşumuz Zanzibar istiqamətindədir. Fly Dubai ilə uçuşa hazırsınız? Ətraflı məlumat üçün 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598. Avia Partner şirkəti Azərbaycanda Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir.
9: Seletonda bu fürsətlərə əsil 5 düşür. 30 sentyabra dək seçilmiş notebooklardan birini alana Lenovo Notebook hədiyə. 512 GB daxili yaddaşa malik Asus Notebook isə ilkin ödənişsiz, komissiyasız. Ayda cəmi 49 manat 99 qəpi. Üstəlik 60% ədək endirimdən yararlanma imkanı da var. Dərsə qayıdış hələ belə sərfəli olmamışdı. Seleton, telefon 180, rəsmi sayt seleton.az.
10: Nömrə almaq istəyirsən, amma mağazaya getməyə vaxtın yoxdur? Narın eSIM xidməti ilə nömrəni birbaşa telefonuna yüklə. Cari SIM kartı telefondan çıxarmadan, heç nə gözləmədən, eyni cihazda iki nömrə istifadə et. Nar Plus tətbiqini yüklə. Bir neçə addımda eSIM al, sərfəli ünsiyyətə başla. Nar Plus, rahatlıq bir tətbiqdə.
11: Nar sərfədir.
12: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
13: Elatus'da həm tərzinizi, həm də büdcənizi sevindirəcək təklif. İki kostyum alana, keyfiyyətli parçalardan hazırlanan dəbli köynək hədiyə olunacaq. Fürsətdən yararlanmağa tələsin. Əlaqə üçün 050-491-66-66.
14: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 51-15.
1: Avto FM-də reklamı yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
15: Yango Pro'da ərazim funksiyasını aktiv edin, istədiyiniz əraziləri seçin və sifarişləri yalnız orada yerinə yetirin. Əlavə olaraq sərnişinin getdiyi ünvanı əvvəlcədən görəcəksiniz. Vaxta qənaət edin, istəmədiyiniz ərazilərə getməyin. Yango, yaşıldan keç, qırmızıda dayan.

0: hazırlığıyla dinleyirsiniz.
1: Hörmətli dinləyicilər, hal-hazırda Ziya Bünyada Prospekti Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqamət, həmçinin Əbdülvahab Salamzadə küçəsi ilə kəsişmədən Əhməd Rəcəbli küçəsi istiqamətində sıxlıq var. Əbdülvahab Salamzadə küçəsi Ziya Bünyada Prospekti istiqaməti, Bakı Sumqayıt şosesi, Xırdalan dairəsi istiqamətində. Üzeyir Hacıbəyli küçəsi Azadlıq prospekti ilə kəsişməyə qədər. Yusif Səfərov küçəsi, Heydər Əliyev prospekti istiqamətində də hal-hazırda sıxlıq görünməkdə və sonda Koroğlu Rəhimov küçəsi, Akademik Həsən Əliyev küçəsi ilə kəsişmədən Heydər Əliyev prospekti istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda.
2: Bu səs sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəşlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi böyüdün.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
0: Yollar haqqında məlumatı Bank of Baku'nun sponsorluğu ilə dinlədiniz.
4: Bakı şəhəri 2026-cı ilin dünyanın idman paytaxtı olaraq hərəkətin ritmini yaşayır. İdman təkcə arenalarda deyil, hər yerdədir. Səhər idmanı ilə enerjini topla, açıq havada yürüşü vərdişə çevir və daim hərəkətdə qal. Bakı ilə birlikdə adımla, sağlamlığını qoru və gümrah ol.

0: dalğanı dəyişməyin. Avto FM-də cəmi bir reklam.
1: Bir Bankstar kartını bu ay almaq daha sərfəlidir. Yeməz bu ay. Çünki 10 sentyabra dək Bir Bankstar kartını alanlar 30 min manata dək kredit limitini tam komissiyasız nağdaşdıra biləcəklər. Kartın sərfəli şərtlərini də unutmayaq. Xərclədiyin hər 500 manata dək məbləğ üçün cəmi 10 manat ödəniş edirsən. Pulu həmin ay qaytarsan, heç onu da ödəmirsən. Sifariş və ətraflı məlumat üçün Bir Bank tətbiqi.
2: Bir Bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
0: Avto FM-də reklamı yerləşdirmək üçün 012 311 30 11 Yes, this is the story of my baker.

0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Dilimizdəki sözlərdən düzgün və yerində istifadə etmək nitq mədəniyyətinin göstəricisidir. Piyada sözü zərf kimi, mini vasitəsilə deyil, ayaqları ilə getmək mənasında işlədilir. Piyada yola düşmək, piyada gəzmək deyirik. Nəqliyyat vasitəsilə deyil, öz ayaqları ilə gedən adam da piyadadır. Piyada keçidi piyadalar üçündür. Piyadaçı yox, məhz piyadalar üçün. Həmçinin piyada hərəkət edən və döyüşən qoşun növü də var. Şahmat oyununda dəyər baxımından ən aşağı fiqur da piyada adlanır. Piyada ilə oyuna başlamaq. Piyadanı udmaq deyirik isə şahmat barədə danışırıq. Gəlin dilimizdəki sözlərdən düzgün istifadə edək.
0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.

0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözler. 16 sentyabr tarihine dek 1 kilogram Breslitovsk kere yağı 18 manat 95 gepik. 1 kilogram Belaruskaya kere yağı 12 manat 99 gepik. Süper kıymetler serfeli teklifleri için.
1: Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
2: Sen bir rəqəmlərə bax. 70 min manata dək nağd krediti Unibank'dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın.
3: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star Təmizliyin Beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 veya Ulduz 0077.
5: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
3: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QZC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli LGT-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam
6: Təbiətin gözəl dadları artıq cənub səbətində ətirli və təbii çaylar, ev üsulu ilə hazırlanmış müxtəlif mürəbbələr, ləziz şirniyyatlar və təravətli sitrus meyvələri hamısı bir ünvanda. Sevdiklərinizə sağlam və dadlı seçim etmək istəyirsinizsə, cənub səbətinə müraciət edin. Əlaqə 050-888-4243. Cənub səbəti, cənubun təbii dadı süfrənizdə. Ünvan Mərdəkan Buzov.
7: Sibirizdəki Park Residences 4 layihəsindən xüsusi təklif. Bu layihədə 20 kvadrat metrdən böyük terası olan mənzillərin alıcıları bu terasın yarısını pulsuz əldə edəcək. Bəli, terası və ya eyvanı yarı qiymətə əldə edin. Daha ətraflı 840 nömrəsində.
8: Səyahətləriniz üçün ABB Mobile-a rəqəmsal həllər gətirdik. İndi DigiTravel ilə istənilən istiqamətə sərfəli avia bileti tapmaq və bir neçə kliklə almaq mümkündür. Həmçinin eSIM, səyahət sığortası və səfirlik üçün arayışı buradan əldə edə bilərsiniz. Səfəri ABB Mobile ilə planlayın. Səyahətə rahat yollanın. Ətraflı 937.
3: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Elatus kişi geyimində klassik gözəlliyi və müasir tərzləri bir araya gətirir. Keyfiyyətli parçalardan hazırlanan detallarla güc və dəbi üzərinizdə daşıyın. Geniş çeşid seçimi ilə Elatus sizin yolunuzu gözləyir. Əlaqə üçün 050-491-6666.
10: Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
11: Cəmi 10% ilkin ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
12: Fly Dubai'dan yeni mesajınız var.
13: Sizinlə danışan təyyarə kapitanıdır. Hörmətli sərnişinlər, kəmərlərinizi bağlayın.
12: Uçuşumuz Maldiv adaları istiqamətindədir. Fly Dubai ilə uçuşa hazırsınız? Ətraflı məlumat üçün 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598. Avia Partner şirkəti Azərbaycanda Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir.
14: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə, hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əlçatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
15: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand-də.
3: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Hafta FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
16: şifreni rahat yadda saxlayacağınızı düşünürsüz və eyni şifreni bütün hesablar üçün istifadə edirsiniz, bilin ki, sadə şifreler saniyeler içinde qırılır və bütün hesablarınızı riskə atır. Güclü şifre sizin səssiz qoruyucunuzdur. Şifrələrinizdə böyük və kiçik hərflərdən, rəqəm və simvollardan istifadə edin. Kiçik bir addım onlayn təhlükəsizliyinizi qoruyur. Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası tövsiyə edir.

0: Bakıda axşam saat 5-dir.
1: Cəmi 10% ilkin ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
2: 107.7 Auto FM. Sizin yollarınızın radiosu.

0: yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Hörmətli dinləyicilər, hal-hazırda Siyah Binyada Prospekti Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kətişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində sıxlıq var. Əbdülvahab Salamzadə küçəsi Siyah Binyada Prospekti istiqaməti, Bakı-Sumqayıt şosesi Xırdalan dairəsi istiqaməti, Ali Mustafayev küçəsi Siyah Binyada Prospekti istiqamətində də hazırda sıxlıq görünməkdə. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, düşünürük ki, tıxacdan əvvəl McDonald's-dan burger pis olmazdı. Koroğlu Rəhimov küçəsi, Akademik Həsən Əliyev küçəsi ilə kətişmədən Heydər Əliyev prospekti istiqaməti, Binəqədi şosesi, Azadlıq prospekti metro stansiyasından Binəqədi qəsəbəsi istiqamətində də hal-hazırda sıxlıq görünməkdə. Sıxlıq həmçinin 28 May küçəsi Puşkin küçəsi ilə kətişmədən Rəşid Behbudov küçəsi ilə kətişməyə qədər olan hissəsində də var. Atatürk prospekti, Ziya Bünyada prospekti istiqamətində də hal-hazırda sıxlıq müşahidə olunmaqda.
2: Maraqlı faktdır ki, Təkər avtomobilin çəkisini dəstəkləməkdən qat-qat daha çox vəzifə daşıyır. O, avtomobili döngələrdə təhlükəsiz şəkildə istiqamətləndirmək üçün, lateral qüvvələr, mühərriyin gücünü və əyləc qüvvələrini yola ötürmək üçün isə uzununa qüvvələr tətbiq etməyi bacarmalıdır. O, istənilən hava şəraitində və müxtəlif yol səthlərinə maksimum mümkün ilişmə xassələrini təmin etməli, yaylanma xüsusiyyətlərinə sahib olmalı, sükan reaksiyalarını dəstəkləyən responsivlik xarakteristikaları ilə yanaşı, minimal yuvarlanma müqavimətləri,

0: aşağı həddə səs emissiyasına malik olmalıdır. Uzun ömürlük və dayanıqlığa gəldikdə, şin əhəmiyyətli məsafələrdə yürüşlərə tab gətirməli, maksimal dərəcədə hermetik olmalı və xarici təsirlərə qarşı kifayət qədər dözümlü olmalıdır. Nəhayət və ən əsası, təkər təhlükəsiz olmalıdır. O, öz təyin olunmuş parametrik ölçülərini ömrü boyu saxlamalı və avtomobil hərəkət edərkən disk halqasından çıxmamalıdır. Beləliklə, təkərlər vaciblik dərəcəsinə görə avtomobilin ən prioritet komponenti hesab edilir və özünə xüsusi diqqət tələb edir.
1: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Super qiymətlər sizi gözləyir. 16 sentyabr tarixinə dək 1 litrlik qırlangıc günəbaxan yağı 5 manat 49 qəpik. 1 litrlik Oluna günəbaxan yağı 3 manat 99 qəpik. Super qiymətlər sərfəli təklifləri üçün.
1: Doğru seçim. Afta FM-də reklam.
2: Dərsə hazırlıq siyahısı uzandıqca xərclər də artır. Amma hər şeyi bir dəfəyə ödəməyə ehtiyac yoxdur. 5-15 sentyabr tarixlərində qazandıran günlər kampaniyası ilə məhsulları endirimli qiymətlə əldə edin. Ödənişi isə 24 ayədək faizsiz bölün. Sriton, telefon 180, rəsmi sayt sriton.az.
3: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, kuzov düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan, Babək Prospekti 31, City Mall ilə üzbəyüz.
4: ABB-dən Qarabağ Futbol Klubunun azarkeşlərinə xoş xəbər. ABB Qarabağ kartı istifadəyə verildi. Bu kartla biletləri hamıdan əvvəl alın. Ekskluziv görüşlərə, məşqlərə, arena turlarına qoşulun. ABB Qarabağ kartını sifariş edərək komandanıza hər zaman dəstək olun. Ətraflı 997 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Cəmi 10% ilkin ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
6: Arzularını reallaşdırmaq üçün 80 min manat bəs edər? Elə isə dayanma. Bank of Baku-ya müraciət et. 80 min manata dək nağd pul kreditini minimum 9.9% ilə əldə et. Elə indi Dostbankdan tam onlayn sifariş edə bilərsən.
7: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
8: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
1: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
9: Yango Pro-da ərazim funksiyasını aktiv edin, istədiyiniz əraziləri seçin və sifarişləri yalnız orada yerinə yetirin. Əlavə olaraq sərnişinin getdiyi ünvanı əvvəlcədən görəcəksiniz. Vaxta qənaət edin, istəmədiyiniz ərazilərə getməyin. Yango, yaşıldan keç, qırmızıda dayan.

0: Yollar haqqında məlumatı Bank of Bakunun sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Salam, hörmətli dinləyicilər, hörmətli sürücülər. Ziya Bünyada Prospekti, Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqaməti, həmçinin Əbdülvahab Salamzadə küçəsi ilə kəsişmədən Əhməd Rəcəbli küçəsi istiqamətində hal-hazırda sıxlıq müşahidə olunmaqda. Əbdülvahab Salamzadə küçəsi, Ziya Bünyada Prospekti istiqaməti, Bakı-Sumqayıt şosesi, Xırdalan dairəsi istiqamətində də hal-hazırda sıxlıq var. Ali Mustafayev küçəsi, Ziya Bünyada Prospekti istiqaməti, Üzeyir Hacıbəyli küçəsi, Azadlıq prospekti ilə kəsişməyə qədər. Yusif Səfərov küçəsi mərkəz istiqaməti, həmçinin Heydər Əliyev prospekti istiqamətində də sıxlıq görünməkdə. Hörmətli dinləyicilər, Bakı Xanov küçəsi İnşaatçılar prospekti ilə kəsişmədən Dədə Qorqud parkı istiqaməti. Koroğlu Rəhimov küçəsi, Akademik Həsən Əliyev küçəsi ilə kəsişmədən Heydər Əliyev prospekti istiqamətində də hal-hazırda sıxlıq var. Binəqədi şosesi Azadlıq prospekti metro stansiyasından Binəqədi qəsəbəsi istiqaməti. 28 May küçəsi, Puşkin küçəsi ilə kəsişmədən Rəşid Beypulu küçəsi ilə kəsişməyə qədər və sonda Atatürk prospekti, Ziya Bünyada prospekti istiqamətində hal-hazırda sıxlıq müşahidə olunmaqda.
2: Polkartda keşbəklər yenidən geri qayıtdı. Polkart debet market və YDM-lərdə düz 5% ədək keşbək qazandırır. Üstəlik, kart qalığına illi 9% ədək gəlir də var. Sən də digital polkartı Dostbankdan dərhal bir neçə kliklə və pulsuz əldə et. Qazandıqca qazan.
3: Polkart Bank of Baku ASC-yə məxsusdur. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
0: Yollar haqqında məlumatı Bank of Bakunun sponsorluğu ilə dinlədiniz.

idman gimnastikadan başlayır. Həm də hər yaşda. Bu idman növü hərəkətlərin müxtəlifliyi sayəsində bütün bədən əzələlərini mütənasib inkişaf etdirir. Gimnastikanın qazandırdığı intizam, balans, dözümlülük və elastiklik vərdişləri həm də sizə gündəlik həyatınızda kömək olacaq. Gözəl qamət, sağlam vücuda sahib olmaq üçün gimnastika ilə məşğul olun. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir. 107.7

0: Dalgalı değişmeyin. Hafta FM'de Cemil Bilirkan.
1: Bir neçe banka kreditin var, indi yükünü yüngülleştirmeyin, tam vaxtıdır. Digər banklardakı kreditlərini bir banka getir və bir yerə ödəniş et. Üstəlik bir bank kreditini 6%-ə dək endirimlə al. Tələs, çünki kampaniya 30 sentyabr-ə dək davam edir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
2: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə inşaatı.
0: Hafta FM'de reklam yerleştirme için 012 311 30 11.

0: Bravo da süper giyimler sizi gözlüyor. 16 sentyabr tarihine dek 3.9 litrelik persil, yucu gel çeşitleri 17 manat 99 gepi. 2.97 litrelik pervu, yucu gel çeşitleri 9 manat 99 gepi. Süper giyimler terfeli teklifleri için.
1: Bravo. Doğru seçim. Aftayfım'da reklam.
2: Yay planlarını gözletme. Arzuların için 70 bin manata dek nakit krediti Unibank'tan illik cemi 9 faizden başlayarak ve 60 aya kadar elde et. Sadece sene yakın Unibank filialına gel veya 9 yaz 8117'ye gönder. Unibank, senin bankın.
3: Unibank, Merkezi Bank'ın 73 sayılı 14 Dekabr 2010 yılı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
4: Cemi 10 faizlik ödenişle Yasamal'da premium menziliniz Avant Nova'dan. Şerifzade Küçesi'nde yerleşen Avant Nova ile şehrin merkezine yakın, rahat ve muasir hayatın üstünlüklerine sahip olun. Avant Nova, yeniliklerle dolu gelecek. Əlaqə Ulduz 0241.
5: Evinizin, ofisinizin veya obyektinizin peşekar temizliğini White Star Beynəlxalq Temizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji temiz vasitələr, müasir avadanlıqlar ve peşekar komanda ile yüksek keyfiyyətli hizmet gösteririk. Ümumi temizlik, təmirdən sonra temizlik ve kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star Temizliğin Beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 veya Ulduz 0077.
6: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QZC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli SNLG2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
7: Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
8: Biraz tələs.
9: Nə olub axı?
8: Qaspaq Sumqayıt yaşayış kompleksində dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etmək lazım.
9: Axı qiymətini bilmirik.
8: 17500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə.
10: Telefon 077-722-0000. 3w.qaspaq.az.
11: Fly Dubai'dan yeni mesajınız var.
12: Sizinlə danışan təyyarə kapitanıdır. Hörmətli sərnişinlər, kəmərlərinizi bağlayın.
11: Uçuşumuz Şri Lanka istiqamətindədir. Fly Dubai ilə uçuşa hazırsınız? Ətraflı məlumat üçün 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598. Avia Partner şirkəti Azərbaycanda Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir.
13: Planlarını həll etməyin, indi vaxtıdır. Bank of Bakunun Dostbank tətbiqindən 80 min manata dək krediti minimum 9.9% ilə 100% tam onlayn əldə et. Kredit məbləği dərhal hesabında olsun. Banka getmədən, bir neçə kliklə və ən əsası dərhal.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
14: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə. Hər şey sənin üçün Swiss Dent-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Dent. Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
15: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Dent-də.
16: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
17: ABB Mobile'da Best Brands loyallıq platforması bonuslar kazandırır. LC Waikiki, Cotton, Decathlon, Penti və Funland'da ABB post terminallarında ABB kartları ilə ödəniş edərkən 10% dək bonus kazanıb, onları növbəti ödənişlərdə istifadə edə bilərsiniz. Kabinete daxil olub aktivləşdirməyi unutmayın. Ətraflı 937.
3: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
10: Sumqayıtın yeni simvolu Qaspaq. Telefon 077-722-0000 3w.qaspaq.az.
1: Afta FM-də reklamı yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
18: Bizi dünyanın istənilən yerində Afta FM.az saytından dinləyə bilərsiniz.

0: Bakıda axşam saat 6-dır.
1: Cəmi 10% ilkin ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
2: 107.7 Auto FM. Sizin yollarınızın radiosu.

0: formatı Bank of Baku'nun sponsorluğu ile dinleyirsiniz.
1: Bəli, şəhərimizin bir çox küçə və prospektlərində yenə də sıxlıq var. Ziya Bünyada prospekti Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kətişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqaməti, Əbdülvahab Salamzadə küçəsi ilə kətişmədən Əhməd Rəcəbli küçəsi istiqamətində sıxlıq görünməkdə. Hörmətli sürücülər, Heydər Əliyev prospekti köməkçi yol mərkəz istiqaməti, Babək prospekti mərkəz istiqaməti, Ali Mustafayev küçəsi, Ziya Bünyada prospekti istiqamətində də sıxlıq görünməkdə. Bakı-Sumqayıt şosesi, Xırdalan dairəsi istiqaməti, Yusif Səfərov küçəsi, Heydər Əliyev prospekti istiqamətində də hal-hazırda sıxlıq müşahidə olunur. Tbilisi prospekti 20 yanvar metro stansiyasından mərkəz istiqaməti, həmçinin İzmir küçəsi ilə kətişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində sıxlıq görünməkdə. Əbdülvahab Salamzadə küçəsi, Ziya Bünyada prospekti istiqaməti, Binəqədi şosesi, Azadlıq prospekti metro stansiyasından Binəqədi qəsəbəsi istiqamətində, Neftçilər prospekti,

0: TEDx sahipkar kreditiyle size desteğiydi. 100 bin manata dek krediti 12 aya dek güzeşle. Üstelik zaminsiz ve girofsuz elde etme imkanınız var. Banko Baku ile biznesinizi büyüdün.
1: Banko Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
2: Yollar hakkında malumatı Banko Baku'nun sponsorluğuyla dinlediniz.
3: Kaydaları onu talep edenlerden öğrenin. Yol hərəkətinin təşkili, təhlükəsizliyin təmini ilə bağlı istənilən mövzu ətrafında açıq müzakirə. Əsil vətəndaş mövqeyi. Məsuliyyət hissinin artırılması istiqamətində birlikdə təbliğat. Məqsədimiz hər kəsin mənzil başına sağlam çatmasını təmin etmək, hüquqların pozulmasının qarşısını almaq və qanunun aliliyi prinsipinə sadiq qalmaqdır.
4: Həftə içi 5 gün, axşam saat 6-dan 7-yə kimi qaydaları pozma.
5: Bəli, qaydaları pozma verilişində biz görüşürük. Biraz əvvəl də sıxlıqlarla bağlı məlumatı sizin diqqətinizə çatdırdıq. Doğrudan da Bakımızda nəqliyyatın ən böyük problemlərindən biri tıxac və sıxlıq deyə bilərik. Günün pik saatlarında şəhərin bir çox küçə və prospektlərində hərəkət sürəti kəskin azalır və sürücülər yolda daha çox vaxt itirir. Bəs problemin əsas səbəbi nədir? Ümumiyyətlə, avtomobillərin sayının sürətlə artmasıdırmı? Yol infrastrukturunun mövcud nəqliyyat yükünə cavab verməməsi, yoxsa nəqliyyat axınının düzgün idarə olunmaması? Bəlkə başqa önəmli faktorlar var. Bunu isə bizim dəyərli qonağımızla müzakirə edəcək. Qonağımız nəqliyyat məsələləri üzrə ekspert Aslan Əsədovdur. Aslan bəy, salamlayıram sizi. Xoş gördük.
6: Mən də öz növbəmdə əleyhissalam, təşəkkür edirəm Ceyhun müəllim.
5: Buyurun.
6: Və eşidilmək xoşdur bizə. İzləyicilərimizə, hamını, hər kəsi salamlayıram.
5: Mənim əlbəttə sizə suallarım olacaq, amma indi dinləyicilərimizdən mən soruşmaq istəyirəm. Sizcə, hörmətli bizə dinləyənlər, piyadalar, sürücülər, fərqi yoxdur. Bakıda tıxacın əsas səbəbi nədir? Bu sıxlıqların əsas səbəbi nədir? Siz nədə görürsünüz? Bizim WhatsApp nömrəmiz ixtiyarınızda, siz də fikirlərinizi yazaraq, səs göndərərək bildirə bilərsiniz.
7: WhatsApp 055 455 1077
5: 055 455 1077-yə yaza bilərsiniz ya da səs göndərə bilərsiniz. Fikirləriniz bizim üçün maraqlıdır. Birbaşa elə sizdən də soruşmaq istəyirəm, Aslan müəllim. Bakıda tıxacın əsas səbəbi sizcə nədir? Siz nədə görürsünüz əsas səbəbi ya da səbəbləri?
6: Biz araşdırmalara nəzər salsaq, görəcəyik ki, tıxacın yaranmasının 16 səbəbi var və mən düşünürəm, indi siz onun 4-ünü saydınız.
5: Aha.
6: Və səbəblərdən hardasa 8 əsas səbəbi var, yəni yarısı bu səbəblərin içərisindədir. İndi izləyicilərimiz də yazacaqlar, fikirlərini bildirəcəklər və bu əsasdə bu səbəblərin aradan qaldırılması, bu səbəblərin uyğun olaraq təsir mexanizmi çox yüksəkdir. Hərəkəti buraxma qabiliyyətində bir yolun en kəsindən keçən avtomobilin sayı o tıxacın hərəkət sürəti adlanır. Misal üçün, indi yeni terminlər yaranıb tıxacla bağlı, gedən tıxac, dayanan tıxac, belə və s. və s. Bu nə ilə bağlıdır? Həmin hərəkətin buraxma qabiliyyətinin sürət həddi ilə 5 km saatla hərəkət, 10 km saatla və yaxud heç ümumiyyətlə saat getməməsi və tıxac tarixində ən böyük tıxacın qalma müddəti təxminən 12 gün olmuşdur. Bu Çində olmuşdur. Deməli böyük yük daşıyan avtomobillərin qəza səbəbindən 12 gün tıxac olmuşdur. Avtomobillər 12 gün tıxacda qalmışdır. Təxminən 4000 polis əməkdaşının və minlərlə könüllünün dəstəyi nəticəsində birbaşa tıxac 12 gündən sonra həllini tapmışdır və təbii ki biz belə bir tıxacın olmasını arzu etmirik də və biz Bakı şəhərində ümumiyyətlə tıxacın olma müddəti təxminən 1.5-2.5 saat müddətinə olur. Bu da ən çox yəni şəhərin mərkəzi və şəhərə daxil olan ərazilərdə baş verir və birinci növbədə Bakı Sumqayıt şosesi Moskva prospektində
5: ən çox bəli
6: uzun müddət tıxac orada
5: təxminən Şamaxinka deyilən ərazi, bəli.
6: Bəli, tıxacda qalma müddəti 2 saat, 2 saatdır yarımdan çox olur. Sonra

0: Bali istiqaməti şəhərin daxilində, yəni giriş-çıxış nöqtələri, hansı ki şimal, cənub giriş-çıxış nöqtələrində baş verir. Sonra isə metro ətrafında, hansı ki metrolar ətrafında bir ərazilər, təsbit olunan ərazilər var ki, orada mən deyərdim ki, yüklənmədən də əlavə şəhər infrastrukturunun müəyyən lazımi tədbirlər görülərsə, o problem hardasa öz həllini tam tapa bilməz şəhərlər tıxacın, biz şəhərin tıxacını həll etdik, bitdi məsələsi, belə bir anlam yoxdur. Tıxac olacaq, amma müddət azalacaq və yaxud yəni kəskinliyi azalacaq, sıxlıq olacaq.
1: Yəni, necə fikirləşdiniz, Asan bəy, son illərdə ən çox deyilən, yəni tıxacların səbəbi kimi göstərilən məsələ paytaxtımızda maşınların həddindən artıq çox olmasıdır. Yəni, əvvəllər maşınlar bu qədər deyildi açığı. Amma son illərdə avtomobillər kifayət qədər artıb. Yəni artım kifayət qədər təsir eləyə bilərmi sizcə? Yoxsa nə qədər artır artsın, yol infrastrukturu yaxşıdırsa məsələ əslində düzgün şəkildə öz həllini tapa bilər. Necə düşünürsünüz?
0: Biz mən bu sualı araşdırmalara müraciət etmək istəyirəm. Araşdırmalar nəticəsində və özümün apardığım tədqiqatlar və müşahidələrində əsaslanaraq Bakı şəhərində infrastrukturun özünün də təsiri var. Yəni avtomobilləşmə bilirsiniz necədir, Cihan müəllim? Avtomobilləşmənin səviyyəsi nə qədər yüksək olarsa, bu dövlətin qüdrətinin, gücünün nümayişidir. Mən müsahibələrində də bunu demişəm ki, Azərbaycan vətəndaşı nə qədər bahalı avtomobil alırsa alsın, o məni sevindirir. Yəni, vətəndaşımın rübaha halıdır. Yəni, mən vətəndaşıma deyə bilmərəm ki, sən avtomobil alma, tıxaclıq. Mən infrastruktur yeniləməliyəm, infrastruktura olan müəyyən, belə demək mümkünsə, ictimai nəqliyyatı, yəni hərəkət intensivliyini artırmalıyam və s. və s. Yəni, mən bunu təklif edərəm.
1: Amma bəzi nəqliyyat ekspertləri isə bildirirlər ki, ictimai nəqliyyata daha çox üstünlük verilsə, bəlkə də vəziyyət aradan qalxar. Bax, nəzər alaq ki, artıq saylı günlər qalıb da, yeni tədris mövsümü artıq başlayacaq ayın 15-dən etibarən. Siz təsəvvür edin, hələ məktəblər başlamayıb, indidən artıq şəhərdə nə qədər müxtəlif istiqamətlərdə sıxlıqlar var və burada da deyilən bir məsələ var ki, indi məktəblər başlayanda görün nə olacaq. Nə üçün deyirlər bunu? Çünki əksər valideynlər də, düzdür, ictimai nəqliyyatdan istifadə edənlər də var, ya da yaxınlıqda məktəb varsa, elə piyada uşağı məktəbə aparırlar, amma bir çox hallarda da avtomobillə, yəni məktəbə aparırlar uşaqlar, övladları. Ona görə bu biraz daha çox deyilən və əsas prioritet olan məsələlərdən biridir. Çünki biz deyirik, bəli, avtomobilsiz həyat, avtomobilsiz yəni yol, amma
0: bəli.
1: Düzdür, təbii ki, biz deyə bilmərik ki, avtomobildən imtina elə, belə bir yəni
0: anlam ola bilməz.
1: Anlam ola bilməz,
0: bu bəli. Bu inkişafdır, bu iqtisadi gücdür. 15 il, 20 il bundan öncə niyə yox idi? Çünki adamın pulu yox idi, inkişaf yox idi. 90-cı illərin əvvəlləri idi. Yəni belə demək mümkünsə kasıblıq bir zamanəsi idi. Yəni bu biz ona yəni heç kimə nə idi, avtomobil alıb verə bilməzdi. Amma bugünkü gündə isə mən o fikirlə də razılaşmıram ki, avtomobilləşmənin səbəbindən biri də gəl bunu da etiraf edək ki, ictimai nəqliyyata inamın
1: azı olmasıdır.
0: Bu etapdan, bu mərhələdən bir vaxt var idi, banklar yəni belə bir mərhələni keçdilər, Azərbaycan bankları. Niyə? Çünki banklara əvvəllər heç kimin yəni etimadı yox idi, pul qoyulmurdu, pul götür, kredit götürülmürdü. Yəni əksəriyyət adam bankla işləyir. O da inam.
1: Çünki ona tələbat var axı, yəni insanlara pul lazımdır. Həsas səbəb də budur məncə.
0: Cihan müəllim, hər hansı bir fırıldaqçılıq olarsa, inam olmasa daha doğrusu, heç kim pulu kredit götürməz. Və yaxud müəyyən də bir yəni inama gətirirəm mən sözümü. Bugünkü dində ictimai nəqliyyatda mən fikirləşirəmsə ki, avtobusda ayaq üstə gedəcəm, avtobusda müəyyən problemlər olacaq, marşrut gözləyəcəm, metroda sıxlıq olacaq. Elə ondansa bir banka müraciət edərəm, bəlli bir məbləğ kredit götürürəm, ayağımı yerdən üzrəm, bir maşınım olsun, gedim gəlim. Mən onun, baxmayaraq ki, xərcləri kifayət qədərdir, avtomobilin saxlamanın kifayət qədər xərcləri var.
1: Bəli, aydındır. Aslan müəllim, onda qeyd edirsiniz ki, ictimai nəqliyyat da yaxşı vəziyyətdə deyil.
0: Bərabər
1: məsələ bir mənalı deyil də, çünki avtomobilləşmə deyiliksə, insanlar fərdi avtomobillərə üstünlük verirlərsə, deməli ictimai nəqliyyat o dərəcədə ürək açan deyil ki, insanlar daha rahat, yəni öz fərdi avtomobilindən istifadə etməyə üstünlük verirlər. Yəni hələ biz onun ictimai nəqliyyatın ən gözəl səviyyəsini, yəni əhali yaşamır deyirsiniz. Belə başa düşdüm.
0: Bunlar arasında yəni ictimai nəqliyyatda yaxşılaşdırılması, Ceyhun müəllim, 50 avtobusun marşrutun xəttə buraxılması deyil. İctimai nəqliyyatda ümumi tendensiyanın bərabər inkişaf etdirilməsidir. Dəmir yolu da inkişaf etməlidir, metro sistemi də, avtobus sistemi, taksilər də. Bugünkü taksi tapmaq olmur, bilirikmi? Və əvvəlki 3 manata, 4 manata gedilən yerlərə indi 20 manat, 18 manatdan aşağı taksi getmir. Yəni bunlar bərabər inkişaf etməlidir. Yəni ictimai nəqliyyat dedikdə biz bəzən ancaq marşrutları nəzərdə tuturuq. Dəmir yollarının özünü, dəmir yol dayanacaqları, dəmir yol keçidləri. Bir qatarın bir dəqiqə Yaponiyada olmuşdu. Qatar 18 saniyə stansiyaya gecikmişdi. Bütün dəmir yol stansiyasının əməkdaşları yəni işdən xaric olmuşdu.
1: Bəli, buna görə ki, yəni niyə belə bir gecikmə olub? Bəli. O dərəcədə çünki məsuliyyətli yanaşırlar məsələyə. Yəni, bəli.
0: Bəli, bu ona görə də bu kimi yanaşmalar olarsa, ictimai nəqliyyatın tramvay trolleybuslar gözləyirik. Trolleybusların gəlməsi,
1: bəli, bəli.
0: Tramvayların gəlməsi.
1: Planda bu da var, 2030-cu il, bəli.
0: Bəli, layihələndiriş işləri gedir. Yəni bunlar hamısı bərabər eyni tərəzinin gözü kimi bərabər gedərsə, zəncirvari inkişaf olarsa, təbii ki, mən yəni illik avtomobilin saxlanılması üçün orta məbləğli avtomobilin saxlanılması il ərzində təxminən bir insana 700-800 manata başa gəlir orta. Yəni dəyişməsidir, falan və s. Yəni ona görə də bu xərcləri nəzər alarsa, ictimai nəqliyyata il ərzində misal üçün 200 manat il ərzində xərcim çıxmasın, mən nəyimə lazımdır avtomobil?
1: Metrolar, avtobuslar hamısı yəni əslində maraqlı fikirdir ki, yəni hamısı bir-birinə əlaqəlidir. Yəni birinə güc verib bunu inkişaf elətdirsək, digərləri zəifləyəcək, yenə də vətəndaş istər-istəməz əziyyət çəkəcək. Bakıda tıxacın əsas səbəbi nədir sizcə? Avtomobillərin çoxluğu, yolların infrastrukturu yoxsa idarə etmə nədir? Səhv nədədir? Hörmətli dinləyicilər, hörmətli vətəndaşlar, sizin də mövqeyinizi, fikirlərinizi bilmək maraqlı olardı. Həm yaz həm də səs göndərin.
2: WhatsApp 055 455 1077.
1: Bəli, 055 455 1077 nömrəsi ixtiyarınızdadır. Buyurun fikirlərinizi yazaraq və səs göndərək bildirə bilərsiniz. Bakımızda tıxacın əsas səbəbi ya da səbəblərini nədə görürsüz? İndi isə hörmətli dinləyicilər, onu qeyd edim ki, verilişimizin xüsusi sponsoru Bravo-da alışverişin doğru ünvanı. Bravo-da səbəb sadədir, əlverişli qiymət, yüksək keyfiyyət. 11 sentyabr tarixinə kimi 1 kiloqram Golden Crown kərəyağı 20 manat 95 qəpiyə, 2 litrlik möcüzə qarğıdalıyaq 10 manat 89 qəpiyə, 5 kiloqramlıq Sultan basmati düyü 17 manat 99 qəpiyə, 500 qramlıq Beta Qaraçay 12 manat 55 qəpiyə, 5 kiloqramlıq Ariel yucu toz çeşidləri 17 manat 99 qəpiyə təklif olunur. Büdcənizə qənaət edin, minimum qiymət, maksimum keyfiyyət üçün Bravo doğru seçimdir. Sponsorumuz Baxelə təşəkkürlər. Oyunlara oynayaraq hər gün 1 GB hədiyyə qazana bilərsiniz. Baxel tətbiqində Baxel Games-ə qoşulun və hər gün oyun oynayaraq 1 GB internet qazanın. Üstəlik hər abunə haqqını ödədikdə 1 GB internet hədiyyə əldə edə bilərsiniz və hər ay AirPods qazanmaq şansınız da var. Baxel Games-ə qoşulmaq üçün sadəcə Baxel tətbiqinə yükləyin və aylıq cəmi 1 manat 99 qəpiyə abunə olun. Təşəkkürlər Baxel. Yango digər sponsorumuzdur. Yango Pro ilə sifarişləri sizə uyğun ərazilərdə icra edə bilərsiniz. Ərazinin funksiyası ilə istədiyiniz əraziləri seçin və sifarişləri yalnız həmin ərazilərdə yerinə yetirin. Artıq istəmədiyiniz ərazilərdən sifariş qəbul etməyə də ehtiyac qalmır. Üstəlik bu funksiya ilə sərnişinin gedəcəyi ünvanı sifarişi qəbul etməzdən əvvəl görə biləcəksiniz. Ərazinin funksiyasını Yango Pro tətbiqində aktiv edin və sizə rahat olan ərazilərdə işləməyə başlayın. Hər birinizə uğurlar. Reklam fasiləmiz var. Ardınca müzakirəmizi davam etdirəcəyik. Bəli, tıxaclar, sıxlıqlar, ən çox yollarda müzakirə olunan məsələ aynı ilə 15-i gəlməyib, ailə tədris ili başlamayıb, amma müxtəlif istiqamətlərdə yenə də bəzən hətta iflic vəziyyətdə olur, sıxlıqlar var. Nədir səbəb sizcə? 055-455-1077 WhatsApp nömrəsinə fikirlərinizi yazaraq, səs göndərərək bildirə bilərsiniz, gözləyirik.
2: Bravo da super qiymətlər sizi gözləyir. 16 sentyabr tarixinə dək 7 kiloqramlıq persil, yucu toz çeşidləri 17 manat 99 qəpik, 1350 millilitrlik Fairy Gabia mayı 5 manat 49 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün. Bravo. Doğru seçim. Afta FM-də reklam. Yango Pro ilə sifarişləri sizə uyğun ərazilərdə icra edin. Ərazim funksiyası ilə istədiyiniz əraziləri seçin və sifarişləri yalnız həmin ərazilərdə yerinə yetirin. Artıq istəmədiyiniz ərazilərdən sifariş qəbul etməyə ehtiyac yoxdur. Üstəlik, bu funksiya ilə sərnişinin gedəcəyi ünvanı sifarişi qəbul etməzdən əvvəl görəcəksiniz. Ərazim funksiyasını Yango Pro tətbiqində aktiv edin və sizə rahat olan ərazilərdə işləyin. Yango, yaşıldan keç, qırmızıda dayan. Bravo da super qiymətlər sizi gözləyir. 16 sentyabr tarixinə dək 1 litrlik qırlanğıc günəbaxan yağı 5 manat 49 qəpik. 1 litrlik Oluna günəbaxan yağı 3 manat 99 qəpik. Super qiymətlər sərfəli təklifləri üçün. Bravo. Doğru seçim.
3: Kreditinin aylıq ödənişi çoxdur. Elə isə hazırki kreditini Bank of Baku-ya gətir. 80 min manata dək krediti həm 6% dək endirimlə əldə et, həm də aylıq ödənişin daha az olsun. Elə indi Dost Bankdan tam onlayn sifariş edə bilərsən.
4: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: Tam yeni və sərfəli crossover 2026 model GAC Ion i60 indi 15% ilkin ödənişlə. Bəli, düz eşitdiniz. Cəmi 5985 manat. Ion i60 ilə məsafələr və xərclər artıq problem deyil. Plug-in hibrid texnologiyası sayəsində ümumi yürüş məsafəsi düz 1240 km təşkil edir. Ion i60 karaoke sistemi ilə darıxdırıcı yollara son. Kreditlə alış zamanı kasko sığortanı hədiyyə qazanmaq üçün indi bizimlə əlaqə yaradın. Telefon 050-400-09-89. Ünvan Babək Prospekti 61C.
6: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
4: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISIN L7 2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marjlı ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
7: Yeni Hyundai Elantra Comfort modelini indi cəmi 3999 manat ilkin ödənişlə əldə edə bilərsiniz. Aylıq ödəniş isə cəmi 999 manatdır. Kasko və icbari sığorta, kredit komissiyası, hətta avtomobilin dövlət qeydiyyat nişanını Hyundai sizə hədiyyə edir. Yəni əlavə xərç çəkmədən gündəlik cəmi 33 manat ödəməklə Elantra Comfort modelinə sahib olursunuz. Elə indi Hyundai satış mərkəzlərinə yaxınlaşın və bu fürsəti qaçırmayın. Əlaqə 989. Ünvan Ziya Bünyadov 118 və Babək Prospekti 61C.
8: Mən Aynur. Mənimlə Gələcəyin Bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Fly Dubai-dan yeni mesajınız var.
10: Sizinlə danışan təyyarə kapitanıdır. Hörmətli sərnişinlər, kəmərlərinizi bağlayın.
9: Uçuşumuz Tayland istiqamətindədir. Fly Dubai ilə uçuşa hazırsınız? Ətraflı məlumat üçün 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598. Avia Partner şirkəti Azərbaycanda Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir.
11: Yeni Honor Turbo sərfəli qiymətlərlə Selitom mağazalarında. Endirimli qiyməti 12 aya faizsiz bölərək, ayda cəmi 87 manat 50 qəpik ödəməklə əldə edə bilərsən. Smartfonunu yeniləməyin tam vaxtıdır. Selitom, telefon 180, rəsmi sayt seliton.az.
2: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11. Yango Pro'da ərazim funksiyasını aktiv edin, istədiyiniz əraziləri seçin və sifarişləri yalnız orada yerinə yetirin. Əlavə olaraq sərnişinin getdiyi ünvanı əvvəlcədən görəcəksiniz. Vaxta qənaət edin, istəmədiyiniz ərazilərə getməyin. Yango, yaşıldan keç, qırmızıda dayan.
12: Qaydaları pozma, efirdədir.
1: Bəli, qaydaları pozma davam edirik. Tıxlıqlardan, tıxaclardan danışırıq. Sizcə əsas səbəb nədir Bakımızda olan bax bu tıxacların? Siz də səbəbləri yazın 055-455-1077 nömrəsinə ya da səs göndərə bilərsiniz. 77-74 nömrəli abunəçi yazıb ki, deməli Aslan müəllim, tıxacların səbəbi ölkəyə çox sayda avtomobillərin gətirilməsidir və əvəzində yeni alternativ yollar açılmır deyə dinləyicimiz yazıb göndərib. Yenə də məsələ avtomobillərin sayı məsələsidir. Bayaq deyilə siz də dediniz, qeyd elədiniz ki, əşi biz nə deyə bilərik? Avtomobillərin çox olması əsas səbəb deyil deyə bildirdiniz. Ümumiyyətlə, onda problem avtomobillərin çoxluğundadırsa, yeni yollar, yol ötürücülər tikməklə bunu həll etmək mümkündürmü? Nə düşünürsünüz? Hansı yeniliklər lazımdır bizim yollarımıza, Aslan müəllim?
0: Birinci növbədə bildiyimiz kimi Azərbaycan Bakı şəhərində nəqliyyat infrastrukturu başladı. Cənab Prezidentin 2005-ci il 26 yanvar sərəncamı ilə yol ötürücülərlə bağlı ilk Ayna Sultanov heykəlinin yaxınlığında Ziyad Bünyadov prospektində ilk
1: bəli oraydı, bəli.
0: Həmin ərazidən başladı və bumerang olaraq Bakı şəhəri bir nəqliyyat tikilinci meydançasına çevrildi. Bu həd 2019-cu ilə qədər avtomobilləşmənin nə qədər inkişaf eləsə də hərəkət rentabilliyi buna uyğunlaşdı. Yəni nəqliyyat infrastrukturu, qurulan infrastruktur cavab verdi. Mükəmməl bir inşaat. Sadəcə təxminən 2 il öncə, 3 il öncə yenə bu predmet baş verdi. Hansı ki, Nərman metro stansiyasının yaxınlığında olan və yəni bizim milli qəhrəman Albert Ağaronovun heykəlinin yaxınlığında olan yol ötürücü Həsən Əliyev küçəsində olan, sonra digər küçə və prospektlərdə Sibriz yol açıldı, Nardaran istiqaməti, Ziya Bünyadov prospekti, Pirşağı istiqaməti, yəni bunlar yenə davam etdi və bunun böyük bir təsiri var. Yəni, yolun infrastrukturunun, yeni yolların çəkilməsinin, inşasının böyük bir təsiri var. Yəni, hərəkəti buraxma qabiliyyətindən sözün əsl mənasında aslıdır. O cümlədən Bakı şəhərində və mənim gəldiyim qənaətlərdən biri də odur ki, əlaqələndirici yolların inşasına ehtiyac var. Hansı ki, əlaqələndirici Ziya Bünyadov prospekti ilə Heydərov prospektinin əlaqələndirilməsi və yaxud digər Karvan küçəsi ilə Ziya Bünyadov prospektinin əlaqələndirilməsi, misal üçün deyirəm, və yaxud Cəmşid Məmməd Səid Ordubadi küçəsi ilə Cəmşid Naxçıvan ki, yəni ərazisi ilə 8 noyabr prospektinin əlaqələndirilməsi. Əlaqələndirici yolların inşasına bu gün daha
1: ehtiyac var.
0: Hansı ki, nəqliyyat axınını, nəqliyyat gedişi paylaşsın. Yolda avtomobil qalmasın. Kim hara istəyir getsin, sola dönür, geriyə dönür. Bəli. Məcbur olmasın ki, misal üçün 3 kilometrdən sonra geriyə dönsün, qayıtsın və yaxud harasa getsin. Ona görə də bugünkü gündə daha çox geriyə dönmələrin inşasını. Təxminən mən təxminən yox, saydım 35 küçə və prospektini də İndinin hal-hazırda geriyə dönməyə zərurət var, ehtiyac var. Geriyə dönmə, sola dönmə, geriyə dönməni yəni qadağan etmir. Ona görə də sola dönmələrin bununla yəni hərəkətin təşkilində böyük bir dəstəyi var.
1: Siz də fikirlərinizi bildirə bilərsiniz, hörmətli dinləyicilər. Bakımızda olan tıxacların, sıxlıqların əsas səbəbini nədə görürsünüz? İsmail bəy yazıb ki, tıxacların səbəbi hamıya aiddir. Həm idarə idarə etməyə, həm də ki sürücülərə. Misal üçün sırağa gündəri Bakı-Sumqayıt yolunda tıxac idi. Fikirləşdim ki, nəsə baş verib görəsən. Ancaq ki, biraz getdikdən sonra yol görsənir və gördüm ki, ekologiya postuna çatmamış yerüstü keçid var. Keçiddən üzü Sumqayıta yol boş, sadəcə sürücülər sürmürlər. Biri sol solağı tutub gedir, biri isə biri də deyir, ortanı hərə öz də kefində. Anlamıram ki, mən bu sürücülərin nə istəyirlər. Çox sayılı avtomobillər olması deyil problemlər, çox sayılı avtomobili idarə edə bilməyən sürücülərin olmasıdır. Çünki istənilən avtomobildə yəni sürücü faktoru önəmlidir. Necə idarə edir yəni avtomobili? İdarə etməyə gəldikdə isə gərək ki, hər şey əvvəlcədən planlaşdırılsın. İstər yol çəkmə olsun, istər təmir olsun, istərsə də parklamalar olsun. Misal 5 günlük təmir uzanır, 2 ay çəkir, tıxac olmasın bəs neyləsin? Bu da əlbəttə ki, əsas problemlərdəndir. Səsli mesaj var, deməli Nargilə xanım. Deməli, səsli mesaj göndərib və dinləyə görə Nargilə xanım əsas nəyə toxunacaq mövzu ilə bağlı buyursun.
13: İlk öncə hər kəsi salamlayıram və
1: Əleyküm salam,
13: yollarınızda tıxacı xeyli dərəcədə azaldacaq əsas üsullardan, vasitələrdən biri odur ki, onlayn görülə bilən işlərə görə hər gün maşına oturub ofisə gedib gəlmək, yağışdırılsa, dayandırılsa, həqiqətən də işçilərə bu imkan yaradılsa, inanın ki, bizim yollarımıza tıxaclar çox azalar. Tıxacın elə bir nömrəli səbəbi hər gün işə gedib gəlməkdir ki, hansı ki, həqiqətən də mənim o işi görməyim üçün fiziki olaraq ofisdə olmağıma zərurət yoxdur. Təşəkkür edirəm.
1: Təşəkkür edirik. Bu da bir fikirdir. Əslində, bəlkə də bir çoxunuz hörmətli dinləyicilər alqışladınız. Bilmiyorum, Aslan müəllim, razısınız bu fikirlə, bu iş məsələsindən?
0: Xanımın təklifi kariyer modelidir.
1: Bəli, kariyer, evdən cənub, işləmək, bəli.
0: Cənubi kariyer modelidir və mən bunu tamaşaçılarımıza daha aydın olsun deyə bir misalla misal çəkəcəm. Kariyerdən gələn avtomobillərinin yəni kilometrajında probel deyirlər də, o bəli, həmişə aşağı olur. Az sürülmüş avtomobillər olur. Misal üçün, baxırsan ki, avtomobilin 8 yaşı var, amma 8 yaşına uyğun bir kilometrajı yoxdur.
1: Bəli. Sürülməyib. Yəni,
0: əksər adam fikirləşir ki, bunu geriyə çəkiblər və ya hər hansı bir problem. Xeyr, elə deyil. Həmin kariyer modeli odur. Yəni, sənin işin varsa ofisdə, get işini
1: yox, mən deyərdim ki, Nargilə xanım, mənim tanıdığım dostlarım var. Nə üçün deyirəm? Çünki indi yadıma düşdü. Yəni, onlar doğrudan da evdən işləyirlər. Mən hərdən deyirəm ki, neynirsən, işləsən, yox, evdən işlərimi görürəm. Hə, bəli, elə işlər var ki, onu evdən görə bilərsən. Razıyam, belə modellər var, məsələn, Amerikada radio aparıcılar var ki, evdən çıxış edirlər. Bilmirəm, indi bizdə neçənci illərdə bu olacaq, amma yəni, doğrudan da elə işlər var ki, onlayn şəkildə bunlara icra eləmək olar.
0: Olur,
1: belə şirkətlər olur. Var, tanıdıqlarım var, rahat da, yəni, əslində bu tıxacları, bu sıxlıqları görmürlər, rahat evdən işləyirlər. Amma bilmirəm də, indi hamıya bu şamil oluna bilməz. Elə, misal, dövlət işində işləyənlər var, onlar hər gün işə gedib gəlməz. Müxtəlif sahələr var ki, orada mütləq getməlisən sən işə. Yəni, onda yəni Nargilə xanım, necə olacaq vəziyyət? Bax, məsələ budur.
0: Dövlət strukturunda buyurun. Çalışanların, Ceyhun müəllim, bugün əmək bazarında faiz nisbəti sərbəst, yəni işlə, sahibkarlıq subyektində dövlətdə işləyənlərin payı azdır. Yəni 100% civarında götürərsə təxminən 25-30%-ə yaxındır. Sadəcə dövlət strukturunda çalışan, işləyən vətəndaşlarımız əhali ilə daha çox təmasdadırlar. Məsələn, müəllimlərimiz.
1: Bəli.
0: 70 müəllim 5000 şagirdə dərs deyir. Yəni, biz elə bir yəni, nüans fərqinə baxanda 70 müəllim, yəni 70 nəfər təhsil işçisi üzərinə gəlsək, plus minus 1-10 nəfərlə gəlsək, 80 nəfər. Amma 5000 bir şagird kontingentini idarə edir. Amma 5000 şagirdin yəni, valideynləri və yaxud yaxınları hamısı onun avtomobillə məktəbə gələndə biz onun məktəbin təsarrufunu necə təsəvvür edirik?
1: Bəli, bəli. Həm də bilirsiniz necə, buna uyğun mən deyərdim ki, elə pandemiya dönəmində uşaqlar elə yəni universitetə, məktəblərə getmədik də. Yəni belə deyək, onlayn şəkildə idi dərslər, belə keçirilirdi müəyyən müddətdə. Amma mən deyərdim ki, o heç zaman yəni üz-üzə olan o dərs abuhavasını verə bilmir.
0: Bilməz. O ixtisaslı kadr ola bilməz.
1: Bəli, bəli. İstər istəməz yəni uşaq üçün də, şagird üçün də mənə gəlir ki, bu biraz çətin olur. Biz mövzunu müzakirəni davam elətdirəcəyik. Elə sıxlıqlardan, tıxaclardan danışdıq. Hər yarım saatdan bir Auto FM radiosunda da sizə təqdim edirik ki, onlardakı vəziyyəti indi baxaq görək, hal-hazırda paytaxtımızın hansı küçə və prospektlərində yenə sıxlıq müşahidə olunur. İndi biləcəyik.
14: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Hörmətli sürücülər, əvvəlcədən hər birinizə səbirli olmağı tövsiyə edirik. Hazırda Ziya Bünyada prospekti Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqaməti, həmçinin Əbdülvahab Salamzadə küçəsi ilə kəsişmədən Əhməd Rəcəbli küçəsi istiqamətində sıxlıq var. Sıxlıq həm də Heydər Əliyev prospekti köməkçi yol mərkəz istiqaməti, Babək prospekti mərkəz istiqamətində də müşahidə olunur. Ali Mustafayev küçəsi, Ziya Bünyada prospekti istiqaməti. Ən çox sıxlıq müşahidə olunan məkan Bakı-Sumqayıt şosesi, Xırdalan dairəsi istiqaməti, Yusif Səfərov küçəsi, Heydər Əliyev prospekti istiqaməti, bəli, Tbilisi prospekti, 20 yanvar metro stansiyasından mərkəz istiqaməti və İzmir küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində də sıxlıq müşahidə olunur. Binəqədi şosesi, Azadlıq prospekti metro stansiyasından Binəqədi qəsəbəsi istiqamətində də sıxlıq var. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirəm, hörmətli sürücü. Düşünürük ki, bu tıxacdan əvvəl McDonald's-dan burger pis olmazdı. Neftçilər prospekti Yusif Səfərov küçəsi istiqaməti, Atatürk prospekti Ziya Bünyada prospekti istiqamətində də hazırda sıxlıq görünməkdə. Bakıxanov küçəsi, İnşaatçılar prospekti ilə kəsişmədən Dədə Qorqud parkı istiqaməti. Üzeyir Hacıbəyli küçəsi Azadlıq prospekti ilə kəsişməyə qədər. Hörmətli sürücülər, Rəşid Behbudov küçəsi Mərkəzi Bank istiqaməti, Mikail Müşfiq küçəsi Badamdar dairəsindən 20 nömrəli məktəb lisə istiqamətində, Heydər Əliyev prospekti Köməkçi yol Koroğlu metro stansiyası istiqaməti və Kənar yol Koroğlu metro stansiyası istiqamətində də hal-hazırda sıxlıq müşahidə olunmaqda.
15: Maraqlı faktdır ki, avtomobilin əyləc məsafəsi nəqliyyat vasitəsinin çəkisi, sürəti və yol örtüyünün vəziyyəti ilə yanaşı, hava şəraitindən və təkərlərin vəziyyətindən də asılıdır. Mövsümə uyğun olanlarla müqayisədə, mövsümə uyğun olmayan şinlərlə təchiz edilmiş nəqliyyat vasitəsinin əyləc məsafəsi daha uzundur. Avtomobil yollarında qəzaların qarşısını almaq məqsədi ilə mövsümə uyğun şinlərin istifadəsi gərəkdir. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini, eləcə də ətraf mühitin mühafizəsini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq, sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
14: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.
2: Dalğalı dəyişməyin. Avto FM-də cəmi bir reklam.
16: Hərbçisənsə, bu xəbər məhz sənin üçündür. Bir bankdan sənə özəl nağd kredit təklifi var. 80 min manata dək krediti sərfəli şərtlərlə əldə et. Planlarını təxirə salmadan həyata keçir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
17: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şəhidi.
2: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11
12: Qaydalar pozma. Efirdədir.
1: Bəli, qaydaları pozma verişini dinləyirsiniz. Qonağımız nəqliyyat məsələləri üzrə ekspert Aslan Əsədovdur. Tıxaclar, sıxlıqlardan danışırıq, həll yollarından danışırıq. Sizcə əsas səbəblər nədir? Fikirlərinizi bizə yazaraq ya da səs göndərərək bildirə bilərsiniz, hörmətli dinləyicilərimiz. Və keçək digər əsas məsələyə. İctimai nəqliyyatın inkişafı təbii ki, avtomobillərin istər-istəməz sayının azalmasına gətirib çıxara bilər. Bayaq dedi Aslan müəllim, amma bu demək deyil ki, insanlar avtomobildən imtina etməlidir. Metro, avtobus şəbəkəsinin genişləndirilməsi məsələsi önəmli olmalıdır. Bakı üçün ağıllı nəqliyyat sistemi tıxac probleminin həllində də əlbəttə böyük bir təsir qüvvəsinə malikdir. Və başqa hansı addımlar atılmalıdır ki, doğrudan da bu problemlər, taç problemləri, sıxlıq problemləri aradan qalxsın? Səbəbləri nədən görürsə, bayaq əvvəl dediniz ki, İstanbulda oldunuz siz keçən il. Hər zaman bir ay qaldınız İstanbulda. Hətta təsəvvür edin, Aslan müəllim deyir ki, səhər saat neçədən? 7-dən, 8-dən, axşam saat 12-yə kimi. Təsəvvür edin. Maraqlı olub Aslan müəllim ki, təbii ki, nəqliyyat ekspertidir. İstanbulda əhali də kifayət qədər, yəni çoxdur və bu necə nizamlanır? Yəni necə bəzi yerlərdə, indi orada da bəzən nizamsızlıq olur, çünki əhali kifayət qədər çoxdur, amma buna baxmayaraq yenə də bilməm indi metroda avtomobillərlə bağlı, avtobuslarla bağlı vəziyyət necədir? İndi Aslan müəllim onu deyəcək. Hansı nümunəni əsas gördünüz? Bax, İstanbulda heç çox uzağa getməyək də. Elə İstanbul şəhərindən danışaq.
0: İstanbul şəhəri bizə həm sözün bütün mənalarında doğmadır. Birinci növbədə onun üçün mənə ona görə doğma gəlir ki, yəni nəqliyyat baxımından Bakı ilə oxşar cəhətləri çoxdur. Dəniz sahilində yerləşir. Kifayət qədər yarım dağ tipinə malikdir. Bakının da yasamalı var, badamdarlı var, yeni günəşəsi var. Və o cümlədən limanı var və sərə və sərə. Və siz çox doğru qeyd etdiniz. Səhər tezdənən axşama qədər mənim bir kitabçam var idi. Orada nələr olur? Yağış sularının ərazidən uzaqlaşdırılması, drenajların Bəli, drenajların su basmaları təhlükəsindən necə İstanbul özünü qoruya bilir? Yağış suları bildiyimiz kimi İstanbul Qaradəniz sahilində yerləşir. İllik normanın təxminən 2-2.5 dəfə çox yağış yağıntıları düşür İstanbula. Yəni, hiss olunmaz dərəcədədir. Amma burada sizin nizamlı və nizamsız məsələsində qeyd etdim. Bir neçə yerdə mən rast gəldim. İşıqlar sönmüşdü, işıqlar çalışmırdı. Amma qısa müddət olsa da həmin ərazidə işıqların işləyib işləməməsi hiss olunmurdu.
1: Hətta, bəli. Yəni sürücülər o dərəcədə
0: bir nizamlı hələ düzdür. Yəni İstanbul ərazisində, Türk ərazisində sürücülər daha aqressiv hərəkət edirlər, nəqliyyat vasitəsini daha necə deyərlər,
1: sərt idarə edirlər.
0: Sərt edirlər. Bəli. Və bununla nəticəsində onlarla insanlar dünyasını dəyişir. Amma buna baxmayaraq sürət məsələsini biz qabartmasaq, amma nizamlılıq daha yüksəkdir
1: orada.
0: Misal üçün gözlənmə mövqeyisindədir. Heç kəsi qırmızı işıq yanarsa, yəni adam qırmızıda keçməz.
1: O dərəcədə, yəni diqqətlidirlər, o dərəcədə nizam intizamı
0: bəli. Və yaxud da ki, digər bir anlayışı olarsa, məsələn, görürsə ki, hər hansı bir insana xəsarət alır və yaxud bir problemi var, hamı istər-istəməz yaxınlaşır, kömək verir. Yəni, belə bir laqiqlik...
1: Mən elə gəlir ki, bizdə də mən dəfələrlə şahid olmuşam, ən hansı bir problem olanda bizim də...
0: Müəyyən qəzadan olanları, yəni mən oxşar cəhətləri, müqayisəli cəhətlər. Bu bizim oxşar cəhətimiz.
1: Oxşar cəhətimiz, bəli, elə deyək.
0: Oxşar cəhətimizdə. Amma ki, həmin ərazilər, məsələn, belə demək mümkünsə, sürücülüyə laqeyd yanaşmırlar. Məsələn, işıqforda mən baxardım ki, anində... yəni işıqfor 30 saniyəli işıqfordursa onun 15-ci saniyəsində sürüb getmirlər.
1: O dərəcədə, yəni bəli.
0: Və hər hansı bir nöqsan varsa, yolda mən nöqsan edirəmsə, anidən avtomobildən enir, gəlir, nöqsanı sənə bildirir. Yəni belə bir
1: İctimai qınaq da var.
0: İctimai qınaq da bəli. Var. Sürətli qınaq var. Aha. Yəni bir nəfərin üzərində düşmür. Eyni anda məsələn 15 nəfər sənin üzərinə gələ bilər.
1: Ona görə də bəlkə də o qədər olub ki, bu ictimai qınaq artıq insanlar ehtiyat edirlər belə şeylərdə. Yəni səhv edərkən, yəni bəli, utanırlar bundan ki, yəni mən niyə səhv elədim və digər hərəkət iştirakçılarına qarşı hörmətsizlik etdim. Yəni mən səhvimi düzəltməliyəm kimi. Yəni məsələyə daha həssas və diqqətli yanaşırlar. Onu demək istədiniz. Səsli mesaj var. Aslan müəllim, dinləyək, buyursun dinləyicimiz.
18: Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Sizə qulaq asıram, elə kakraz özüm, xaşlayam. bilirsiniz necədir? Bu boyda problemlərin, bax, bu probqaların, bax, bu tıxacların bir yeganə ən əsas səbəbləri əlbəttə ki, insanların Bakıya axıncıdır. Məsəl üçün, bu universitetlər, biz orada bayaq da mütəxəssis açıqladı ki, deyirlər, hələ ayın 15-i yoxdur, hələ gəlməyib, məktəb açılmayıb. Yəqin ki, hamımız görürük də, bu tətil olanda şəhər necə boşalır, düzdür. Yəni, mənim fikrimcə, bu universitetləri, Bakı, məsəl üçün, Bakı Dövlət Universitetini saxlasınlar, bütün universitetləri köçürsünlər rayonlara. Məsəl üçün, Kənd Təsarifat Nazirliyini, məsəl üçün, Müdafiə Nazirliyini köçürsünlər rayonlara. Məsəl üçün, naziri, nazir mavinləri saxlasınlar burada, qalanlarını köçürsünlər. Tələbələr oxusunlar rayonlarda, regionlarda. Orada da inkişaf artar, orada da donanışıq artar. Üzünü Bakıya tutub qaçıb gələnlər az olar. Və mən fikirləşirəm ki, tıxacın qabağını ən azı bir 30-40% almaq olar.
1: Bu da bir daha bir dinləyici mövqeyidir. Təşəkkür edirik dinləyicimizə. Elə lap elə məqamda əslində mən bu barədə də sizə sual vermək istəyirdim. Paytaxtın köçürülməsi məsələsi də son vaxtlar ümumiyyətlə müzakirə məsələsidir. Aslan bəy, nə düşünürsünüz bu barədə? Bax, dinləyicimizin fikrinə cavab olaraq nə demək istəyirsiniz? Buyurun.
0: Və mən hər ikinizin fikrinə hörmətlə yanaşıram. Həm sizin sualınıza, daha doğrusu dinləyicinin fikrinə ki, Bakı universitetləri köçürülməsinə bildiyimiz kimi təhsili necə deyərlər pərakəndə şəkildə etmək olmaz. Təhsilə daha təhsil obyektlərinə, təhsil müəssisələrinə nüansın biri bugünkü Xankəndi şəhərində olan Qarabağ Universiteti və digər universitetlərin köçürülməsi.
1: Üzr istəyirəm, bir məsələni də deyim. Bizim indi deyirlər rayonlara köçürmək şəhərlərə, bizim digər şəhərlərimizdə də universitetlər var, yəni Gəncənin və Mingəçevirin, hansı ki universitetlər Lənkəranın, bəli, Naxçıvanın, bəli, universitetlər var. Demirəm ki, Bakı qədərdir, təbii ki, yəni nisbətdə bəlkə də azdır, amma var, yəni universitetlər, təhsil ocaqları, amma indi bunun tam olaraq köçürülməsi, deyək ki, məsəl Bakı Dövlət Universitetinin Lənkərana köçürülməsi kimi məsələlər, bu çox deyilir əslində. Aslan müəllim, necə baxırsınız bu məsələyə?
0: Burada ümumiyyətlə universitetin köçürülməsi üçün təxminən Bakı Dövlət Universitetinin biz tələbə sayını və tələbə müəllim kontingentini götürsək, prinsip etibarilə köçürə bilərik. Yəni, binanı orada da inşa etdik, yataqxananı inşa etdik, amma o təhsilin effektini ala biləcəkmi? O təhsilin prosedurlarını ala biləcəkmi? Ən yaxşı model paytaxtın köçürülməsinə də gəlirəm.
1: Yox, niyə ala bilmirik ki? Yəni, əgər professorlarımız, alimlərimiz orada yəni dərs desələr, necə ki, buna misal Qarabağ Universitetimiz və digər universitetlər var. Yəni, önəmli olan məsələ nədir? Yəni, önəmli olan məsələ əgər müəllimdirsə, ziyalılarımız, alimlərimizdirsə, niyə də yəni gedib orada işləyərlər, həm pullarını qazanarlar, həm də dediyimiz bu məsələlərin həllini tapmış olaraq da, yox, bu sıxlıqların nəticə etibarilə.
0: Müəllim, Xankəndi məsələsi həssas məsələdir, Xankəndi universitetin olması. Amma mən inandırırım sizi ki, universiteti digər rayonlara biz köçürsək, hər hansı bir universiteti, biz o tələbələr qalacaq yollarda. Həftənin 6 bazarı.
1: Bayramlarda
0: Bakıya gələcəklər, bazar günlər, birinci günlər dərsə gedəcəklər. Bu, biz təfəkkürü dəyişməliyik. Biz bölgələrin inkişafını, bərabər inkişafını, əlaqələndirici inkişafını gələcəyik. Yəni, bugünkü gündə Bakı şəhərinə, indi mən yenə də İstanbul, Türkiyə modelini misal çəkəcəm, bugünkü gündə Bakı şəhərinə, izləyicimizin mövqeyi kimi hamı Bakıya axın edirsə, Bakı şəhərinə üz tutursa, biz tələbəni 5 almaq xətirinə və ya qayıb sənə yazmayacaq xatirinə bölgədə tuzdura bilmərik, dayandıra bilmərik. O, sevərəkdən, özünün kariyerasını görmək şərti ilə, özünün gələcək potensialını görmək şərti ilə o, Bakıya biz nəyə görə gəlib oxuyurduq? Ona görə ki, biz burada kariyera görürdük, biz burada inkişaf görürdük və s. və s. Burada ancaq, məsələn, bir sorğunu yenə də Türkiyədən düzdür, mən digər ölkələrdə də olmuşam, amma Türkiyə modeli daha mənə cəlb edici. Avropadan hopmuş bir modeldir. Hı-hı. Yəni qədim sivilizasiyadan keçmiş bir modeldir. Mən Türkiyədə şəhərlərində belə bir özüm üçün kiçik sorğu keçirdim. Mən sual verdim həmin adama ki, sizə Ankaradan, paytaxt Ankaradır. Məsələn, burada iki otaqlı evdə yaşayırsan, düzdürmü? Üç otaqlı evdə yaşayırsan. Hı-hı. Ankarada sizə üç otaqlı ev versələr, gəlib yaşayarsan mı? Adam dedi ki, yox, mənim işim var burada, gücüm var, şəraitim var, mənim nəyimə lazımdır Ankara? Dənizdir, dənizim var, məsələn, Aralıq dənizi hövzəsində deyirəm bu misalı, İgeydən hövzəsində deyirəm və s.ə. də. Yəni, bölgələrə baxanda, bugün amma biz Azərbaycan şəxsinə sual versək, Bakıda yaşayarsan, yoxsa bölgədə bir mənalı olaraq yəni, başını seçəcək. Biz bu psixologiyanı dəyişməliyik. Biz şəhər modeli. Əslində, bölgələrimizin bugünkü gündə inkişafında işıq, şükürlər olsun, infrastruktur yüksək səviyyədə. İşıqlar sönmür, qaz var, işıq var və digər. Burada çatışmayan digər nüanslar yeni iş yerləridir, yeni gəncliyin, təfəkkürün istədiyi bir, necə deyərlər, yeni müasir parkların olmasıdır, yeni infrastrukturun olmasıdır. Hansı ki, Bakıda o var, bölgədə yoxdur. Onu da bölgədə etmək lazımdır.
1: Bəli, siz belə düşünürsünüz. Bəli, son olaraq, Aslan müəllim, nə tövsiyə eləyərdiniz? Amma qısa, çünki vaxtımız da artıq daralıb.
0: Səbirli olmaq, təmkinli olmaq sürücülərdən. Və bildiyimiz ki, yeni infrastrukturun yenilənməsi ilə bağlı, layihələrin icrası ilə bağlı, metroda görülən işlərlə bağlı, infrastrukturla bağlı mütəmadi işlər görülür. Bunun üçün izləyicilərimizdən, sürücülərimizdən xüsusən səbirli, təmkinli olmaq lazımdır. Heç də yəni tələsmək olmaz. 5 dəqiqəni tələsməyi insanı illərlə peşman edir. Ona görə də tam məsuliyyətli olmaq lazımdır. Kimsə qaydaya əməl etmir, o niyə etmir, mən də niyə etməyim, prinsipinə yaşamaq olmaz. Ona görə də belə.
1: Mən təşəkkür edirəm Aslan müəllim. Əslində deyilməyən bəzi məqamlar da qaldı. Çünki vaxtımız yəni daraldı. Doğru. Əfsuslar olsun ki, amma mən dinləyicilərimizə də təşəkkür edirəm ki, mövzuya münasibət bildirdilər. Bir daha sizə təşəkkür edirəm. Çox sağ olun ki, gəldiniz. Biz sizi yenə də studiyamızda gözləyəcəyik. Vacib məqamlara, yenə də nəqliyyatla bağlı, yol infrastrukturu ilə bağlı mütləq toxunacağıq. Hörmətli dinləyicilər, bir daha xatırladıram ki, qonağımız nəqliyyat məsələləri üzrə ekspert Aslan Əsədov idi. Sonda isə mənim digər təşəkkürlərim var verilişimizin xüsusi sponsoru Bravo-ya təşəkkür edirik. 11 sentyabr tarixinə kimi 1 kiloqram Golden Crown kərəyağı 20 manat 95 qəpiyə, kilitlik möcüzə qarğıdalıyaq 10 manat 89 qəpiyə, 5 kiloqramlıq Sultan basmati düyü 17 manat 99 qəpiyə, 500 qramlıq Beta Qaraçay 12 manat 55 qəpiyə, 5 kiloqramlıq Ariel yuyucu toz çeşidləri 17 manat 99 qəpiyə də büdcənizə qənaət edin. Minimum qiymət, maksimum keyfiyyət üçün Bravo doğru seçimdir. Sponsorumuz Baxel-dir. Oyun oynayaraq AirPods qazan olar. Bəli, düz eşitdiniz. Bunun üçün Baxel tətbiqinə daxil olursunuz. Baxel Games-də oyunlar oynayırsınız, xallar toplayırsınız və hər ay ən çox xal toplayan şanslı bir nəfər siz olursunuz və AirPods qazanırsınız. Baxel Games-də hədiyyə marafonu, şans kartları, topla üstəgəl qazan olmaqla 3 fərqli əyləncəli oyun da var. Üstəlik hər abunəlikdə 1 GB internet və ilk qoşulduqda 1000 xal hədiyyə qazana bilərsiniz. Elə indi Baxel tətbiqinə qoşulun. İlk 7 gün pulsuz oynayın. 7 gün sonra da aylıq cəmi 1 manat 99 qəpiyə limitsiz oyunlar oynayıb hədiyyələr qazanın. Təşəkkürlər Baxel. Yango da bir sponsorumuzdur. Yango Pro ilə sifarişləri sizə uyğun ərazilərdə icra edə bilərsiniz. Ərazin funksiyası ilə istədiyiniz əraziləri seçirsiniz. Sifarişləri yalnız həmin ərazilərdə yerinə yetirirsiniz. Artıq istəmədiyiniz ərazilərdən sifariş qəbul etməyə də ehtiyac qalmır. Üstəlik bu funksiya ilə sərnişinin gedəcəyi ünvanı sifarişi qəbul etməzdən əvvəl görə biləcəksiniz. Ərazin funksiyasını Yango Pro tətbiqində aktiv edin və sizə rahat olan ərazilərdə işləyin. Bax belə, sağ olun, salamat qalın. Çox sağ olun ki, yenə də bizim ladies yollarda ehtiyatlı olun. Hər birinizə təhlükəsiz yollar arzusu ilə aparcınız mən edim Ceyhun Həsənli.
19: Bravo-da super qiymətlər sizi gözləyir. 16 sentyabr tarixinə dək 1 litrlik yonca qarğıdalı yağı 5 manat 49 qəpik. 1 litrlik Costadora poma zeytun yağı 11 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
20: Bravo! Doğru seçim. Auto FM-də reklam.
19: Bravo'da süper kıymetler sizi gözleyir. 16 sentyabr tarihine dek 7 kilogramlık persil, yucu toz çeşitleri 17 manat 99 kepik. 1350 mililitrelik Fairy Gabuya mayı 5 manat 49 kepik. Süper kıymetler keyfiyetli mesullar için.
20: Bravo, doğru seçim.
2: Yango Pro ile siparişleri size uygun arazilerde icra edin. Erazim funksiyası ile istediğiniz arazileri seçin ve siparişleri yalnız hemen arazilerde yerine getirin. Artık istemediğiniz arazilerden sipariş kabul etmeye ihtiyaç yoktu. Üstelik bu funksiya ile sernişinin geleceği ünvanı siparişi kabul etmezden evvel göreceksiniz. Erazim funksiyasını Yango Pro tedbirinde aktif edin ve size rahat olan arazilerde işleyin. Yango, yaşıldan geç, kırmızıda dayan.
3: Sen bir rəqəmlərə bax, 70 min manata dək nağd krediti Unibank'dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın.
21: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
22: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir abadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star Təmizliyin Beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 veya Ulduz 0077.
23: Yeni mövsüm başlayır. Ətrimi yeniləməyin vaxtıdır. Seçimim Ador və Voyage Beauty-dir. Artıq 50% endirimlə. Üstəlik, loyallıq kartı ilə alış-veriş daha sərfəlidir. Geniş ətir və kosmetika çeşidi. Peşəkar məsləhətçilər seçimi asanlaşdırır. Ador və Voyage Beauty-yə tələsin.
24: Arzularını reallaşdırmaq üçün 80 min manat bəs edər? Elə isə dayanma. Bank of Baku-ya müraciət et. 80 min manata dək nağd pul kreditini minimum 9.9% ilə əldə et. Elə indi Dostbankdan tam onlayn sifariş edə bilərsən.
25: Bank of Baku.
26: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
27: Cəmi 5490 manat ilkin ödənişlə Hyundai Tucson Long'un ailəvi komfortunu və qənaətini yaşamağa başlayın. Üstəlik dövlət qeydiyyat nişanı, icbari sığorta və kredit komissiyası kampaniya çərçivəsində hədiyə verilir. Ailəniz üçün bu fürsəti qaçırmayın. Elə indi Hyundai salonuna yaxınlaşın. Əlaqə 989, ünvan Ziya Bünyadov 118 və Babək Prospekt. Bekti 61C.
28: Fly Dubai'dan yeni mesajınız var.
29: Sizinle danışan teyare kaptanıdır. Hürmetli sernişinler, kemerlerinizi bağlayın.
28: Uçuşumuz Dubai istikametindedir. Fly Dubai ile uçuşa hazırsız. Etraflı məlumat için 012-598-0598 veya bütün mobil operatörlerden 598-0598. Avia Partner şirketi Azerbaycan'da Fly Dubai Hava Yolları'nın resmi nümayəndəsidir.
30: ABB'den nağd kredite 7% dək endirim. Digər bank kreditinizi ABB-yə gətirin. İllik faiz dərəcəsinə 7% dək endirimlə daha az ödəniş edin. Həmçinin 10 min manatdan çox kredit borcunu ABB-yə gətirənlərə isə kredit komissiyasız olacaq. Kampaniya 31 oktyabra dək qüvvədədir.
31: Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
32: 12 ay faizsiz kredit təklifi ilə premium keyfiyyət axtarırsınız? Elə isə 2026 model GS-i S7 sizin üçündür. 501 at gücü ilə yolların hakimi olarkən, plug-in hibrid texnologiyası ilə isə yanacağa tam qənaət edəcəksiniz. Premium səs sistemi, panoramik tavan və 540 dərəcə kamera bu avtomobil sizin rahatlığınız üçündür. S7 modelinə 52.900 manatdan başlayan qiymətlər və xüsusi təkliflərə sahib olmaq üçün indi əlaqə saxlayın. Telefon 050-400-0989, ünvan Babək Prospekti 61C.
33: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
34: Facebook, Instagram, YouTube, TikTok və Telegram-da AutoFM yazmaqla bizi sosial şəbəkələrdə də izləyin.

0: Bakıda axşam saat 7-dir.
1: Cəmi 10% ilkin ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
2: 107.7 Auto FM. Sizin yollarınızın radiosu.

0: Daxili İşlər Nazirliyinin Nəqliyyatı İntellektual İdarə Etmə Mərkəzi yollar haqqında məlumatı təqdim edir.
1: Hörmətli dinləyicilər, hal-hazırda Mikail Müşfiq küçəsi Badamdar dairəsindən 20 nömrəli məktəb lisey istiqaməti, Ziya Bünyadov prospekti Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində, həmçinin Əbdülvahab Salamzadə küçəsi ilə kəsişmədən Əhməd Rəcəbli küçəsi istiqamətində sıxlıq var. Alı Mustafayev küçəsi, Ziya Bünyadov prospekti istiqaməti, Bakı Sumqayıt şosesi Xırdalan dairəsi istiqamətində də sıxlıq görünməkdə. Hazırda Babək prospekti mərkəz istiqaməti, Heydər Əliyev prospekti köməkçi yol mərkəz istiqamətində də sıxlıq görünməkdə. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, düşünür ki, tacdan əvvəl McDonald's-dan burger pis olmazdı. Üzeyir Hacıbəyli küçəsi Azadlıq prospekti ilə kəsişməyə qədər Niyazi küçəsi Azneft dairəsi istiqaməti, Dənizkənarı küçəsi Bayraq meydanının qarşısından Azneft dairəsi istiqamətində də sıxlıq görünməkdə. Koroğlu Rəhimov küçəsi Akademik Həsən Əliyev küçəsi ilə kəsişmədən Heydər Əliyev prospekti istiqaməti, Neftçilər prospekti, Yusif Səfərov küçəsi istiqamətində də hazırda sıxlıq var. Zərifə Əliyev küçəsində və Bülbül prospekti sahil metro stansiyasının qarşısında hal-hazırda sıxlıq müşahidə olunmaqdadır.

0: Super qiymətlər sizi gözləyir. 16 sentyabr tarixində 2 litrlik final günəbaxan yağı 8 manat 69 qəpik. 2 litrlik Zolotoy Solnuşka qarğıdalı yağı 8 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. Auto FM-də reklam. Adur və Boyaj Bütedə 50% dək endirim aksiyası başladı. Sevdiyiniz ətirlər, kosmetika məhsulları və mövsümün gözəllik yenilikləri ilə payız obrazınızı tamamlayın. Sərfəli təkliflər Adur və Boyaj Bütedə sizi gözləyir.
2: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı, ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star, təmizliyin beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya ulduz 0077.
3: Salam, abala, gör dayın sana ne deyir? O günlerim kreditle maraqlanırdım. Bir dənə görsəm yaxşıdır. Bir bank filiallarından biri lap aşağı faizdə pul verirmiş. Özü də filial ha buradaymış. Elə öz cibimdə zarafat eləmirəm. Telefondakı bir bank var ha. Elə o deyirəm. Krediti oradan götürəndə 5%-ə qədər daha sərfəli olur. Rahat oturduğum yerdə 2-3 dəqiqə telefonla bir bankdan kreditimi götürdüm. Övümü təmin edəcəm. Sən də götür. Yarımçıq nə işin varsa tamamla. Ətraflı məlumat üçün də elə bir banka gir.
4: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
5: Seletonda bu fürsətlərə əsil 5 düşür. 30 sentyabra dək seçilmiş notebooklardan birini alana Lenovo Notebook hədiyə. 512 GB daxili yaddaşa malik Asus Notebook isə ilkin ödənişsiz, komissiyasız. Ayda cəmi 49 manat 99 qəpik. Üstəlik 60% dək endirimdən yararlanma imkanı da var. Dərsə qayıdış hələ belə sərfəli olmamışdı. Seliton, telefon 180, rəsmi sayt seliton.az.
6: Radiusda Endirim Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək endirim var. Təkər əlbəttə ki radiusda.
7: Vöyənlə işləyirsiniz? Təcili pul lazımdır? İndi Vöyənlə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun. İşlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Yeni GAC M-Zoom güc, komfort və müasir texnologiyanın mükəmməl vəhdəti ilə yollarda fərqlənir. 175 at güclü turbo mühərrik, panoramik lük və havalandıran oturacaqlarla hər sürüşdən zövq alın. İndi cəmi 6380 manat ilkin ödəniş. Ayda 764 manat ödənişlə 48 ayədə kredit imkanı. Kreditlə alışda kasko sığorta hədiyyə. Nağd alışda isə 2000 manat endirim. Cəmi 29900 manata. Üstəlik 5 il rəsmi zəmanət. Telefon 050-400-0989. Ünvan Babək Prospekti 61C.
9: Fly Dubai'dan yeni mesajınız var.
10: Sizinlə danışan təyyarə kapitanıdır. Hörmətli sərnişinlər, kəmərlərinizi bağlayın.
9: Uçuşumuz Zanzibar istiqamətindədir. Fly Dubai ilə uçuşa hazırsınız? Ətraflı məlumat üçün 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598. Avia Partner şirkəti Azərbaycanda Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir.
11: Güc və premium komfortu bir arada axtarırsınız? Yeni Hyundai Tucson-la bütün baxışlar üzərinizdə olacaq. 156 at güclü etibarlı mühərrik, panoramik lük, isidilən oturacaqlar və yüksək təhlükəsizlik sistemləri. Həm şəhərdə, həm də uzun yollarda ideal seçim. İndi cəmi 9157 manat ilkin ödənişlə. Elə indi rəsmi satış mərkəzinə yaxınlaşın və Tucson-u test sürüşü ilə sınaqdan keçirin. Əlaqə 989. Ünvan Ziya Dünyadov 118 və Babək Prospekti 61C.
1: Avto FM-də reklamı yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
12: Yango Pro-da ərazim funksiyasını aktiv edin, istədiyiniz əraziləri seçin və sifarişləri yalnız orada yerinə yetirin. Əlavə olaraq sərnişinin getdiyi ünvanı əvvəlcədən görəcəksiniz. Vaxta qənaət edin, istəmədiyiniz ərazilərə getməyin. Yango, yaşıldan keç, qırmızıda dayan.

Bakı şəhəri 2026-cı ilin dünyanın idman paytaxtı olaraq hərəkətin ritmini yaşayır. Gəl bu enerjini gündəlik həyatımıza daşıyaq. Lift əvəzinə pləkəni, sükan əvəzinə yürüşü seçək. Hər səhər cəmi 10 dəqiqəli idmanla gününü dəyiş. Hərəkət et ki, daim sağlam qalasan. Bakı ilə daim hərəkətdə ol. 107.7

0: Dalğanı dəyişməyin. AvtoFM-də cəmi bir reklam.
1: Bir bank Star kartını bu ay almaq daha sərfəlidir. Yeməz bu ay. Çünki 10 sentyabra dək bir bank Star kartını alanlar 30 min manata dək kredit limitini tam komissiyasız nağdaşdıra biləcəklər. Kartın sərfəli şərtlərini də unutmayaq. Xərclədiyin hər 500 manata dək məbləğ üçün cəmi 10 manat ödəniş edirsən. Pulu həmin ay qaytarsan, heç onu da ödəmirsən. Sifariş və ətraflı məlumat üçün bir bank tətbiqi.
2: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
0: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11

0: bölməsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Qonşu Oba qiymətləri əridi. 27 avqust 9 sentyabr tarixləri arasında alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqinə özəl 1 kiloqramlıq bayə kərə yağı 11 manat 99 qəpiyə. 400 qramlıq test qara çay çeşidləri 7 manat 99 qəpiyə. 650 milli feyri qabı yuyan maye cəmi 3 manat 59 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı unutmayın.
2: Obi, obi, obi, qonşunun sevimlisi.
0: Məhsul məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.
3: 107.7 Avto FM. Eyni yollar.

0: Avada super qiymətlər sizi gözləyir. 16 sentyabr tarixinə dək 225 qramlıq armudu, Earl Grey, qara çay, 4 manat 49 qəpik. 1,8 kq Besta basmati düyü, 6 manat 99 qəpik. Super qiymətlər sərfəli təklifləri üçün.
1: Doğru seçim. Afta FM-də reklam.
2: Yay planlarını gözlətmə. Arzuların üçün 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə et. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank. Sənin bankın.
3: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 sayılı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Arena Plaza. Biznesiniz üçün doğru məkan. Arena Plaza. Müasir konferans salları, saatlıq və günlük və uzun müddətli ofis icarəsi bir ünvanda. Ünvan Köroğlu metrosu və Aslan xidmətin yanı. Sayt arenaplaza.az. Telefon 051-230-7788.
5: Yeni mövsüm başlayır. Ətrimi yeniləməyin vaxtıdır. Seçimim Ador və Voyage Beauty-dir. Artıq 50% endirimlə. Üstəlik, loyallıq kartı ilə alış-veriş daha sərfəlidir. Geniş ətir və kosmetika çeşidi. Peşəkar məsləhətçilər seçimi asanlaşdırır. Ador və Voyage Beauty-yə tələsin.
6: 500 min manata dək biznes krediti almaq 2 dəqiqənizi alacaq. ABB Biznesdə ani kreditə müraciət edin və sait qısa zamanda hesabınıza köçürülsün. 30 sentyabra qədər krediti rəsmiləşdirsəz, komissiyanın 50% hissəsini faydalı cashback kimi qazanacaqsınız. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Minimal ilkin ödəniş, maksimal komfort. Hyundai Sonata hibridlə lüks dünyasına addım atın. Hibrid mühərrikin səssiz gücü, geniş interyer və ən son təhlükəsizlik sistemləri. İndi cəmi 10.990 manat ilkin ödənişlə. Elə indi rəsmi satış mərkəzinə yaxınlaşın və Sonata hibridin fərqini özünüz hiss edin. Əlaqə 989. Ünvan Ziya Bünyadov 118 və Babək Prospekti 61C.
8: Zuleyha Accessories artıq gəncliyi molda. Zuleyha Accessories sizə daha yaxın olmaq üçün böyüyürük. Sərgi kolleksiyalarımızdan seçilmiş özəl parçalar. Ən son kolleksiyalarımızın xüsusi modelləri artıq həm də yeni ünvanda. Üstəlik gəncliyi mola gəlib. Zuleyha Accessories-in açılışı özəl endirim kampaniyasından da yararlanın. Zuleyha Accessories gözəl günlərə taxın.
9: Fly Dubai'dan yeni mesajınız var.
10: Sizinle danışan təyyarə kapitanıdır. Hörmətli sərnişinlər, kəmərlərinizi bağlayın.
9: Uçuşumuz Maldiv adaları istiqamətindədir. Fly Dubai ilə uçuşa hazırsınız? Ətraflı məlumat üçün 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598. Avia Partner şirkəti Azərbaycanda Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir.
11: Bir neçə banka kreditin var, indi yükünü yüngülləşdirməyin tam vaxtıdır. Digər banklardakı kreditlərini bir banka gətir və bir yerə ödəniş et. Üstəlik bir bank kreditini 6%-ə dək endirimlə al. Tələs, çünki kampaniya 30 sentyabrə dək davam edir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
3: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şəhəri.
12: Dərsə hazırlıq siyahısı uzandıqca xərclər də artır. Amma hər şeyi bir dəfə ödəməyə ehtiyac yoxdur. 5-15 sentyabr tarixlərində qazandıran güllər kampaniyası ilə məhsulları endirimli qiymətlə əldə edin. Ödənişi isə 24 aya dək faizsiz bölün. Sriton, telefon 180, rəsmi sayt sriton.az.
13: Hər sürüşdən zövq almağa hazırsan, sıfırdan 100-ə cəmi 6,95 saniyəyə sürətlənən, idarə olunan sport egzoz səsi ilə yollara meydan oxuyan GAC Impal indi nağd alış zamanı düz 2000 manat endirimlə cəmi 29.900 manata. Üstəlik, 48 aya qədər sərfəli kreditlə alışda kasko sığorta bizdən hədiyə. İdmançı ruh, adaptiv cruise control və maksimum komfort. Test sürüşünə gəl və fərqi özün hiss et. Telefon 050-400-09-89. Ünvan Babək Prospekti 61C.
14: Avropanın nəhəngləri, futbolun ulduzları, unudulmaz gecələrin həyəcanı. Sabah UEFA Çempionlar Liqasını Azərbaycana gətirir. Azərbaycan futbolunun sabahı tarixində ilk dəfə Nəhənglər Liqasında ölkəmizi təmsil edəcək. Bakı böyük futbol gecələrinə ev sahibliyi edəcək.
15: Bizi çox ağır Uzun bir gecə gözlüyür geceler sabah kuşlarında.
14: İndi doğma tribunalardan sesimizi bütün Avropaya eşittirmeye vaxtıdır. Bu tarixin bir parçası ol. Futbolumuzun sabahına destek ol.
16: AutoFM'də reklamı yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
17: Diqqətli olun. Kiber fırıldaqçıların növbəti hədəfi siz ola bilərsiniz. Naməlum elektron poçt məktubları, şübhəli mesajlar, xarici nömrələrdən gələn iş təklifləri. Bunlar kiber tələ ola bilər. Tanımadığınız linklərə keçid etməyin və sizi tələsdirən mesajlara inanmayın. Linkə keçməzdən öncə düşünün, saytın ünvanını yoxlayın və şəxsi məlumatlarınızı naməlum saytlarda heç bir halda paylaşmayın. Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası tövsiyə edir.

0: Bakıda akşam saat 8'di.
1: Cəmi 10% ilkin ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
2: 107.7 Auto FM. Sizin yollarınızın radyosu.

0: AutoFM'de reklam.
1: abbhome.az web sitesına dahil olarak bir klikle tamir kredisi götürebilirsiniz. Özü de 200 bin manata kadar. İllik faiz derecesi 14 faizden. Maksimal müddet ise 59 aya dek. Evden çıkmadan indi online siparişle kredi alın ve menzilinizi, bah evinizi, büyük obyektleri tamir edin. Etraflı 937. ABB Merkez Bank'ın 30-12.992. İl tarihli 2 numaralı lisans esasında faaliyet gösterir.
2: Avtomobilinizin standart görünüşünden sıkılmışsınız? O zaman Azar Tuning ile tanış olun. 2008. ilden bugüne kadar faaliyet gösteren Azar Tuning, exterior, interior, kuzur düzelişi, diskler, ışık sistemleri, koruyucu ve renkli viniller ve daha çok hizmeti bir ünvanda birleştirir. Azar Tuning, görünüş değişir, değer artır. Elaga 050-978-5555. Ünvan, Babek Prospekti 31. City Mall ile üzbeyüz.
3: Fly Dubai'dan yeni mesajınız var.
4: Sizinle danışan teyare kaptanıdır. Hürmetli sernişinler, kemerlerinizi bağlayın.
3: Uçuşumuz Sri Lanka istikametindedir. Fly Dubai ile uçuşa hazırsız. Etraflı malumat için 012-598-0598 veya bütün mobil operatörlerden 598-0598. Avia Partner şirketi Azerbaycan'da Fly Dubai Hava Yolları'nın resmi nümayendesidir.
5: Uğurlu investor olmak için ne lazımdı? Bu, itibarlı tərəfdaş seçiminden başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhimlər, valutalar, kriptovaluta, 15 bindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticaret, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün 3wcfi.trade saytına daxil olun.
6: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti GSC, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü tarixli SNL7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticareti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
7: Cəmi 10% ilkin ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
8: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star Təmizliyin Beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 veya Ulduz 0077.
9: Kreditinin aylık ödenişi çoktu. Elə isə hazır ki kreditini Bank of Baku'ya getir. 80 bin manata dək krediti həm 6% dək endirimlə əldə et, həm də aylık ödenişin daha az olsun. Elə indi Dostbank'dan tam online sipariş edə bilərsən.
10: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla fəaliyyət göstərir.
11: Her gün danış, her gün internet istifadə et. Ama heç vaxt artıq ödəmə. Narın sərfəli tarifinə keç. Doyunca işlət, sərfəli ödə. Aşıb daşan bonuslarla Nar çox sərfəli. Paketi aktivləşdirmək üçün S3 yaz, 777-yə göndər.
12: Nar sərfədir.
13: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
14: Hərbçisənsə, bu xəbər məhz sənin üçündür. Bir bankdan sənə özəl nağd kredit təklifi var. 80 min manatadakı krediti sərfəli şərtlərlə əldə et. Planlarını təxirə salmadan həyata keçir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
6: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şəhərdir.
15: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə. Hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
16: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand-də.
17: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
18: Yeni Honor Turbo sərfəli qiymətlərlə Seliton mağazalarında. Endirimli qiyməti 12 aya faizsiz bölərək, ayda cəmi 87 manat 50 qəpik ödəməklə əldə edə bilərsən. Smartfonunu yeniləməyin tam vaxtıdır. Seliton, telefon 180, rəsmi sayt seliton.az.
19: A,
12: Hafta FM'də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

Lift gözləyərkən qapının sağ tərəfində dayanmaq və qapılar açıldığı zaman liftdən düşən sərnişinlərə yol vermək lazımdır. Bu sadə qaydanı yadda saxlamaqla nümunəvi davranışla fərqlənək ki, digərlər də dəyişsinlər. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

0: Dalğanı dəyişməyin. Avto FM-də Jamie Bir reklam.
1: Salam abala, gör dayın sağ nə deyir. O günlərim kreditlə maraqlanırdım. Bir dənə görsəm yaxşıdır. Bir bank filiallarından biri lap aşağı faizdə pul verirmiş. Özü də filial ha buradaymış. Elə öz cibimdə zarafat eləmirəm. Telefondakı bir bank var ha. Elə o deyirəm. Krediti oradan götürəndə 5%-ə qədər daha sərfəli olur. Rahat oturduğum yerdə 2-3 dəqiqə telefonla bir bankdan kreditimi götürdüm. Ömrü təmin edəcəm. Sən də götür. Yarımçıq nə işin varsa tamamla. Ətraflı məlumat üçün də elə bir banka gir.
2: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şöbəsidir.
0: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: səhnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Qonşu Oba qiymətləri əridir. 27 avqust 9 sentyabr tarixləri arasında alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqinə özəl 1 kiloqramlıq bayə kərə yağı 11 manat 99 qəpiyə. 400 qramlıq tez qara çay çeşidləri 7 manat 99 qəpiyə. 650 milli feyri qabı yuyan maye cəmi 3 manat 59 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı unutmayın.
2: Obi, obi, obi, qonşunun sevimlisi.
0: Məhsul məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.
3: 107.7 Avto FM.

0: AutoFM'de reklam.
1: Sən bir rəqəmlərə bax. 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu ili lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
2: Sibirizdəki Park Residences 4 layihəsindən xüsusi təklif. Bu layihədə 20 kvadrat metrdən böyük terası olan mənzillərin alıcıları bu terasın yarısını pulsuz əldə edəcək. Bəli, terası və ya eyvanı yarı qiymətə əldə edin. Daha ətraflı 840 nömrəsində.
3: Təbiətin saf nemətləri artıq Cənub səbətində. Təbii doşab, kənd süd məhsulları, günlük təzə yumurta və dağ çiçəklərindən əldə olunan məhsullar keyfiyyət və təbiiliyi bir araya gətirir. Sağlam və ləzzətli seçim üçün doğru ünvan Cənub səbəti. Əlaqə 050-888-42-43. Cənub səbəti. Cənubun təbii dadı süfrənizdə. Ünvan Mərdəkan Buzovna şosesi.
4: Cəmi 10% ilkin ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
5: Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
6: Deyərdim ki, həyatdakı ən gözəl his öz evinin olmasıdır. Üstəlik, böyüyüb boya başa çatdığın Sumqayıtın tam mərkəzində. Cəmi 17.500 AZN ilkin ödəniş və 48 ay faizsiz daxili kredit imkanı ilə.
7: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspark. Telefon 077-722-0000 www.kaspark.az.
8: Fly Dubai'dan yeni mesajınız var.
9: Sizinlə danışan təyyarə kapitanıdır. Hörmətli sərnişinlər, kəmərlərinizi bağlayın.
8: Uçuşumuz Tayland istiqamətindədir. Fly Dubai ilə uçuşa hazırsınız? Ətraflı məlumat üçün 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598. Avia Partner şirkəti Azərbaycanda Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir.
7: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspark. Telefon 077-722-0000 www.kaspark.az.
0: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
10: Övladınıza küçədə tək buraxmırsınız. Bəs internetdə? Onlar hər gün görünməyən risklərlə üz-üzədir. Yad insanlarla onlayn ünsiyyət, zərərli məzmun, gizli kiber təhlükələr. Övladlarınızla bu mövzuda mütləq danışın. İstifadə etdikləri tətbiqləri yoxlayın və valideyn nəzarəti proqramlarını aktiv edin. Övladlarınızı rəqəmsal dünyada tək qoymayın. Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası tövsiyə edir.

0: Məhsul məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Qonşu Oba qiymətləri əridir. 27 avqust 9 sentyabr tarixləri arasında alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqinə özəl 1 kiloqramlıq bayə kərə yağı 11 manat 99 qəpiyə. 400 qramlıq tez qara çay çeşidləri 7 manat 99 qəpiyə. 650 milli feyri qabı yuyan maye cəmi 3 manat 59 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı unutmayın.
2: Obi, obi, obi, qonşunun sevimlisi.
0: Məhsul məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.
3: 107.7. 107.7.

0: Hafta FM'də reklam. Supermarketlərdə Apple Pay və Google Pay vasitəsilə Visa kartınızla ödəniş edin. Visa konsyerj botundan QR kodunuzu əldə edin və Sibrizdə istirahətdən zövq alın. Hər market alış-verişi sizi Sibrizdə istirahətə bir addım yaxınlaşdırır.
1: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, kuzov düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan, Babək Prospekti 31, City Mall ilə üzbəyüz.
2: 25 ildən çoxdur xidmətinizdə olan Elor yeni kolleksiyasını təqdim edir. Hər mövsümə uyğun çılçıraqlar, masa və oturacaqlar, fərqli dekorlar zövqünüzü oxşayacaq. İlin 365 günü 50% endirim kampaniyamızdan yararlanın. Çatdırılma və quraşdırılma ödənişsizdir. Ünvan Həsən Əliyev və Cəlil Məmməd Qulzadə küçələrinin kəsişməsi 194A. Sədrəy Ticarət Mərkəzi Meyvəli Bazarı ilə üzbəüz. Telefon 050-214-0039, 055-878-88-87.
3: Əzələ Fitness. Peşəkar idman zalı axtarırsınız? Əzələ Fitness Klub tam sizə görədir. Gənclikdə yalnız qadınlar üçün xüsusi zal. Həmçinin Tbilisi Prospekti, Xırdalan və Lənkəran filiallarımızla xidmətinizdəyik. Əlaqə 010-888-1234.
0: Süfrənizə bolluq, evinizə dad gətirən Cənub səbəti, ləziz ev yeməkləri, müxtəlif tutmalar, keyfiyyətli düyülər, təravətli kompotlar və hər gün sobadan çıxan isti, təzə çörəklər sizi gözləyir. Keyfiyyətli məhsullar, təbii dad və sərfəli qiymətlər, hamısı bir ünvanda. Əlaqə 050-888-4243. Cənub səbəti, Cənubun təbii dadı süfrənizdə. Ünvan Mərdəkan Buzovna şosesi.
4: Sibrizdəki Park Residences 4 layihəsindən xüsusi təklif. Bu layihədə 20 kvadrat metrdən böyük terası olan mənzillərin alıcıları bu terasın yarısını pulsuz əldə edəcək. Bəli, terası və ya eyvanı yarı qiymətə əldə edin. Daha ətraflı 840 nömrəsində.
0: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı-Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 51-15.
5: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star Təmizliyin Beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya Ulduz 0077.
6: Fly Dubai'dan yeni mesajınız var.
7: Sizinlə danışan təyyarə kapitanıdır. Hörmətli sərnişinlər, kəmərlərinizi bağlayın.
6: Uçuşumuz Dubai istiqamətindədir. Fly Dubai ilə uçuşa hazırsınız? Ətraflı məlumat üçün 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598. Avia Partner şirkəti Azərbaycanda Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir.
0: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə. Hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
8: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand-də.
9: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
10: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əl işi, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən, ayaqqabılara zəmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan
11: İsmail Bəy Qutqaşınlı 30.
10: Əlaqə nömrə 055-674-6674. Qutu kimi.
12: Avto FM-də reklamı yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

0: Məhsul məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Qonşu Oba qiymətləri əridi. 27 avqust 9 sentyabr tarixləri arasında alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqinə özəl 1 kiloqramlıq baya kərə yağı 11 manat 99 qəpiyə, 400 qramlıq tez qara çay çeşidləri 7 manat 99 qəpiyə, 650 milli feyri qab yuyan maye cəmi 3 manat 59 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı unutmayın.
2: Obi, obi, obi, qonşunun sevimlisi.
0: Məhsul məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsində.

0: Dalganı değişmeyin. Hafta FM'de Jamie bir reklam.
1: Bir Bankstar kartını bu ay almak daha serfelidir. Yemez bu ay. Çünkü 10 sentyabra dek bir Bankstar kartını alanlar 30 bin manata dek kredi limitini tam komisyasız nakdaştırabilecekler. Kartın serfeli şartlarını da unutmayaq. Xərclədiyin her 500 manata dek məbləğ üçün cəmi 10 manat ödəniş edirsən. Pulu həmin ay qaytarsan, heç onu da ödəmirsən. Sifariş və ətraflı məlumat üçün bir bank tətbiqi.
2: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şahidi.
0: Avtofm'de reklamı yerleştirmek için 012 311 30 11.

0: Afta FM-də reklam. Supermarketlərdə Apple Pay və Google Pay vasitəsilə Visa kartınızla ödəniş edin. Visa konsyerj botundan QR kodunuzu əldə edin və Sibrizdə istirahətdən zövq alın. Hər market alış-verişi sizi Sibrizdə istirahətə bir addım yaxınlaşdırır.
1: Sibrizdəki Park Residences 4 layihəsindən xüsusi təklif. Bu layihədə 20 kvadrat metrdən böyük terası olan mənzillərin alıcıları bu terasın yarısını pulsuz əldə edəcək. Bəli, terası və ya eyvanı yarı qiymətə əldə edin. Daha ətraflı 840 nömrəsində.
2: 25 ildən çoxdur xidmətinizdə olan Elor yeni kolleksiyasını təqdim edir. Hər mövsümə uyğun çılçıraqlar, masa və oturacaqlar, fərqli dekorlar zövqünüzü oxşayacaq. İlin 365 günü 50% endirim kampaniyamızdan yararlanın. Çatdırılma və quraşdırılma ödənişsizdir. Ünvan Həsən Əliyev və Cəlil Məmmədquluzadə küçələrinin kəsişməsi 194A. Sədrəyə Ticarət Mərkəzi Meyvəli Bazarı ilə üzbəüz. Telefon 050 214 0039 055 878 88 87.
3: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star Təmizliyin Beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055 238 00 77 və ya Ulduz 0077.
4: Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
5: Züleyxa Accessories artıq gəncliyi molda. Züleyxa Accessories sizə daha yaxın olmaq üçün böyüyürük. Sərgi kolleksiyalarımızdan seçilmiş özəl parçalar. Ən son kolleksiyalarımızın xüsusi modelləri artıq həm də yeni ünvanda. Üstəlik gəncliyi mola gəlib. Züleyxa Accessories-in açılışı özəl endirim kampaniyasından da yararlanın. Züleyxa Accessories. Gözəl günlərə taxın.
6: Fly Dubai'dan yeni mesajınız var.
7: Sizinlə danışan təyyarə kapitanıdır. Hörmətli sərnişinlər, kəmərlərinizi bağlayın.
6: Uçuşumuz Zanzibar istiqamətindədir. Fly Dubai ilə uçuşa hazırsınız? Ətraflı məlumat üçün 012 598 0 598 və ya bütün mobil operatorlardan 598 0 598. Avia Partner şirkəti Azərbaycanda Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir.
8: Övladınız telefon və planşetlə çox vaxt keçirir, gəlin bu yay onların yaradıcılığını texnologiya ilə birləşdirək. Robi Kids tədris mərkəzində ödənişsiz sınaq dərsləri ilə robototexnika, proqramlaşdırma və rəqəmsal incəsənət dərslərinə qoşulun. Peşəkar müəllimlərlə Lego, Vex, Arduino, Python, Scratch, MicroBit və süni intellekt üzrə praktik dərslərə elə indi qoşulun. Ünvan Bakı Xanıb qəsəbəsi, Aygün Mall 4-cü mərtəbə, əlaqə 055 850 80 15.
0: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

Vəziyyət, tıxac, sıxlıq, yol nəqliyyat hadisələri, təmirə bağlı yollar haqqında ən son operativ və dəqiq məlumat AvtoFM-in Telegram kanalında. AvtoFM yazmaqla bizi Telegramda tapın. İzləyin və yollardakı vəziyyətdən xəbərdar olun.

ya no puedo verte, qué poder.

0: AutoFM'de reklam.
1: Arena Otel Group, ülkenin her noktasında en yüksek standart. Arena Otel Group, 30'dan çok regionu ehate eden şebekemizde rahatlık ve keyfiyet ön plandadır. Saytımız arenaotels.az veya zeng edin 012 514 0505.
2: 25 ildən çoxdur xidmətinizdə olan Elor yeni kolleksiyasını təqdim edir. Hər mövsümə uyğun çılçıraqlar, masa və oturacaqlar, fərqli dekorlar zövqünüzü oxşayacaq. İlin 365 günü 50% endirim kampaniyamızdan yararlanın. Çatdırılma və quraşdırılma ödənişsizdir. Ünvan Həsən Əliyev və Cəlil Məmməd Qulzadə küçələrinin kəsişməsi 194A. Sədrəy Ticarət Mərkəzi Meyvəli Bazarı ilə üzbəüz. Telefon 050 214 0039 055 878 88 87.
3: Evinizin, ofisinizin veya obyektinizin peşekar temizliğini White Star Beynəlxalq Temizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı, ekoloji temiz vasitələr, müasir avadanlıqlar ve peşekar komanda ilə yüksek keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi temizlik, təmirdən sonra temizlik ve kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star, temizliğin beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055 238 00 77 veya Ulduz 0077.
4: Supermarketlərdə Apple Pay və Google Pay vasitəsilə Visa kartınızla ödəniş edin. Visa Concierge botundan QR kodunuzu əldə edin və Sibrizdə istirahətdən zövq alın. Hər market alışverişi sizi Sibrizdə istirahətə bir addım yaxınlaşdırır.
5: Radiusda Endirim Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək endirim var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
6: Züleyxa Accessories artıq gəncliyi molda. Züleyxa Accessories sizə daha yaxın olmaq üçün böyüyürük. Sərgi kolleksiyalarımızdan seçilmiş özəl parçalar. Ən son kolleksiyalarımızın xüsusi modelləri artıq həm də yeni ünvanda. Üstəlik gəncliyi mola gəlib. Züleyxa Accessories'in açılışı özəl endirim kampaniyasından da yararlanın. Züleyxa Accessories. Gözəl günlərə taxın.
7: Fly Dubai'dan yeni mesajınız var.
8: Sizinle danışan təyyarə kapitanıdır. Hörmətli sərnişinlər, kəmərlərinizi bağlayın.
7: Uçuşumuz Maldiv adaları istiqamətindədir. Fly Dubai ilə uçuşa hazırsınız? Ətraflı məlumat üçün 012 598 0 598 və ya bütün mobil operatorlardan 598 0 598. Avia Partner şirkəti Azərbaycanda Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir.
9: Övladınız telefon və planşetlə çox vaxt keçirir, gəlin bu yay onların yaradıcılığını texnologiya ilə birləşdirək. Robi Kids tədris mərkəzində ödənişsiz sınaq dərsləri ilə robototexnika, proqramlaşdırma və rəqəmsal incəsənət dərslərinə qoşulun. Peşəkar müəllimlərlə Lego, Vex, Arduino, Python, Scratch, MicroBit və süni intellekt üzrə praktik dərslərə elə indi qoşulun. Ünvan Bakıxanov qəsəbəsi, Aygün Mall 4-cü mərtəbə, əlaqə 055 850 80 15.
10: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi haqqında eşitmisən?
11: Kaspak Sumqayıtı deyirsən, əla yerdə, çox gözəl şərtlərlədir.
10: 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə.
12: Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
13: Təbiətin gözəl dadları artıq Cənub səbətində ətirli və təbii çaylar, ev üsulu ilə hazırlanmış müxtəlif mürəbbələr, ləziz şirniyyatlar və təravətli sitrus meyvələri hamısı bir ünvanda. Sevdiklərinizə sağlam və dadlı seçim etməyi istəyirsinizsə, Cənub səbətinə müraciət edin. Əlaqə 050 888 42 43. Cənub səbəti. Cənubun təbii dadı süfrənizdə. Ünvan Mərdəkan Buzovna şoseysi.
14: Avropanın nəhəngləri, futbolun ulduzları, unudulmaz gecələrin həyəcanı. Sabah UEFA Çempionlar Liqasını Azərbaycana gətirir. Azərbaycan futbolunun sabahı tarixində ilk dəfə Nəhənglər Liqasında ölkəmizi təmsil edəcək. Bakı böyük futbol gecələrinə ev sahibliyi edəcək.
15: Bizi çox ağır, uzun bir gecə gözləyir. Gecələr isə bayquşlarındır.
14: İndi doğma tribunalardan səsimizi bütün Avropaya eşitdirmək vaxtıdır. Bu tarixin bir parçası ol. Futbolumuzun sabahına dəstək ol.
12: Sungait'ın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077 722 0000 3W Kaspak.az.
0: Afta FM'de reklam iyileştirme için 012 311 30 11.

İnsanlar birbirinə əl uzadır. Baxışlarıyla gülümseyir və salam deyirlər. Bu həm hörmət, həm də qonaqpərvərliyin rəmzidir. Səmimi və nəzakətli olaq. Bir-birimizə hörmətlə yanaşaq. Nümunəvi davranışla fərqlənək ki, digərlər də dəyişsinlər. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

0: kanal değişmeyin. Aftefem'de Cem'i bir reklam.
1: Bir neşe banka kreditin var, indi yükünü yüngülleştirmeyin, tam vaxtıdır. Digər banklardakı kreditlərini bir banka gətir və bir yerə ödəniş et. Üstəlik bir bank kreditini 6% dək endirimlə al. Tələs, çünki kampaniya 30 sentyabrə dək davam edir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
2: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şəhəri.
0: Aftefem'de reklam yerleştirme için 012 311 30 11.

0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Dilimizdəki sözlərdən düzgün və yerində istifadə etmək nitq mədəniyyətinin göstəricisidir. Piyada sözü zərf kimi, mini vasitəsilə deyil, ayaqları ilə getmək mənasında işlədilir. Piyada yola düşmək, piyada gəzmək deyirik. Nəqliyyat vasitəsilə deyil, öz ayaqları ilə gedən adam da piyadadır. Piyada keçidi piyadalar üçündür. Piyadaçı yox, məhz piyadalar üçün. Həmçinin piyada hərəkət edən və döyüşən qoşun növü də var. Şahmat oyununda dəyər baxımından ən aşağı fiqur da piyada adlanır. Piyada ilə oyuna başlamaq. Piyadanı udmaq deyirik isə şahmat barədə danışırıq. Gəlin dilimizdəki sözlərdən düzgün istifadə edək.
0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.

0: AutoFM'de reklam.
1: Evinizin, ofisinizin veya obyektinizin peşekar temizliğini White Star Beynalxalq Temizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı, ekoloji temiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşekar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi temizlik, təmirdən sonra temizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star, temizliğin beynalxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 veya Ulduz 0077.
2: Radius'ta en derin festivali. Bu ayın sonuna dek Radius.az'da bütün tekerlere 50% dek en derin var. Teker elbette ki Radius'ta.
3: Züleyha Accessories artık gençliği molda. Züleyha Accessories size daha yakın olmak için büyürük. Sergi koleksiyalarımızdan seçilmiş özel parçalar. En son koleksiyalarımızın xüsusi modelleri artık hem de yeni ünvanda. Üstelik gençliği mola gelip Züleyha Accessories'in açılışı özel indirim kampanyasından da yararlanın. Züleyha Accessories güzel günlere takın.
4: Fly Dubai'dan yeni mesajınız var.
5: Sizinle danışan təyyarə kapitanıdır. Hörmətli sərnişinlər, kəmərlərinizi bağlayın.
4: Uçuşumuz Şri Lanka istiqamətindədir. Fly Dubai ilə uçuşa hazırsınız? Ətraflı məlumat üçün 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598. Avia Partner şirkəti Azərbaycanda Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir.
3: Övladınız telefon və planşetlə çox vaxt keçirir, gəlin bu yay onların yaradıcılığını texnologiya ilə birləşdirək. Robi Kids tədris mərkəzində ödənişsiz sınaq dərsləri ilə robototexnika, proqramlaşdırma və rəqəmsal incəsənət dərslərinə qoşulun. Peşəkar müəllimlərlə Lego, Vex, Arduino, Python, Scratch, MicroBit və süni intellekt üzrə praktik dərslərə elə indi qoşulun. Ünvan Bakıxanov qəsəbəsi, Aygün Mall 4-cü mərtəbə, əlaqə 055-850-80-15.
0: AutoFM-də reklamı yerləşdirmək üçün 012-311-30-11

0: Hafta FM'de reklam.
1: Evinizin, ofisinizin veya obyektinizin peşekar temizliğini White Star Beynalxalq Temizlik Şebekesine itibar edin. Sertifikatlı ekoloji temiz vasiteler, muasir avadanlıqlar ve peşekar komanda ile yüksek keyfiyetli hizmet gösteririk. Ümumi temizlik, temirden sonra temizlik ve kimyevi temizleme. Hamısı bir ünvanda. White Star Temizliğin Beynalxalq Ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 veya Ulduz 0077.
2: Qaspaq Sumqayıt layihəsində tikinti işləri sürətlə davam edir. Fevral ayında təməl atılan binanın avqust ayında 11-ci mərtəbəsi tamamlandı. Mənzil alan sakinlərimizin mənzillərinə planlaşdırılandan daha tez köçmələri üçün tam gücümüzlə çalışırıq. Telefon 077-722-0000 www.qaspaq.az.
3: Zuleyha Accessories artıq gəncliyi molda. Zuleyha Accessories sizə daha yaxın olmaq üçün böyüyürük. Sərgi kolleksiyalarımızdan seçilmiş özəl parçalar. Ən son kolleksiyalarımızın xüsusi modelləri artıq həm də yeni ünvanda. Üstəlik gəncliyi mola gəlib. Zuleyha Accessories'in açılışı özəl endirim kampaniyasından da yararlanın. Zuleyha Accessories. Gözəl günlərə taxın.
4: Fly Dubai'dan yeni mesajınız var.
5: Sizinle danışan təyyarə kapitanıdır. Hörmətli sərnişinlər, kəmərlərinizi bağlayın.
4: Uçuşumuz Tayland istiqamətindədir. Fly Dubai ilə uçuşa hazırsınız? Ətraflı məlumat üçün 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598. Avia Partner şirkəti Azərbaycanda Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir.
6: Övladınız telefon və planşetlə çox vaxt keçirir, gəlin bu yay onların yaradıcılığını texnologiya ilə birləşdirək. Robi Kids tədris mərkəzində ödənişsiz sınaq dərsləri ilə robototexnika, proqramlaşdırma və rəqəmsal incəsənət dərslərinə qoşulun. Peşəkar müəllimlərlə Lego, Vex, Arduino, Python, Scratch, MicroBit və süni intellekt üzrə praktik dərslərə elə indi qoşulun. Ünvan Bakıxanov qəsəbəsi, Aygün Mall 4-cü mərtəbə, əlaqə 055-850-80-15.
2: Sumqayıtın yeni simvolu Qaspaq. Telefon 077-722-0000 www.qaspaq.az.
0: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

Instagram, YouTube, TikTok və Telegram'da Afto FM yazmaqla bizi sosial şəbəkələrdə də izləyin.

0: Bakıda gecə saat 12-di.
1: Cəmi 10% ilkin ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
2: 107.7 Auto FM. Sizin yollarınızın radyosu.

Kamandan ox atma idman növü ilə kim məşğul ola bilər? Əlbəttə hər kəs. Bu idman növü koordinasiya, balans və mental bacarıqları inkişaf etdirir. Göz və qolun ahəngi səbəbindən stres və vaxtın tənzimlənməsi sayəsində hədəfi tam mərkəzdən vura bilərsiniz. Gözəl qamət, möhkəm və elastik qol ayaq əzələlərinə sahib olmaq üçün ox atma ilə məşğul olun. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

Şəhərdəki ən son vəziyyət, tıxac, sıxlıq, yol nəqliyyat hadisələri, təmirə bağlı yollar haqqında ən son operativ və dəqiq məlumat AvtoFM-in Telegram kanalında. AvtoFM yazmaqla bizi Telegramda tapın. İzləyin.